Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi avem privilegiul de a celebra o personalitate care și-a legat întreaga viață de cântecul popular românesc și care a devenit prin talent, muncă și autenticitate una dintre cele mai valoroase voci ale folclorului transilvanian. Doamnelor, domnilor, în această ediție aniversară, îi aducem un omagiu doamnei Mărioara Precup Stoica, artistă care de peste 6 decenii poartă în suflet și în cântec frumusețea ținutului năsăudean. Născută la 13 iunie 1941 în comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud, la poalele muntelui Heniu, sărbătorita noastră a crescut într-un univers în care tradițiile, cântecul și valorile comunității făceau parte din viața de fiecare zi. Cu îngăduința dumneavoastră vom parcurge împreună povestea unui destin artistic impresionant, construit cu dragoste pentru folclor și cu respect pentru moștenirea primită de la înaintași.

Mărioara Precup Stoica s-a născut într-o familie pentru care părinții săi, cântecul și tradițiile populare reprezentau o adevărată misiune. Părinții săi nu erau doar iubitori ai folclorului, ci și promotori activi ai vieții culturale din satul Leșu. Ei îi îndemnau pe oameni să participe la spectacolele de teatru, la cor și la activitățile artistice organizate în comunitate. Mama sa, Maria Precup, era cunoscută în întreaga zonă sub numele de Privighetoarea Năsăudului, fiind una dintre cele mai apreciate interprete ale vremii. Tatăl său împărtășea aceeași dragoste pentru muzică și pentru cântecul popular și participa activ la viața artistică a satului, cântând la cobză și la trișcă. Drumul artistic al Mărioarei Precup Stoica a început în corul satului Leșu, un cor renumit pentru bogăția repertorului și pentru păstrarea autentică a tradițiilor locale. Aici l-a avut ca mentor pe maestrul Tudor Jarda, cel care a contribuit decisiv la formarea sa artistică. Privind-o pe mama sa, urcând pe scenă și bucurând oamenii prin cântec, tânăra Mărioara a început să viseze că într-o zi va putea face același lucru.

În anul 1959, Mărioara Precup Stoica participă împreună cu mama sa la concursul artiștilor amatori. Ambele interpretează o doină haiducească și impresionează juriul. La final, competiția se dădea chiar între mamă și fică. Într-un gest de rară noblețe, Maria Precup a ales să se retragă și să-i ofere fiicei sale șansa afirmării. Așadar, Mărioara obține premiul întâi și titlul de laureat. Succesul avea să fie confirmat și în anul următor, prin numeroase alte premii și distincții. În anul 1962, interpreta Mărioara Precup Stoica începe colaborarea cu orchestra populară din Cluj, Napoca. Aici lucrează alături de Emil Gavriș și Alexandru Grozuță. În aceeași perioadă participă la selecțiile pentru festivalul de la Helsinki, organizate la București. Acesta este momentul în care o întâlnește pe celebra Maria Tănase. Marea artistă a rămas impresionată de vocea tinerei interprete din Leșu, apreciere care a reprezentat o confirmare extraordinară pentru începutul carierei sale. Un an mai târziu, la Oradea, colaborează cu filarmonica și cu ansamblul Nuntașii Bihorului, obținând premiul al doilea la Festivalul Național Cântarea României.

Anul 1964 rămâne unul dintre cele mai importante din viața Mărioarei Precup Stoica. Este selectată să reprezinte România la un mare festival internațional desfășurat în Egipt. Cu emoții mari, dar susținută permanent de mama sa, pleacă la competiție cu melodia Hai, dui, dui, dui, creată special pentru acest moment. Cântecul, inspirat de frumusețea locurilor natale, cucerește publicul și juriul, iar artista obține premiul întâi. Tot în același an primește Ordinul Meritul Cultural, clasa a cincea, alături de mama sa și de unchiul său, Emil Pralea. După colaborări cu mai multe ansambluri și numeroase turnee, în anul 1968 câștigă concursul de angajare la ansamblul artistic profesionist Mureșul. Aici, Mărioara Precup Stoica își va petrece mai bine de 25 de ani de viață. Perioada aceasta a fost una extrem de intensă. Repetiții zilnice, două sau chiar trei spectacole pe zi, turnee permanente în țară și peste hotare. Ansamblul Mureșul avea să devină cea de-a doua familie a artistei. În anul 1995 se pensionează după un nou turneu desfășurat în Egipt, locul care simbolic i-a marcat atât începutul consacrării internaționale, cât și încheierea activității profesioniste.

0: Cariera mărioarei Precup Stoica a lăsat în urmă o impresionantă moștenire culturală. În palmaresul său se regăsesc 3 discuri single, un disc colectiv Electrecord, 4 casete audio, 5 CD-uri, o casetă de colinde, un CD de muzică religioasă și peste 200 de înregistrări realizate pentru Radio România. Pentru întreaga activitate artistică a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Leșul. De-a lungul vremii a reprezentat folclorul românesc în țări precum Franța, Germania, Elveția, Austria, Turcia, Republica Moldova, Egipt, Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia și așa mai departe. Dincolo de scenă, artista și-a găsit împlinirea în familie. Alături de soțul său, doctorul Mircea Stoica, a construit un cămin, a crescut 2 copii și se bucură astăzi de dragostea celor 2 nepoți pe care îi consideră comoara sufletului său. Dragi ascultători, după această călătorie prin viața și cariera unei mari artiste, a venit momentul să intrăm în legătură telefonică cu sărbătorita noastră. Doamne ajută! Din tot sufletul vă dorim la mulți ani!
1: Mulțumesc din suflet, părinte, că te-ai gândit să mă onorezi la această emisiune de ziua mea. Mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a binecuvântat cu acești ani frumoși și cu sănătate cât de Dumnezeu și-s bine și mulțumesc pentru tot ce mi-a dat.

0: Dragi ascultători, emoțiile nu se opresc aici. La celălalt capăt al firului de telefon se află o persoană dragă sărbătoritei noastre, o colegă de breaslă care dorește să-i transmită un mesaj special în această zi aniversară. Vă invităm să ascultăm împreună această surpriză pregătită cu mult drag.
1: Marie dragă, acum la această aniversar îți doresc din toată inima mea sănătate și la mulți, mulți ani alături de frumoasa ta familie. Suntem prietene de viață, pe scenă și pe lângă scenă. Zecile de spectacole pe care le-am susținut la ansamblul artistic profesionist Mureșul din Târgu Mureș, de unde ne-am pensionat, rămâne în amintirea noastră. Tu, interpreta cântecului popular din Bistrița Năsăud, ești unică prin interpretarea cântecului Hai Dui Dui și pe vale și pe grui. Nimeni pe lumea aceasta nu-l poate cânta ca tine sau să limite. Cu acest cântec ai luat locul întâi la un festival internațional de folclor la Cairo, în Egipt. În urmă cu mulți ani.
2: Mulțumesc!
1: Să nu uităm, anul acesta, în luna octombrie, ansamblul artistic profesionist Mureșul din Târgu Mureș îi sărbătorește 70 de ani de la înființare. Îi dorim mulți ani și lui și suntem mândre, sunt sigură, că am fost angajate la acest prestigios ansamblu de stat. Încă o dată, la mulți ani, Marie!
2: Mi-a făcut o surpriză și niște emoții extraordinare. Le vorbesc în fiecare zi cu ea și uite, nu mi-a zis. Mi-a făcut surpriză. Păi când am venit la ansamblu, în același an am venit, eram îmbrăcate la fel.
1: Da.
2: Parcă am fi fost două surori și am avut o viață foarte frumoasă la ansamblu, am avut turnee multe, într-adevăr eu am participat la mai multe festivaluri și în țară și peste votare și toate mi-au adus succes. Așa că, Emilia, dragă, îți mulțumesc din suflet că mi-ai făcut această surpriză.
1: Cu multă plăcere!
2: Emilia, scumpă, îți mulțumesc din suflet, să dea Dumnezeu să mai facem emisiuni împreună și cât ne mai ține Dumnezeu să mai vorbim și să fim fericite.
1: Să ne ajute Dumnezeu!
2: Te iubesc din suflet, ca și pe sora mea.
0: Mulțumim interpretei de muzică populară, Emilia Lateș, pentru emoția, generozitatea și gândurile frumoase transmise în această ediție aniversară. Vă dorim numai bine!
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

0: Doamnă Mărioara Precup Stoica, privind în urmă la această impresionantă călătorie artistică, care este momentul pe care îl păstrați, cel mai aproape de suflet, dintre toate experiențele trăite pe scenă?
1: Apoi am avut foarte multe evenimente împreună pe scenă și chiar o întâmplare, chiar cu Emilia, avem o premieră și eu am cântat un cântec și pe a doua strofă nu mi-am mai adus aminte. Era ceva dacă susta de pe dealul, dar Emilia, ce Mărie, ce cobor odată de pe deal. Și atunci eu mi-am și adus aminte versul următor. Așa, păi avem mult.

la secție română, că erau două secții la ansamblu, secția maghiară și secția română. Și apoi aveam turnee împreună și spectacole multe și a fost frumos.

0: Astăzi, când generațiile tinere descoperă folclorul prin alte mijloace decât odinioară, ce sfat le-ați oferit celor care își doresc să ducă mai departe cântecul popular autentic?
1: În primul rând, vreau să felicit că sunt tineri care cântă foarte frumos acum și folclorul rămâne pe mâini bune. Și eu le spun să fie serios, să-și culeagă cântece frumoase, să nu se abată de la folclor. Și care vor să facă și altceva, să cânte. Și felicit pe toți, că mie îmi plac că sunt tineri care sunt talentați și cântă bine. Și le doresc să aibă succes mai departe, să ducă cântecul nostru popular.

0: doamnă, Mărioara Precup Stoica, vă mulțumim pentru tot ceea ce ați dăruit culturii românești și pentru faptul că ne-ați permis să vă sărbătorim astăzi. Pentru radioul nostru a fost o onoare și o bucurie să dedicăm această ediție unei artiste care a scris istorie în folclorul românesc.
1: Eu din suflet îți mulțumesc pentru această emisiune și eu m-am născut într-o zi din asta frumoasă, în iunie. Îmi spune mama că era pe vremea căpăluitului de-a doilea.
0: Așa.
1: Și mama a mers și-o căpăluit, o postată, tot m-a venit și m-a născut pe mine și atât a fost de fericită. Tata era undeva la pădure și când a venit tata de la pădure, m-a găsit pe mine. Eram a treia fată în familie. Eu spus o soră până n-ajunge acasă că uite ce-am născut Măriuca și ce are, fată, fată. Și atunci s-a dus la magazin și-o cumpărat de toate și-o trimis. Ce lasă că eu vin mai târziu, mă duc înapoi în pădure. Și am venit după câteva zile acasă și m-a văzut, i-am fost dragă. N-a ce lasă că așa a stat trăit pe undeva. Pe urmă eu am fost pentru părinții mei, care i-am avut grijă de ei până la bătrânețe. Ce să spun, mama a fost icoana sufletului meu. Ea mi-a dat viață, ea moștenit vocea, numele și toate cântecele le-am învățat de la ea. Și îi doresc odihnă veșnică și nu-i uit niciodată pe părinții mei.
0: Vă prețuim și vă zicem încă o dată la mulți ani.
1: Îți mulțumesc din suflet încă o dată.
0: Doamne ajută! Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi. Atâta vreme cât vom prețui asemenea oameni și asemenea cântece, identitatea noastră culturală va rămâne vie. Să ne reauzim cu bine în alte ediții dedicate valorilor care dau suflet României. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului erar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm, în prezentările noastre, să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926, în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârste fragede. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani, 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeal a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a seminilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost sirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către patriarhul Justinian, mitropolitul Tit Simedrea și episcopul vicar patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar din București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rară competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație. Ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză. Copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74 până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat Episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat: refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeosebi palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de noire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la onoare auzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul tău, auzi-mă întru dreptatea ta. Și să nu intri la judecată cu robul tău, că nu se va îndrepta înaintea ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila ta, că spre tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.

Mântuiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă aș fi dat, arderi de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arderi de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu.

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților, sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi. Rugăm-te, unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

nostru să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă sculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătate

mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele. Și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit, și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta.
Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea,
cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine, păcătosul, și-mi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată. Și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu,
primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți. Vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bună dimineața, stimați radioascultători, este ora 7 și 8 minute. Noi vorbim de la această oră la Radio Reîntregirea despre Evanghelia, ce se va citi astăzi la Dumnezeiasca Liturghie. Un pasaj va spune: îndată lăsând regele au mers după el, Matei 4:20. Și aici este marea întrebare pentru fiecare dintre noi. Ce mreje ne țin legat și departe de Hristos? Ce nu ne lasă să răspundem chemării lui Dumnezeu? Pentru unii sunt grijile lumești, pentru alții mândria, pentru alții păcatul repetativ, viciul, comoditatea sau împietrirea sufletească. Mulți îl iubesc pe Hristos, dar de departe îl ascultă, dar nu-l urmează, îl admiră, dar nu își predau viața în mâinile lui. Legătura lumii în care trăim cu toate provocările ei reprezintă mreaja ce ne constrânge libertatea în drumul nostru către Hristos. Tabloul evanghelic exprimă în mod simbolic înfăptuirea răscumpărării omului de către Hristos, metaforic raportându-ne la Marea Galilei. Aceasta ar putea fi văzută drept icoana lumii în care trăim, agitată de furtuni și curente, decăzută și care are nevoie de energiile Harului. Pescarii sunt cei care îi adună pe oameni din marea lumii învolburate, iar mreaja sau năvodul pescăresc cu care acei oameni simpli își câștigau existența, este înlocuită de mreaja Evangheliei, năvodul împărăției cerurilor, în care apostolii au pescuit toate neamurile cu undița cuvântului. Acesta este motivul pentru care Hristos își cheamă ucenicii din Galileea neamurilor, pentru că aceștia urmau să fie trimiși în misiune pentru a propovădui Evanghelia la toate neamurile, după cum ne relatează Sfântul Evanghelist Marcu. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toate.

Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura, așadar Marcu, capitolul 16, versetul 15. Chemarea lui Dumnezeu nu se adresează doar monahilor, preoților sau sfinților din icoane, ci fiecărui creștin. Fiecare este chemat să-L urmeze pe Hristos acolo unde se află, în familie, la locul de muncă, în suferință, în bucurie, în viața de zi cu zi, asemenea ucenicilor Domnului.

0: Mai multe detalii, stimaților ascultători, despre pericopa evanghelică, ce se va citi astăzi la Dumnezeiasca Liturghie, veți putea auzi în emisiunea care urmează, emisiunea numită Viața în Hristos, unde veți putea audia de asemenea și pericopa evanghelică de astăzi. Audiție plăcută, cu mult folos, vă dorim tuturor în continuare!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului Lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a doua după Rusalii, numită și Duminica Sfinților Români, în cadrul Sfintei Liturghii se va citi pericopa apostolică din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versete de la 10 la 16, și din Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetele de la 18 la 23, unde se vorbește despre chemarea primilor apostoli ai Domnului Hristos. Să ascultăm acest text evanghelic.

0: Pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov, al lui Zevedeu, și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. În cadrul ediției de astăzi vă oferim o predică rostită de părintele Teofil Părăian la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, la această Sfântă Liturghie s-a citit din Sfânta Evanghelie despre chemarea a patru dintre cei ce au fost între cei 12 ucenici ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu prilejul acesta s-a spus că Domnul Hristos, mergând pe lângă Marea Tiberiade sau pe lângă lacul Genizaret, e același, a văzut doi pescari care erau în acțiune de pescuit și le-a chemat și le-a spus: veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Cei doi cărora s-a trezat Domnul Hristos erau Andrei și Petru, doi frați. Și mergând mai departe, a văzut pe alți doi, tot doi frați, Iacob și Ioan, fiul lui Zevedei, și a chemat și pe ei și a urmat și Iacob și Ioan Domnului Hristos, cum a urmat Sfântul Apostol Petru și Andrei. Biscăincioși, pe noi cumva ne surprinde faptul că cei patru chemați de Domnul Hristos, dintr-o dată au lăsat toate și au urmat Mântuitorului. Și, într-adevăr, e ceva care nu poate fi trecut cu vedere. Însă, dacă luăm aminte la Evanghelia de la Ioan, și acolo se istorisește despre chemarea lui Petru și a lui Andrei, de fapt, întâi a lui Andrei și apoi a lui Petru, și acolo este pomenit Sfântul Ioan Evanghelistul, și asta în legătură cu Sfântul Ioan Botezătorul. De aici înțelegem că de fapt au fost două chemări. Una la începutul propovăduirii Domnului nostru Iisus Hristos și alta ceva mai târziu. Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ioan au fost cumva pregătiți de Sfântul Ioan Botezătorul și au știut pe cine urmează și de aceea i-a urmat Mântuitorul nostru Iisus Hristos dintr-o dată. Dar, biscăincioși, ceea ce ne interesează pe noi în chip deosebit este ceea ce ne privește pe noi, noi cei de astăzi și toți ceilalți care au urmat după Petru și Andrei, după Iacob și Ioan și după ceilalți ucenici ai Mântuitorului, care au fost chemați de Domnul Hristos, după Filip, după Natanael, după Matei sau Levi, toți cei care au urmat aveau ceva de învățat, nu numai în legătură cu Sfinții Apostoli Andrei, Petru, Iacob și Ioan, Natanael, Matei, Filip, ci pentru ei înșiși, noi, pentru noi înșine, ce învățăm? Se pune întrebare. Și anume întrebarea, dacă Domnul Hristos le-a spus acelora, veniți după mine, oare ne spune și nouă? Ne cheamă și pe noi? Suntem și noi datori să urmăm Domnului Hristos cum au urmat Sfinții Apostoli? Sigur că nu. Altfel însă trebuie să-i urmăm. Cum? Cu o urmare duhovnicească. În ceea ce privește urmarea pe care o știm în legătură cu cei pe care i-am pomenit, apostoli, de mai târziu ai Mântuitorului și mai întâi ucenicii ai Domnului Hristos, aceasta s-a adresat numai Sfinților Apostoli, cei 12, nu și nouă, dar totuși pentru că e vorba de un veniți după mine, pentru că e vorba de o chemare, aceasta ne poate privi și pe noi și de fapt ar trebui să ne privească și pe noi, însă în alt chip. Când auzim cuvintele veniți după mine, sau când le citim noi din Sfânta Evanghelie, sau când ne gândim la ele, veniți după mine, ne mai putem gândi și la alte cuvinte ale Domnului Hristos asemănătoare cu acestea, așa nume, la cuvintele veniți la mine, ce osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi, luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. Și asta e o chemare. O chemare care se adresează celor care au un suflet tulburat, un suflet împovărat. Veniți la mine, a zis Domnul Hristos, toți cei osteniți și împovărați. Deci dacă cineva are o povară pe suflet, dacă cineva are în suflet o nemulțumire, dacă cineva are în suflet o deznădejde, dacă cineva are în suflet o tulburare, dacă cineva are în suflet ceva ce nu-i place, acela este un împovărat, poartă o povară. Și Domnul Hristos se adresează celor împovărați, celor osteniți și împovărați și le spune, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și le făgăduiește ceva. Și eu vă voi odihni pe voi. Când i-a chemat pe Petru și pe Andrei, pe Iacob și pe Ioan, Domnul Hristos le-a spus că îi va face pescari de oameni. Până atunci au fost pescari de pește. Și după aceea urmau să fie pescari de oameni, adică să câștigi oameni pentru Dumnezeu. Iubiți că niciodată ăsta e un lucru foarte mare. Să câștigi oameni pentru Domnul Hristos, să câștigi oameni pentru Evanghelie, să câștigi oameni pentru o viață înaltă, pentru o viață superioară, pentru o viață curată, să câștigi oameni pentru o lume mai bună. Să-i ajuți pe oameni din răi să se facă bun. Dar pentru asta trebuie întâi și întâi să te realizezi pe tine însuți. Și atunci dacă Domnul Hristos a spus, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, le făgăduiește și lor ceva. Eu vă voi odihni pe voi. Deci trebuie să înțelegem un lucru. Pentru toată viața noastră, pentru cealaltă vreme a vieții noastre, pentru veșnicie. Și anume, că dacă ești cu Domnul Hristos, nu mai ești împovărat. Nu mai poți fi împovărat. Și dacă ești totuși împovărat, să știi că nu ești cu Domnul Hristos. Unde e Domnul Hristos, de față acolo e bucurie. Doamne, de-ai fi fost aici, fratele meu, n-ar fi murit, a zis Marta către Domnul Hristos. Avea încredințarea sora lui Lazar, a lui Lazar care murise, avea încredințarea că unde e Domnul Hristos, acolo e tot binele. Acolo nu se poate întâmpla ceva rău. Sau dacă se întâmplă totuși ceva nedorit, se întâmplă cu rost și cu folos și că Domnul Hristos vine cu bunătatea Lui, vine cu mângâierea Lui și îl trimite pe Duhul Sfânt Mângâitorul și îl descarcă pe om de povara pe care o poartă în suflet. Veniți la mine toți, deci nu numai unii, toți cei osteniți și împovărați, toți nemulțumiții, toți împovărații, toți care au greutăți de suflet, veniți la mine toți. Știți de ce vă chem? Vă chem să vă odihnesc pe voi. Credința noastră, am spus de multe ori, spun și acum, și o voi spune și încă de altă dată, credința noastră e despovărătoare. Dacă ai poveri pe suflet, să știi că n-ai credință. Și dacă ai credință, nu mai ai poveri pe suflet. De ce? Pentru că credința spulberă poverile. Cum? Așa că te pune în legătură cu Domnul Hristos care te odihnește. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Ce făgăduiește Domnul Hristos? Odihnă. Așa cum le-a făgăduit ucenicilor pe care i-a chemat, că îi va face pescari de oameni, tot așa făgăduiește Domnul Hristos tuturor celor care au greutăți în sufletul lor, că Domnul Hristos îi va odihni. Dar pentru aceasta e de trebuință ceva. Și acel ceva este cuprins în cuvintele Domnului Hristos, luați jugul meu asupra voastră. Deci e vorba de o îngrădire. Și noi vorbim mereu de libertate, de libertatea fiilor lui Dumnezeu. Vorbim de libertatea pe care o aduce credința. Și vorbim de libertate și iată că e vorba și de o îngrădire. O îngrădire care este jugul pe care trebuie să-l poartă cei care cred. Ce înseamnă aceasta un jug? Înseamnă o unealtă care o folosesc oamenii pentru animalele care trag la jug, trag la car, trag la plug. Și atunci înseamnă că așa cum animalul când trage în jug are o anumită direcție, are o anumită mărginire pe care nu are atunci când nu-i sub jug, tot așa și omul credincios are o îngrădire. Adică nu poate face orice. Și dacă omul e înaintat în credință, nici nu face orice. Nici nu poate face orice, ci poate face numai ce-i bine. Luați jugul meu asupra voastră. S-a adăugat Domnul Hristos mai departe, deci jugul poruncilor, împlinirea poruncilor. Și să știți că Sfântul Ioan, Evanghelistul, în epistola sa sobornicească, spune că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Iar un scriitor din primele veacuri ale creștinismului, Tertulian, pe nume, zicea că sufletul din fire îi creștin. Deci omul e făcut în așa fel de Dumnezeu ca să poată fi bun și să poată înainta în bine și să poată să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu nu-l chinuiesc pe om. Poruncile lui Dumnezeu îl odihnesc pe om. Sfântul Simeon, nou teolog, spune că cel care împlinește poruncile lui Dumnezeu, nu numai el păzește poruncile lui Dumnezeu, ci și poruncile îl păzesc pe el. De exemplu, un om care împlinește porunca iubirii, e un om fericit. E un om care nu mai poate să urască, nu mai poate să înșele, nu mai poate să mintă, nu mai poate să spună lucruri necuvincioase, nu mai poate, spune undeva în pateric că pe un părinte oarecare îl batjocorea cineva. Și părintele a zis, și eu aș putea să-ți spun la fel, Dar legea lui Hristos îmi închide gura. Deci legea lui Hristos, pe care o am în sufletul meu prin credință, nu mă lasă să spun eu ce îmi spui tu mie. Nu răsplătiți răul cu rău, luați seama, zice Sfântul Apostol Pavel către tesaloniceni, să nu răsplătească cineva răul cu rău, ci pururea cele bune să urmați. Și mai departe, într-o altă epistolă, zice în epistola către Romani, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul cu binele. Asta înseamnă odihna. Odihna pe care o are omul când face binele și când ocolește cele rele. Și a zis Domnul Hristos mai departe, învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. La cuvintele acestea, fiindu-i luarea aminte Sfântului Ioan, cel ce a scris scara, a scris așa. A zis Domnul, învățați-vă de la mine. Și explică, tălmăcește Sfântul Ioan Scăranu, nu de la om, nu de la înger, nu din carte, ci de la mine, a zis Domnul Hristos, de la lucrarea mea cea din voi. Învățați-vă de la mine, a zis Domnul Hristos, că sunt blând și zmerit cu inima. Ce înseamnă asta, blând și zmerit cu inima? Înseamnă că nu e o blândețe de suprafață, nu e o zmerenie de suprafață, ci este ceva lăuntric, ceva în adâncime. Să ai zmerenie în inimă, e mai mult decât să dorești să ai zmerenia. Sfântul Isaac Siru zice că acela care dorește să aibă zmerenia, încă nu-i zmerit. Ci zmerit e acela care are zmerenia în inima sa. Adică acela care nu se mândrește, acela care nu se bagă în față, acela care nu-i disprețuiește pe alții, acela care se supune cu mintea față de învățătura cea sfântă, acela e zmerit. Și trebuie să fie zmerit cu inima. Învățați-vă de la mine că sunt blând și zmerit cu inima. Și dacă suntem și noi blând și zmeriți cu inima, după pilda Domnului Hristos, atunci, zice Domnul Hristos mai departe, veți avea odihnă sufletelor voastre. Fiți cincioși, bineînțeles că toate ale noastre sunt la măsurile noastre. Poate că avem și noi blândețe, blândețe mai de suprafață, blândețe pe care o putem schimba de multe ori cu mânie. Ori Sfântul Apostol Pavel zice că dragostea nu se aprinde de mânie. Cine se mânie, n-are iubire. Cine n-are iubire, n-are blândețe. Cine n-are blândețe, n-are zmerenie. Lucrurile se leagă unele de altele. Învățați-vă de la mine, deci nu de la înger, nu de la om, ci de la mine, nu din carte, ci de la mine, că sunt blând și zmerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. Nu veți mai avea poveri, nu veți mai avea păcate care împovărează, nu veți mai avea răutate care chinuie, ci veți avea odihnă sufletelor voastre. La asta ne cheamă Domnul Hristos, pe noi, pe toți. Nu putem să-i urmăm Domnului Hristos cum i-au urmat ucenicii cu pasul, dar putem să-i urmăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu viața, cu gândurile, cu simțirea, cu inima, cu lăuntrul nostru. Am mai spus eu cândva, nu de mult aici la noi, că pe când eram eu student la teologie, era o carte scrisă de un englez. O carte cu titlul Ce-ar face Iisus? Ce-ar face Iisus? Și în cartea aceasta era înfățișată Domnul Hristos în diferite împrejurări de viață, din viața modernă. Și se punea întrebarea, ce-ar face Iisus dacă ar fi profesor, să zicem? Ce-ar face Iisus dacă ar fi director de bancă? Ce-ar face Iisus dacă ar fi sportiv? ce-ar face Iisus dacă ar fi muncitor? Ce-ar face Iisus? E foarte interesant să avem în vedere titlul acestei cărți și să ne întrebăm și noi, pentru viața noastră, ce-ar face Iisus în locul nostru? Ce-ar face Iisus când îi batjocorit? Ce-ar face Iisus când îi disprețuit? Ce-ar face Iisus când îi neluat în seamă? Ce-ar face Iisus dacă ar fi urât de cineva? Ce-ar face Iisus dacă ar fi ocărât? Ce-ar face Iisus? Iisus cel blând și smerit cu inima. Și dacă am ști ce ar face Iisus, ar trebui să facem și noi la fel. Iisus a răsplătit răul cu binele. Pe cruce i-a iertat pe răstignitor. Pe cei care l-au hulit, i-a trecut cu vederea. S-a rugat pentru răstignitor: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Ne învățați și pe noi să facem la fel. Asta înseamnă să urmezi pe Domnul Hristos. Să faci voia lui Dumnezeu. Domnul Hristos a spus: n-am venit să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis pe mine. A ținut seama de Tatăl Ceresc. S-a rugat lui Dumnezeu Tatăl: Părinte, dacă este cu putință să treacă de la mine acest pahar, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. O ținut seama de Dumnezeu, ăsta e lucrul cel mai de căpetenie. Pentru noi toți, iubiți credincioși. Sfântul Apostol Petru, când Domnul Hristos a făcut o minune de pescuire minunată, chiar atunci când l-a chemat pe Sfântul Apostol Petru și pe Andrei și pe Iacob și pe Ioan, s-a supus cu mintea față de Domnul Hristos. Asta este ceea ce ar trebui să facem și noi. Să ne supunem cu mintea, să ne gândim ce-ar face Iisus, ce-ar trebui să facem noi în situația noastră. Noi ce-ar trebui să facem? Și dacă știm ce ar trebui să facem, să ne silim să facem. Și dacă nu facem, înseamnă că nu ne interesează ce ar face Iisus și nu suntem ucenicii Lui. Noi avem mintea care discută cu Dumnezeu în loc să se supună fără discuție, zicea Părintele Arsenie. Deci, noi avem mintea care discută cu Dumnezeu, care zice: Doamne, de ce? Tu zici să-L iubesc pe vrăjmașul meu. De ce să-L iubesc? De ce să-L iubesc? Îi vrednic ăla să-L iubesc și tu zici să-L iubesc. De ce să-L iubesc? Asta înseamnă să ai mintea care discută cu Dumnezeu. Și Domnul Hristos îți spune, fără vreo argumentare, că așa trebuie să faci. Dacă faci așa, îți dai seama de ce trebuie să faci așa. De ce anume? Ca să-ți înmulțești iubirea și să-ți înmulțești fericirea. Iubiți credincioși, gânduri de felul acesta mi-au venit în minte acum în legătură cu chemarea pe care le-a adresat-o Domnul Hristos ucenicilor, sau celor care aveau să fie ucenici, lui Andrei și lui Petru, lui Iacob și lui Ioan. Să nu uităm că ultimul cuvânt, mai întâi să știm și apoi să nu uităm, că ultimul cuvânt pe care îl citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, rostit de Domnul Hristos, este cuvântul: ce ți este ție, tu urmează mie. Deci tu urmează mie, să-L urmăm pe Domnul Hristos în bunătatea Lui, să-L urmăm pe Domnul Hristos în iubirea Lui. A zis Domnul Hristos: să vă iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi, să-L urmăm pe Domnul Hristos în răbdarea Lui, să-L urmăm pe Domnul Hristos în înțelegerea Lui, să-L urmăm pe Domnul Hristos în tot ce știm că a făcut Domnul Hristos, și atunci suntem ucenici ai Domnului Hristos. Și vedem pescuire minunată, vedem dar de la Dumnezeu în viața noastră, și dacă suntem cu adevărat smeriți și blânzi cu inima, vom avea odihnă sufletelor noastre de acum și până în veac. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
0: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul ediției de astăzi ați putut urmări o predică rostită de părintele Teofil Părăian la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în continuare o duminică binecuvântată. Toate cele bune, Doamne ajută!

Stimați radioascultători, nu trebuie să uităm că la început oamenii se pot înșela și în aprecierea propriilor sentimente. În orice relație trebuie păstrat discernământul. Nu trebuie să ne bizuim doar pe sentimente, fiindcă poate urma o dezamăgire crâncenă. O astfel de cădere e foarte dureroasă. Ca tare, trebuie să o luăm încetul cu încetul. Trebuie să ne ascultăm inima, dar nici rațiunea nu trebuie să ne-o pierdem.

0: stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Pentru Familie, o rubrică realizată de părintele Bogdan Stroia. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vă propun să vorbim despre o temă delicată și frumoasă. Tatăl duhovnicesc și părintele biologic, două chemări, un singur model. Într-o lume în care totul pare fragmentat, este bine să ne întoarcem la sensuri unitare și vii. Ce înseamnă să fii tată cu adevărat și cum se completează taina paternității biologice cu cea duhovnicească? De multe ori, când vorbim despre tată, ne gândim în primul rând la părintele din familie, cel care susține, protejează, învață, ceartă și iubește. În același timp, în viața noastră de credință, apare și o altă formă de paternitate, tatăl duhovnicesc, părintele nostru spiritual, cel care ne ascultă, ne spovedește, ne povățuiește, ne ceartă cu blândețe și ne iartă în numele lui Hristos. Deși par diferiți, aceste două chemări de tată își atrag seva din aceeași chemare, să fie icoane vii ale Tatălui Ceresc. Sfântul Porfirie Capsocalivitul spunea: părintele duhovnicesc trebuie să iubească mai mult decât judecă, să înțeleagă mai mult decât mustră și să se roage mai mult decât vorbește. Aceeași lucrare, iubirea plină de discernământ, este necesară și tatălui din familie. De fapt, tații biologici care își cresc copiii cu rugăciune, cu blândețe, dar și cu fermitate, devin în mod firesc duhovnici ai casei, nu în sens de înlocuitori ai preotului, ci ca exemple vii care modelează sufletul copilului prin viață, nu doar prin cuvinte. Psihologia contemporană confirmă această apropiere între cele două tipuri de paternitate. Studiile de atașament arată că relația securizantă cu figura paternă este esențială pentru dezvoltarea capacității copilului de a avea încredere, de a gestiona emoțiile și de a dezvolta relații sănătoase. Când tatăl este afectuos, dar clar în limite, copilul învață o lecție fundamentală. Iubirea nu este o slăbiciune, ci stabilitate. Același echilibru îl oferă și părintele duhovnicesc. El nu mustră niciodată fără să mângâie și nu mângâie niciodată fără să întoarcă inima spre pocăință. De partea cealaltă, tatăl duhovnicesc, adesea un monah, un preot, uneori și un laic înțelept, își asumă o altă formă de grijă, nu pentru trup și hrană, ci chiar pentru suflet. El se roagă pentru copiii lui duhovnicești, le ascultă durerile, le spune uneori adevăruri dure, dar întotdeauna le spune cu dragoste. Și poate cel mai important, nu se înlocuiește cu Dumnezeu, ci îl conduce pe om spre Dumnezeu. În mod tainic, aceste două chipuri ale paternității pot lucra împreună. Un copil care crește cu un tată echilibrat acasă și cu o relație vie cu un duhovnic în adolescență are mult mai multe șanse să-și construiască o viață interioară sănătoasă. În același timp, un tată biologic care are el însuși un părinte duhovnicesc sănătos și luminat își poate ancora mai bine propria viață pentru că nu poate conduce pe alții decât cel care se lasă și el condus de Dumnezeu. Dar cele două roluri nu sunt separate. Un tată creștin adevărat este chemat să fie și tată duhovnicesc în casa lui, după măsura lui. Să fie cel care binecuvintează, nu doar corectează, cel care stă de veghe în rugăciune pentru copiii lui, chiar și când aceștia se îndepărtează, cel care cere iertare când greșește, pentru că smerenia este prima formă de educație. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în cuvântările sale către părinți: fă din casa ta o biserică mică, unde cuvântul lui Dumnezeu se aude nu doar duminica, ci în fiecare zi din purtarea ta. Aceasta este taina. Nu ni se cere să devenim predicatori ai cuvântului, ci trăitori ai lui în tăcerea lucrurilor mărunte. Un tată care știe să se roage, să se oprească din grabă, să-și îmbrățișeze copilul sincer, să mângâie în taină sufletul soției, este deja pe calea paternității duhovnicești. În același timp, este important să înțelegem că paternitatea biologică sau spirituală presupune și o înnoire continuă a propriei vieți interioare. Părintele Arsenie Papacioc spunea: "Nu poți da altuia ceea ce nu trăiești tu însuți." De aceea, tatăl nu trebuie să se rușineze dacă simte că nu știe destul sau că a greșit în trecut. Adevărata autoritate nu vine din perfecțiune, ci din sinceritate, pocăință și rugăciune. O inimă care se smerește este mult mai roditoare decât o voce care predică fără viață. Stimați ascultători, a fi tată în orice formă nu este despre perfecțiune, ci despre disponibilitate. Tatăl duhovnicesc este disponibil pentru sufletele însetate, iar tatăl biologic este disponibil pentru inima copilului său. Și în acest chip minunat, amândoi devin mijlocitori între om și Dumnezeu, între generații, între căutări și răspunsuri. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Stimați radioascultători, este ora 8, iar de la această oră noi vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Liturghia arhierească la Hramul Mănăstirii Martirii Neamului de la Muncel. În luna iulie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Și astăzi este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Astăzi, în duminica a doua după Rusalii, numită și a Sfinților Români, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă chemarea primilor apostoli de către Mântuitorul Hristos, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, este prezent la Mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Parascheva Vicu și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Irineu Orlandia, care ne-a oferit mai multe detalii cu privire la istoricul mănăstirii și la slujirea arhipăstorului nostru din această zi.
2: Mănăstirea Martirii Neamului din localitatea Muncelul, județul Alba, s-a dorit a fi o reparație istorică adusă monahismului ortodox din Transilvania și mai ales din munții Apuseni, atât de greu încercat. Ea a luat naștere în două etape. Primele demersuri s-au făcut între cele două războaie mondiale de către episcopii Nicolae Ivan și apoi Nicolae Colan de la Cluj, împreună cu un comitet de 15 persoane în frunte cu profesorul Lazar Chirilă din Baia de Arieș. Entuziasmul a fost mare la început. Oamenii care s-au implicat au ajuns ulterior personalități remarcabile în biserică, cum diaconul Bartolomeu Anania, arhimandritul Emilian Birdaș, protosinghel Gerasim Bica, însă din cauza sărăciei de după război și mai ales odată cu instaurarea comunismului, mănăstirea nu s-a mai făcut. A doua etapă a început în anul 1991, când familia Alb a ridicat o bisericuță de lemn pe pământul familiei, donată ulterior episcopiei de Alba Iulia. Din 1993, sub îndrumarea Maicii Filotea Ionescu, venită de la mănăstirea Dintr-un Lemn, Mănăstirea Martirii Neamului și-a reluat cursul întrerupt în anul 1948, Maica Filotea devenind al doilea ctitor. În cei peste 25 de ani care s-au scurs, s-a ridicat o biserică nouă închinată Sfinților Români, corpul de chilii și toate cele necesare obștii monahale și la sărbătoarea hramului din anul acesta ne bucurăm de prezența arhipăstorului nostru, înalt preasfințitul părinte Irineu, care va oficia Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură. Dorim ca sărbătoarea hramului să fie prilej de bucurie și de primenire sufletească pentru toți cei prezenți.
1: Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: teologie comparată, mediere interculturală și religioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Astfel, tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, de a se implica în dialogul intercultural și interreligios, de a studia folclorul muzical religios și de a deprinde arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; și 20-24 iulie, înmatricularea candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul www.fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este sărbată anual în data de 14 iunie, fiind instituită de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2005. Tema de anul acesta îndeamnă la solidaritate și se intitulează Donează o picătură de umanitate, salvează vieți. Sloganul din acest an pune accent pe umanitate, solidaritate și responsabilitate civică, sublinind faptul că fiecare donare de sânge și componente sanguine reprezintă mai mult decât un act medical, pentru că vorbește despre implicare umană profundă, capabilă să ofere speranță și șansa la viață. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este despre recunoștința față de donatorii voluntari de sânge și componente sanguine din întreaga lume și are rolul de a evidenția necesitatea permanentă de sânge și componente sanguine sigure. Una dintre cele mai cunoscute campanii caritabile organizate de Patriarhia Română este campania Donează sânge, salvează o viață, inițiată în 2013. Activitatea derulată la nivel național contribuie constant la salvarea de vieți omenești într-un context în care nevoia de sânge și produse sanguine rămâne ridicată. De la debutul programului în 2013 și până în prezent au fost colectați aproximativ 25.000 de litri de sânge de la peste 42.000 de donatori. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, campaniei naționale se alătură regulat și clericii și credincioșii eparhiei Alba Iuliei, care donează sânge pentru a veni în sprijinul celor aflați în suferință. Stimați radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică binecuvântată!
0: Actualitatea Religioasă.
3: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimații radioascultători, cuviosul Paisia Ghioritul ne spune că răbdarea pornește de la dragoste. Ca să-l rabzi pe celălalt, trebuie să te doară pentru el. Și văd că numai prin răbdare se menține familia. Am văzut fiare care au devenit mielușei. Prin încredere în Dumnezeu, lucrurile evoluează duhovnicește cu multă ușurință. Fragment din cartea Viața de familie, cuviosul Paisia Ghioritul.

La 14 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Elisei. Elisei a trăit cu 900 de ani înainte de Hristos. Când Domnul a voit să-l ia la sine pe bătrânul proroc Ilie, el a descoperit că a ales ca urmaș al său în slujirea prorocească pe Elisei, feciorul lui Șafat, din seminția lui Ruben și din cetatea Abel-Mehola. Ilie i-a vestit lui Elisei voia lui Dumnezeu și l-a acoperit cu mantia lui, rugând pe Dumnezeu să-i dăruiască lui Elisei, îndoit, darul prorociei. Elisei și-a lăsat îndată casa și părinții și-au urmat lui Ilie. Când Domnul a răpit pe Ilie în carul de foc, în locul său a rămas Elisei ca să împlinească mai departe slujirea prorocească cu și mai mare putere decât Ilie. Prin curăția și râvna sa, el a fost întocmai cu prorocii cei mari, iar prin puterea minunilor ce i s-a dat de la Dumnezeu, i-a covârșit pe toți. El a despărțit apele Iordanului, precum Moise a despărțit odinioară Marea Roșie. A îndulcit apele cele amare din Ierihon. A umplut cu apă șanțurile săpate în războiul cu moabiții. A înmulțit un de lemnul în vasele văduvei celei sărace. A înviat pe fiul cel mort al femeii sunamitence. A hrănit 100 de oameni cu 20 de pâini mici. L-a tămăduit de lepră pe Neeman, căpetenia de oști. A adus lepră peste Gehazi, sluga sa, pentru lăcomia lui. A orbit toată oastea siriană și o altă oaste a pus-o pe fugă. A făcut multe prorociri poporului și unor oameni îndeosebi. Elisei s-a săvârșit la adânci bătrâneți. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Metodie, Patriarhul Constantinopolului. Metodie s-a născut în cetatea Siracuzei din Sicilia. După ce a deprins învățătura cea lumească, s-a călugărit și a început a se nevoi într-o mănăstire. De acolo, patriarhul Nifon l-a luat în slujba sa. În vremea stăpânirii împăraților iconoclaști, el a ajuns vestit ca un aprig apărător al cinstirii icoanelor. Pentru aceasta, răul împărat Teofil l-a trimis în Surghiun, pe o insulă împreună cu doi tâlhari de rând, unde a zăcut vreme de 7 ani într-o temniță umedă lipsită de lumină și de hrană îndestulată, ca într-un mormânt. În vremea binecredincioasei împărătese Teodora și a fiului ei Mihail, Metodie a fost scos din temniță și pus patriarh, împlinindu-se astfel o prorocie mai veche a Sfântului Ioanichie cel Mare. În prima duminică din postul mare, Metodie a adus cu mare alai înapoi în biserică Sfintele icoane, alcătuind și un canon de cinstirea lor. Neputând să-l dovedească, netrebnicii eretici au plătit o femeie să-l clevetească pe patriarh cum că ar fi păcătuit cu ea. Tot Constantinopolul s-a tulburat cumplit de această defăimare. Iar patriarhul, neștiind un alt chip în care să-și vădească neprihănirea, și-a biruit sfiala, și-a scos hainele și-a stat despuiat înaintea judecătorului adunați acolo pentru cercetarea sa, arătându-și trupul cel slăbit și istovit de post. Judecătorii s-au încredințat pe deplin că patriarhul fusese defăimat. Auzind aceasta, poporul s-a veselit, iar ereticii au fost rușinați. Atunci femeia a mărturisit că fusese înduplecată cu bani să arunce defăimare asupra Sfântului lui Dumnezeu. Și așa, cei ce își puseseră în gând să arunce rușina asupra lui Metodie, i-au sporit fără voia lor slava. Acest mare mărturisitor al credinței s-a săvârșit cu pace în anul 846 și s-a sălășluit într-o împărăție a lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ioan, mitropolitul Efhaitelor. Ioan mai era numit și Mavron sau Negrul. Era un bărbat foarte învățat și duhovnicesc. La bătrânețe, în vremea împăratului Alexie Comnenul, Ioan a fost pus mitropolit al Efhaitelor. El este cunoscut mai vârtos pentru vedenia în care i s-au arătat sfinții Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, prăznuiți la data de 30 ianuarie, încredințându-l că toți trei împărtășesc aceeași slavă în ceruri. În urma acestei vedenii s-a stins gâlceava din mijlocul poporului, căci oamenii nu se înțelegeau între ei care sfânt este mai mare și care mai mic. Tot Sfântul Ioan a alcătuit și vestitul canon închinat prea dulcelui Iisus și unul închinat Îngerului Păzitor, precum și alte scrieri folositoare. El s-a săvârșit cu pace în anul 1100.
Tot asta se face și pomenirea cuviosului Nifon. Nifon s-a născut în ținutul Argirocostron, în satul Licov, și era fiu de preot. Încă din tinerețe a iubit singurătatea și rugăciunea. În cele din urmă, iubirea aceasta i-a purtat pași și către muntele Athos, unde s-a nevoit mai întâi în peștera Sfântului Petru Atonitu, iar mai pe urmă în pustia de la Sfântă Ana. El nu vrea nici să guste pâinea, ci se hrănea doar cu verdeturi și rădăcini. Unii oameni pismași l-au părât cum că s-ar scârbi de pâine, dar el s-a lepădat lesne și de grabă de această defăimare. La urmă a viețuit împreună cu Sfântul Maxim Capsucalivitul. Pentru dragostea sa curată către Dumnezeu, Nifon a primit darul facerii de minuni și al vederii cu Duhul. El îi tămăduia pe cei bolnavi cu rugăciunea și, ungându-i cu un de lemn sfințit, vedea limpede cele trecute și cele ce aveau să fie. Despre sine a prorocit că va muri în vremea postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Când a sosit ziua morții sale, el a grăit fraților adunați în jurul său: nu plângeți, ci mai vârtos vă bucurați, căci mă veți avea mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru a voastră mântuire. Iar la urmă a zis: a venit vremea să plec. Și a dat sfântul său suflet în mâna lui Dumnezeu în ziua de 14 iunie a anului 1330.

În această zi un cuvânt despre smerenia care trece înaintea măririi. Cuvântul acesta grăiește despre slava cea adevărată, iar nu despre slava cea mincinoasă, despre slava cea veșnică, iar nu despre slava care ucide. Slava de la oameni este o slavă care piere, dar slava ce vine de la Dumnezeu este veșnică. Cei pe care îi slăvesc oamenii sunt lipsiți de slavă, iar cei pe care îi slăvește Dumnezeu se umplu de slavă. Domnul nostru le-a spus cărturarilor evreilor: cum puteți voi să credeți când primiți slavă unii de la alții și slava care vine de la singurul Dumnezeu nu o căutați? Vedeți cum deosebește Domnul între slava de la oameni și slava cea de la Dumnezeu? Iar despre sine zice: slavă de la oameni nu primesc. Cel ce caută slavă oamenilor umblă în calea mândriei, iar cel ce caută slava lui Dumnezeu umblă în calea smereniei. Fără smerenie nimeni nu primește slava lui Dumnezeu. Sfinții lui Dumnezeu erau cei mai smeriți slujitori ai lui Dumnezeu. Preasfânta născătoare de Dumnezeu era împodobită cu adânc de smerenie. Pentru smerenia sa cea mare a fost aleasă a fi Maica lui Dumnezeu, căci a căutat spre smerenia roabei sale. Dar cel mai smerit dintre toți a fost însuși Domnul nostru Iisus Hristos, începătorul smerenii. În vremea vieții sale pământești, smerenia a mers totdeauna înaintea măririi. Fraților, să urmăm și noi calea aceasta dacă râvnim slava cea adevărată. Căci dacă smerenia nu merge înaintea măririi, mărirea nu va mai veni în veci. O, Iisuse Doamne, pilda și dascălul smerenii, singura noastră mărire, cel ce slăvești pe toți cei smeriți și blânzi, dăruiește-ne nouă smerenia ta cea negrăită. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunea umblării pe apă a Domnului ca pe uscat. Cum Domnul, umblând pe mare, i-a strigat lui Petru: vino, iar Petru a mers către dânsul, dar slăbind cu credința a început să se afunde. Și să luăm aminte cum Domnul și pe mine mă cheamă să pășesc peste apele și potopul patimilor, dar eu pornind încep să mă afund pentru puțina mea credință.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimații radioascultători, Sfântul Luca al Crimeei, doctorul fără de arginți, cel pe care l-am sărbătorit cu câteva zile în urmă, ne spune că prin credința în Dumnezeu viața noastră capătă sens, scop și sprijin. Sufletul este plin de o comoară neprețuită. Noi în câteva minute de la ora 8:30 vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia și dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, audiție cu mult folos duhovnicesc. Vă dorim tuturor celor care din binecuvântate pricini nu puteți participa fizic la dumnezeiasca liturghie.

0: Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împăratul Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Linească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că îi vei da Lui binecuvântare în viacul viacului. Îl vei veseli într-o bucurie cu fața Ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o milă celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe mine credincioși creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru, Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
3: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de

0: Slavă Sfinte și celei de-o ființă, și de viață făcătoare și nedespărțitei trei, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace.

0: glasul meu către Domnul, am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mine popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iosimia Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte rănit, am suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o tăria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și-au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu, și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni, și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urma bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Dase vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce crezi în dreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne! Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iadă s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usumau în groapa cea mai de jos, pentru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am curăciune lor. Închis am fost și nu am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoise vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut voile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grab auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aude dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, duriește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
2: Cu pace Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor,

0: biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de

0: păcatele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vreme,

0: și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și

0: Hristos Dumnezeu, să o dăm.
1: Ție, Doamne,
2: că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: și iară cu pace, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pocăința tâlharului raiul a dobândit, iar plângerea mironosițelor bucuria a vestit, că ai înviat Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă.

După ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena și Maria mama lui Iacob și Salomeia au cumpărat miresme ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Și

Căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde fusese pus. Și duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus vouă. Dar ele, ieșind din mormânt, au fugit de acolo.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Scoală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Să ne bucurăm și să ne veselim astăzi, în ziua prăznuirii Sfinților Români, că drept credincioasă Românie prin trânsii se preamărește și în toate laturile lumii numele ei se vestește. Iar în ceruri, odată cu voi Sfinților, înaintea Preasfintei Treimi, se pomenește și nesfârșite daruri cerești și pământești se împărtășesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cei ce pe Hristos, jertfernic l-au iubit, dreapta credința au păzit, învățătura lui neschimbată au mărturisit, biserica au întărit și pe poporul nostru de tot felul de asuprire l-au apărat, pe Sfinții Români adunându-ne, cu evlavie cinstindu-i să-i preamărim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Moștenirea ta suntem, preacurată Maică și Fecioară Maria, și ție ne rugăm cu smerenie și la tine alergăm în încercările care vin asupra noastră. Caută cu sârdie spre neputințele noastre și fi lângă noi în pătimirile noastre, miluind pe cei ce neîncetat te preamăresc pe tine.
3: Care întrupării tale celei

0: Dulce și Mântuitorul sufletelor noastre, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca pe o pârgă a firii ție, Săditorul făpturii, biserica noastră drept măritoare îți aduce pe toți sfinții care au odrăslit din neamul nostru și toate laturile țării le-au sfințit prin însuțite osteneli și nevoințe duhovnicești. Și ca pe o cunună cu nestemate împodobită la tronul preasfintei trăimi o așează, ca să se roage pururea pentru pacea a toată lumea și pentru mântuirea sufletelor noastre. Veniți toți credincioși și să ne veselim duhovnicește că ne-a sosit astăzi zi de aleasă prăznuire în cinstea tuturor sfinților români și care împreună cu toți sfinții din toată lumea se roagă lui Dumnezeu să reverse asupra noastră darurile sale cele mântuitoare. Pentru aceasta cu glas de bucurie și cu buget curat să strigăm zicând: Bucurați-vă, voievozi și domni, care cu puterea crucii ați biruit pe vrăjmași, poporul din robie l-ați scăpat, credința drept măritoare ați apărat și biserici spre slava lui Dumnezeu ați înălțat. Bucurați-vă, arhierei sfințiți, care drept învățând cuvântul adevărului credința ați păzit și cu sabia Duhului împotriva ereticilor ați stat neclintiți. Bucurați-vă, sfinților mucenici, nebiruiți ostași ai lui Hristos, ce împreună cu noi mucenici din zilele noastre pentru Hristos chinuri ați răbdat. Bucurați-vă, mărturisitori ai dreptei credințe, care cu neînfricată mărturisire a credinței până la jertfă, în închisori și temnițe v-ați săvârșit viața pentru apărarea legii strămoșești. Bucurați-vă, cuvioși părinți și cuvioase maici, care de lume v-ați lepădat și lui Hristos ați urmat, nevoindu-vă în peșterile de la Basarabi, în Carpați și în tot locul patriei noastre. Bucurați-vă voi, toți sfinții români, prin care Dumnezeu cel slăvit în Sfânta Trăime s-a preaslăvit, credința s-a întărit, biserica s-a împodobit și țara noastră în lume s-a vestit. Sinaxar, în această lună, în ziua 14-a, pomenirea Sfântului proroc Elisei. Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru, Metodie Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului. Tot într-o această zi, pomenirea cuvioasei Iulita, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Nifon, cel ce a sihăstrit în muntele Athos și care cu pace s-a săvârșit la anul 1411. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Chiril, episcopul Gortinei din insula Cipru. Într-o această a doua duminică după pogorârea Duhului Sfânt, facem pomenirea tuturor sfinților români. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește-ne și ne miluiește pe noi. Amin.
2: Da.

Suflete al meu.

0: care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoarele Dumnezeu pe mărit.
1: Mi-a făcut mie mărire cel puternic,

0: serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai nespus, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te-nvolvim.
1: Luată pe Israel, sluga sa, ca să pomeni

Dumnezeiască de putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăștim într-o.

împărăția și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cu

0: Tatăl și mântuiește,
1: cel ce cu glas de sfânt și noutate serafim și strâmbele duhovnicii de toată puterea cerească închinat, cel ce din tine ființă într-o ființă a adus toate, cel ce zice.

slujbe din are sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă, lăsăm împreună și părinții.

rugăciunile Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce vine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu,

Simon, care după ce a fost numit,

Și astfel vă duc.

Ce ție celui ce ai bine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împreună cu neamurile creștine ortodoxe, ce au odrăzlit cete de sfinți, care au răspândit în toată lumea mireasma cea bine mirositoare a darurilor duhovnicești, împreună cu ele și neamul nostru românesc, aduce ție, Doamne, prin os de jertfă și de sfințenie, pe sfinții săi mucenici și mărturisitori, arhierei și preoți, voievozi și domni, monahi și călugărițe, credincioși care împreună alcătuiesc luminat sobor, care se roagă pentru pacea toată lumea și pentru mântuirea poporului nostru binecredincios și cinstitor de Dumnezeu. Stihiră de la slujba Vecerniei Mari din Duminica Sfinților Români. Sfinții părinți și dremăritori creștini, am început cuvântul din această duminică cu un text liturgic din slujba Vecerniei, din slujba specifică Duminicii Sfinților Români, duminică pe care o prăznuim astăzi, în a doua săptămână după Rusalii, în a doua săptămână după pogorârea Sfântului Duh, după sărbătoarea cea mare a Rusaliilor, când Duhul cel de viață dătător a coborât în Biserica lui Dumnezeu, cea una sfântă, sobornicească și apostolică, și ne cheamă pe toți către idealul sfințeniei. Din acest motiv, duminica trecută a fost închinată tuturor sfinților, arătând această universalitate a mântuirii sau această chemare a tuturor creștinilor care dobândesc, primesc, pierd, dar apoi recapătă Duhul Sfânt, această chemare către sfințenie. Și mai accentuat sau mai aproape de noi, pentru a ne fi mai la îndemână, Biserica a rânduit ca după duminica tuturor sfinților să fie rânduită această duminica sfinților români. Iar astfel, din 1950 până în prezent, până în acest an inclusiv, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în mai multe rânduri, a proclamat sau a recunoscut sfințenia mai multor români, pe care astăzi îi găsim în calendarul bisericii noastre și îi putem observa marcați cu o culoare specifică albastră, și sunt 168 de sfinți care au trăit pe aceste plaiuri, sfinți români. Și bineînțeles că încă de la începuturile poporului nostru există aceste mărturii ale sfințeniei. Imediat după propovăduirea sfinților apostoli Andrei și Filip în Dobrogea, vorbim despre sfinții străvechiului pământ românesc, despre Sfântul Cuvios Ioan Casian și German, despre sfinții mucenici de la Niculițel, despre Sfântul Dionisie Exigul, despre Sfântul Irineu de Sirmium sau Episcopul Bretanion al Tomisului. Apoi, într-o altă perioadă istorică, putem vorbi despre sfinții evului mediu românesc, începând chiar cu Sfântul Ierarh Ierotei, episcopul Turchiei sau al Transilvaniei și chiar al Panoniei, care a viețuit și aici,
la Alba Iulia, aproape de biserica din vecinătate, descoperită nu de foarte mult timp, de Sfântul Nicodim de la Tismana, de Sfântul Daniel Sihastru, de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, de martirii brâncoveni, de Sfântul Antimi Virianul, numai puțin de Sfinții ierarhi ardeleni, pe care îi cinstim în mod deosebit aici la Alba Iulia, de mărturisitori ardeleni și apoi, bineînțeles, începând cu secolul al XIX-lea, vorbim despre Sfinții epocii moderne și chiar contemporane. Sfântul ierarh Andrei Șaguna, Sfântul Calinic de la Cernica, Sfântul Iosif cel Milostiv al Moldovei și, nu în cele din urmă, cei 16 sfinți canonizați în anul 2025, printre care se numără Sfântul Cuvios Arsenie Boca, Arsenie de la Prislop, Serafin cel Răbdător de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, originar din Totoi, Sfântul Cuvios Domete cel Milostiv de la Râmeț, iar în acest an cele 16 sfinte femei românce, printre care amintim în mod special pe Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domete cel Milostiv de la Râmeț. Deci iată că în toată vremea, în toate perioadele istoriei noastre au existat sfinți, de data aceasta știuți sau recunoscuți de biserică datorită evlaviei poporului. Și întreg ținutul nostru românesc este sfințit prin viețuirea lor și prin cinstitele lor moaște. Ținutul Dobrogei cu sfinții martiri ai primelor viacuri creștine, munții Neamțului, ai Sihăstriei și ai Putnei, unde au viețuit eremiți și sihaștri și oameni sau călugări cu viață îmbunătățită. Chiar și capitala București, Mănăstirea Cernica sau Mănăstirea Antim, unde au viețuit sfinți pe care vom aminti sau pe care, bineînțeles, că îi veți cerceta dumneavoastră. Maramureșul istoric, Cetatea Mare Uniri sau Alba Iulia și Munții Apuseni și toate vetrele monahale au de tradiție, Mănăstirea Prislop, Mănăstirea Tismana, Mănăstirea Lainici, mănăstirile din Moldova, Sihăstria, Cernica, Mănăstirea Râmeț, aici aproape de noi, locuri ale sfințeniei neamului românesc. Și bineînțeles că întâlnim multe feluri de sfințenie specifică ortodoxiei universale, dar mai ales contextului românesc. Sfințenia a propovăduirii și a misiunii specifică unor categorii de sfinți, Sfântul Bretanion Episcopul Tomisului, Sfântul Ioan Casian, Sfântul Ierotei, sfințenia martirajului, sfinții primelor viacuri pe care i-am amintit înainte, sfinții mărturisitori ardeleni, Visarion, Sofronie și Oprea, sfinții preoți Ioan din Gale și Moise Măcinic din Sibiel, sfinții martiri năsăudeni, sfinții martiri brâncoveni, dar și sfinții contemporani, Sfântul Sofian de la Antim, Sfântul preot mărturisitor Dumitru, Dumitru Stăniloae, Sfântul Cuvios Gherasim de la Tismana, Sfântul Visarion de la Lainici și, nu în cele din urmă, Sfântul Ilarion Felea, care a murit la Iud, în închisoarea Iudului. Apoi și o sfințenie a discreției și a smereniei, specifică, în general, călugărilor, Sfântul Cuvios Daniel Sihastru, sfătuitorul de taină al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, Sfântul Cuvios Ilie Cleopa, cel care a fugit în urma unui decret odios care împrăștea călugării din mănăstiri în munți și a trăit acolo vreme îndelungată, în discreție, în smerenie și în nevoință. Apoi vorbim și despre sfințenia blândeții. Sfântul Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, Sfântul Serafim cel Răbdător, de la Sâmbăta, Sfântul Paisie Olar, sau Sfântul Domete cel Milostiv.
apoi vorbind despre sfinți care au răbdat mult în suferință, sfinții brâncoveni care au fost martirizați, Sfântul Sava Brâncovici, chinuit și martirizat aici, aproape de noi, la Vințul de Jos. Îl aminteam pe Sfântul preot mucenic Ilarion Felia, pe Sfântul preot mucenic Liviu Galaction de la Cluj, sau Sfânta Blandina, în acest an canonizată, care a suferit mult în lagăre, în deportări, în ținuturi îndepărtate.

Apoi vorbim și despre sfințenia familiei. Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Sfânta Maria Brâncovianu, Sfânta Cuvioasă Filotimia, pe care am mai amintit-o, sau Sfânta Olimpiada de la Fărcașa, mama Sfântului, mama Părintelui Petroniu Tănase, de la Muntele Atos. Deci, o întreagă complexitate a sfințeniei pe care o avem printre acești sfinți din calendarul Bisericii Noastre Ortodoxe Române. Apropierea de acest sfinț ne este foarte, foarte folositoare dacă vrem să ajungem mai aproape de Dumnezeu și să atingem mântuirea. Și de ce este rânduit în Biserica Ortodoxă să existe aceste sfinți pe naționalități? Doar într-un chip pedagogic. Pentru că, alminteri, toți sfinții bisericii noastre ne sunt la fel de ajutători și, bineînțeles, că rugăciunile noastre sunt la fel de primite. Însă, ne putem apropia mai mult de ei și de Dumnezeu pentru că au trăit contexte similare. Acești oameni nu s-au născut sfinți. Acești oameni au devenit sfinți. Au urmat această chemare a lui Dumnezeu de a deveni sfinți, așa cum și noi suntem chemați să le urmăm exemplul sau pilda. Acești sfinți au înfruntat aceleași probleme cu care și noi astăzi ne confruntăm. Neajunsuri de toate felurile, din copilărie până la bătrânețe, chiar neînțelegeri familiale, chiar au suferit de boli de care s-au vindecat sau de boli care până la urmă i-au condus către suferință și către moarte. Acești sfinți au trăit chiar dezamăgiri sau uneori au fost ispitiți sau au trecut prin suferințele patimilor și păcatelor. Dar sfințenia lor rămâne pentru noi o pildă tocmai prin faptul că a reușit să treacă peste acestea. De aceea sfinții ne sunt aproape nouă, pentru că ne arată cum să trecem peste aceste greutăți și provocări ale vieții în aceleași contexte pe care noi le trăim astăzi. Sfințenia lor nu este o reprezentare mitologică a unor personaje care au putut să facă totul cu ușurință, au făcut totul cu jertfă, cu sudoare, cu multă, multă râvnă și voință pentru a-și arăta dragostea față de Dumnezeu. Și prin această biruință ei s-au sfințit mai devreme în viața lor sau mai târziu în viața lor. Și această sfințenie a lor a fost simțită de ceilalți, de noi, de biserică. Și apoi am simțit ajutorul pe care acest sfinț din ceruri îl oferă nouă, îl oferă bisericii, iar apoi biserica doar a recunoscut sau a proclamat această sfințenie a lor. Iubiți credincioși, acești sfinți pe care vă invit să le citiți viața și să le urmați modelul și atunci când vedeți în calendar această culoare, să facem un minim efort să le citim viața. Că este foarte ușor astăzi. Sunt atâtea metode prin care putem să ascultăm pe diferite rețele viețile lor, să citim viețile lor. Nu trebuie să cumpărăm sinaxarul, găsim viețile lor pe toate mijloacele de informare. Acești sfinți au vorbit aceeași limbă ca și noi, limba română. Au umblat pe locurile pe care și noi călcăm astăzi, fie aici, fie în alte părți. Au trăit aceeași istorie
au trăit prin aceleași necazuri și suferințe specifice poporului român, au trăit în aceeași cultură, cu aceleași tradiții și obiceiuri pe care le-au sfințit și prin care ei înși s-au sfințit. Și pentru noi toți e mult mai ușor să învățăm și să ne apropiem de un sfânt care a trăit în poporul român, probabil mai mult decât un sfânt care a trăit în pustiul Egiptului. Și pentru pruncii noștri care crezi lângă noi, este mai ușor să înțeleagă și să poată să asume și să povestească viața unui sfânt care a trăit aici, aproape de noi, în aceleași contexte, decât viața unui sfânt care s-a nevoit în ținuturi îndepărtate și a căre și realitatea de atunci nu mai poate fi vizualizată astăzi. Și acest sfânt pentru noi și pentru copiii noștri, acest sfânt să devină modele despre care nu se vorbește. 168 de modele, elita poporului român, elita neamului nostru. Acest sfânt ne arată că sfințenia este posibilă aici, în România, în satele noastre, în localitățile noastre. Ne sfințim în viața de zi cu zi. Ca să ne sfințim, nu trebuie să alergăm în alte părți. Aici ne sfințim, în viața noastră. Sfinții ne sunt rude de sânge, sfinții români. Și rude spirituale, dar mai ales ne sunt rude de sânge. Și în final, aș spune faptul că un popor care nu-și cunoaște sfinții nu poate să-și cunoască propria identitate. Și mai mult decât atât, un popor care își uită sfinții își va pierde memoria. Și avem această datorie să ne apropiem de acești sfinți care au trăit în aceste locuri aproape de noi, care ne sunt rude și de sânge și de duh, pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Pentru că nu poți sta în casa lui Dumnezeu fără să vorbești cu prietenii lui și cu rudele lui și cu apropiații lui, așa cum sunt sfinții. Și nu poți sta aici în casa lui Dumnezeu fără să-i privești pe acești sfinți care sunt reprezentați pe pereții tuturor bisericilor noastre. Și nu poți să te apropii de Părintele Ceresc fără să stai la masa comuniunii cu toți fiii Lui care au fost chemați la sfințenie și au primit-o în Împărăția Lui Dumnezeu. Din acest motiv, sinaxarele sau viețile lor, așa sunt numite viețile lor, sinaxare, au acest caracter comunitar, de sinaxă. Sinaxă este adunarea noastră de aici, în care luăm pildă și model de la acești sfinți români care au trăit cu secole în urmă, dar care au trăit și acum câțiva ani printre noi. Pentru rugăciunile tuturor sfinților români, Dumnezeu să ne dăruiască putere, înțelegere și mântuire în poporul nostru drept credincios. Amin. Slavă Domnului!

fericiți și pururea pomeniți ctitorii acestei Sfinte Biserici și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini.

al științei, al evlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celui dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare.

aminte de fără de legile și nedreptățile poporului tău și să nu intri la judecată cu robii tăi, ni să te întorci de la ei cu mânie, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, cine va putea să stea în fața ta? Că praf și țărână suntem și starea noastră aici este nimic înaintea ta, ci ca un îndurat și de oameni iubitori, milostivește-te și nu ne pierde cu mânia ta din pricina fără de legilor noastre. Cel ce nu voiești moartea păcătoșilor, ci să se întoarcă și să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii și pe noi, cei vrednici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Cel ce stăpânești vii și morții, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, cu strigare tare într-o

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Și să ne dai nouă să stăm nevinovați și să ne dai să ne dai ce dăruiești Dumnezeu în ceea ce se va întâmpla scură în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-ne nouă să slujească cu deauna cu plina și cu dragoste și în nevăție și fără o să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se împrenicească.

totuși pentru iubirea ta de oameni cea de negrăit și nemăsurată.

0: slăvească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Satelor și pe iubitoarea de Hristos voastre, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
2: Amin!
1: Frații noștri, romonași, preoți, rodiaconi, diaconi, monași și monahii, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
2: Amin!
1: Ia dormiți într-o fericire patriarhă a Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim, Iosinian, Iostin și Teoptist, și pe întâi stătătorul Eparhiei de Alba Iulia, adormit în Domnul, Emilian, episcopul

Studio Angel.

0: Dumnezeu, te duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Și ne vrednicește să peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot
1: poporul.
0: Iubite voi, Doamne, Sfântul Domnului, Sfântul Dumnezeu,
2: să fim izbăviți noi din tot necaz.

아궁치 뿌리야 시

cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru al noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilar și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a lăsat la ceruri și s-a dat de dreaptă Tatălui și iarăși vrea să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce pe unul cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

rugul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri.

licenziato.

Preasfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu, pe care tăluiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățăm cuvânt,

slăvi și a cântat prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: tot Sfinții pomenindu iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Că nu le-au plecat trupului și sângele ce ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu deci se pune pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele trupești după trebuință deosebită fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, pe urmă călătorești, pe cei bolnavi tămăduiește cel ce își dă.
0: Pentru ca să fim izbăviți noi din tot pecatul, Maria, primejdia și nevoia Domnului.

împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și pururea și pururea.

ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și

Credo anche se potessi essere

adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tine sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși pe acuratul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog, ție miliește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă vrănicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărătare îți vei da precum Iuda, ci ca tălharul măcurisindu-mă striție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăderea sufletului și a trupului. Amin.

tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristos, în Dumnezeu Dumnezeu, să-mi fie mie spre viața de veci și scopul tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doua și înfricoșătoarea venirea ta împrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează

pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Tatăl nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Proroc Elisei, ale Sfântului Ierarh Metodie, Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, ale Cuviosului Părintelui nostru Nifon Vatopedinul și ale tuturor Sfinților Români, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreților și Dumnezeștilor Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe

Stimații radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba utreniei și dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în această duminică a doua după Rusalii, în care Biserica Ortodoxă Română îi cinstește pe toți sfinții români. Noi în continuare vă invităm să ne rămâneți alături și vă propunem spre audiție Doxologia Mare în interpretarea grupului Nectarie Protopsaltul.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
13: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
14: În continuare, stimaților ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lumea Operei. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm o operă neprezentată niciodată pe postul nostru de radio și anume opera Italianca în Alger de Gioachino Rossini. Această operă a fost compusă cu 3 ani înaintea operei Bărbierul din Sevilla, care probabil că este astăzi cea mai cunoscută. În anul 1813, Rossini a prezentat această operă, Italianca în Alger, la Teatrul San Benedetto din Veneția, iar lucrarea s-a bucurat de un mare succes. De-a lungul timpului, această operă s-a menținut în repertoriul tuturor marilor teatre lirice din lume. Rossini a compus opera Italianca în Alger, având ca sursă de inspirație un libret mai vechi, scris pentru compozitorul Luigi Mosca. Totuși, Rossini a cerut libretistului Gaetano Rossi anumite modificări, care, până la urmă, s-au dovedit de bun augur. Varianta interpretativă a operei Italianca în Alger, pe care o veți asculta, este una de referință înregistrată în anul 1987 de către marele dirijor Claudio Abbado, care s-a aflat în acel moment la pupitrul corului și orchestrei operei de stat din Viena. În distribuție s-au aflat atunci unii dintre cei mai mari interpreți ai momentului, precum tenorul Frank Lopardo în rolul Lindoro, mezzosoprana Agnes Balza în rolul Isabella și bas-baritonul Ruggero Raimondi în rolul Mustafa. Așa după cum am spus, Claudio Abbado este considerat unul dintre cei mai mari dirijori ai creației rossiniene. În cariera sa de dirijor există 2 etape. Prima o reprezintă anii 70, perioada în care tânărul Claudio Abbado realiza operele lui Rossini pe anumiți tempi oarecum mai așezați, dar în același timp dând creațiilor acestui compozitor o deosebită claritate. Cea de-a doua perioadă a început de la sfârșitul anilor 80, când Claudio Abbado se pare că a aderat la celebrul curent Rossini Renaissance, curent care a apărut la începutul anilor 80 și care își propunea redarea partiturilor rossiniene, folosind în primul rând instrumentele de epocă. Se pare că dirijorul Claudio Abbado a aderat și el la acest curent, deoarece în înregistrarea cu opera Italianca în Alger vom auzi din plin aceste instrumente care îi dau operei un efect anume. Vom începe așadar în emisiunea de astăzi să ascultăm actul întâi al operei Italianca în Alger de Gioachino Rossini. Acțiunea se desfășoară la începutul secolului al XVIII-lea, bineînțeles în Alger, în castelul beiului Mustafa. După frumoasa uvertură a operei, uvertură care de multe ori se cântă de sine stătător în sălile de concert, o întâlnim pe Elvira, soția beiului Mustafa, care își deplânge soarta, deoarece soțul ei, sătul de ea, dorește să o alunge. Zulma, servitoarea ei, încearcă să o încurajeze să nu-și piardă nădejdea. Iată însă că apare Mustafa, care, văzând-o pe fosta lui soție, o va respinge cu brutalitate. El dorește să o mărite pe aceasta cu sclavul său italian Lindoro. După ce toți se retrag, Mustafa îl cheamă pe Ali, șeful gărzilor sale, cerându-i ca în 6 zile să încerce să-i aducă o femeie italiană. În caz contrar, îl amenință că îl va pedepsi. Cel de-al doilea tablou ne-l prezintă pe sclavul Lindoro, care,
în frumoasa lui arie, își exprimă dragostea pentru Isabella, de care s-a despărțit, după cum aflăm, în urmă cu 3 luni, când a plecat în călătorie și a fost capturat de către corsarii lui Mustafa. Dar Lindoro este întrerupt din reveriile sale de către Ali, care îl va conduce înaintea beiului. Mustafa îi spune sclavului său Lindoro, la care de altfel ținea extrem de mult, că vrea să-l elibereze, trimițându-l în țara sa, cu condiția să se însoare. Aflând însă că viitoarea sa soție nu este alta decât Elvira, Lindoro încearcă anumite tatonări. Între timp, pe mare, izbucnește o furtună, iar o corabie naufragiază tocmai pe țărmul Algerului. Printre prizonierii luați de către Ali se află și Isabella, pornită în căutarea iubitului său Lindoro. Ea își va exprima sentimentele prin celebra sa arie Cruda Sorte. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți prima parte din actul întâi al operei Italianca în Alger de Gioachino Rossini în următoare interpretare. Mustafa, bas-baritonul Ruggero Raimondi. Lindoro, sclavul său, tenorul Frank Lopardo. Isabella, mezzosoprana Agnes Balza. Ali, șeful gărzilor lui Mustafa, baritonul Alessandro Corbelli. Donna Elvira, soprana italiancă Patrizia Pace. Zulma, servitoarea sa, mezzosoprana Anna Gonda. Își dau concursul corul și orchestra operei de stat din Viena, aflate sub bagheta dirijorului Claudio Abbado.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prim-vicepreședintele liberal Adrian Veștea a desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. Rusia și Ucraina continuă să se atace reciproc. Armata ucrainană a atacat masiv cu drone cea mai mare uzină chimică din Rusia, producătoare de amoniac și îngrășăminte. La noi, vreme caldă astăzi în mare parte din țară, dar rămâne și instabilă. 32 de grade maxima zilei, acum la București sunt 25 de grade. Anunțul surpriză al zilei a venit de la președintele Nicușor Dan, care l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe liberalul Adrian Veștea, după ce Eugen Tomac a renunțat la mandat. Șeful statului s-a declarat încrezător că Adrian Veștea va îndeplini cu succes sarcina acordată, iar acesta a anunțat că este deschis la discuții pentru formarea unui executiv politic pro-occidental. Așadar, noua nominalizare schimbă complet linia negocierilor pentru că se trece de la scenariul unui guvern de tehnocrați la cel al unui cabinet politic. Alina Stănuța.
2: Președintele Nicușor Dan spunea despre noul premier desemnat Adrian Veștea că a parcurs toate etapele administrative cu succes, primar, președinte de Consiliu Județean și ministru. Adrian Veștea a atras fonduri europene și este o persoană preocupată de dezvoltare, mai spunea președintele Nicușor Dan, care dădea exemplul de succes al aeroportului din Brașov.
3: Este o persoană categoric pro-occidentală, care a lucrat mult timp cu bugete. Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină. În acest moment este clar că o soluție politică este potrivită.
2: Premierul desemnat Adrian Veștea spunea că își asumă această responsabilitate și este deschis să discute cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament.
4: Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale. Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE.
2: Eugen Tomac, după ce și-a depus mandatul, i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată.
5: Am fost sincer, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să ofere rapid țării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor. Am speranța că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România.
2: Potrivit Constituției României, noul premier desemnat Adrian Veștea are la dispoziție un termen de 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului pentru programul său de guvernare și lista de miniștri.
1: Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat, ne spune Petruța Obrejan.
6: Noul premier desemnat Adrian Veștea are 52 de ani și o carieră construită aproape în întregime în administrația publică și în politica locală. Membru al Partidului Național Liberal încă din 1994, Adrian Veștea și-a construit cariera politică în județul Brașov. A fost primar al orașului Râșnov, oraș pe care l-a condus timp de 3 mandate consecutive, între 2004 și 2016, după care a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a câștigat-o de 3 ori. Economist de profesie, cu studii în contabilitate și în managementul administrației publice, Adrian Veștea a ocupat și funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. În plan politic, este unul dintre liderii importanți ai PNL, partid din care face parte de peste 30 de ani. În prezent, ocupă funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii, fiind ales în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului din iulie 2025.
1: Anunțul făcut în această dimineață de șeful statului i-a luat prin surprindere pe liberali. Președintele partidului Ilie Bolojan a catalogat decizia drept un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție inutilă intuită încă de la demiterea guvernului în interesul PSD. El a anunțat că va convoca în perioada următoare o ședință a conducerii PNL și PSD spune că propunerea va fi analizată în forurile de conducere ale formațiunii, important fiind dacă Adrian Veștea va putea alcătui o formulă viabilă de guvernare. Liderii UDMR și USR s-au declarat surprinși de nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan, apreciind că este greu de înțeles această opțiune. Reprezentanții AUR anunță că rămân consecvenți în decizia de a nu susține un guvern din care nu fac parte sau în care nu dețin funcția de premier. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:05. Rusia a executat azi noapte o nouă serie de atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale a luat o serie de decizii în urma acestor evoluții care nu s-au soldat cu pătrunderi neautorizate pe teritoriul românesc. Colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MAPN.
7: Două aeronave de luptă, Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat din baza 57 Mihail Cogălnicianu la ora 0:10 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a observării evoluției unui grup de ținte aeriene la 12 km est de Vâlcove. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj alert la ora 0:02. Alerta aeriană a încetat la ora 1:11, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
1: Ministerul Apărării mai arată că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri. Și Ucraina a atacat masiv cu drone mai multe obiective industriale din Rusia în cursul nopții trecute. Ministerul Rus al Apărării a anunțat că a doborât aproape 250 de aparate de zbor. În regiunea Tula, din sudul Moscovei, resturile unei drone au căzut peste o uzină chimică importantă, cel mai mare producător de amoniac și îngrășăminte din țară, unde se fabrică și acid azotic pentru explozibil. Imaginile de pe rețelele sociale au arătat izbucnirea unui incendiu, însă nu au fost oferite detalii despre amploarea pagubelor. Totodată, în zona centrală a Rusiei, au fost lovite mai multe depozite de combustibil potrivit autorităților locale. Atacurile au perturbat grav și traficul aerian din capitală, principalele aeroporturi fiind închise temporar din cauza alertelor de raid aerian. O parte însemnată din vestul țării va fi marcată și astăzi de vreme rea. De o oră este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului, vijelii și instabilitate atmosferică. Vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte. În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50-80 de km pe oră și izolat chiar 90. Local vor fi averse, descărcări electrice și va cădea grindină. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate vor fi și în restul țării. Acest cod va expira la ora 21, când aria zonei de vreme rea se va restrânge. De atunci și până la noapte, la ora 3, un alt cod galben de vreme instabilă va viza Banatul, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei. Vreme caldă astăzi în mare parte din țară, dar rămâne instabilă. Vor fi înnorări, ploi și descărcări electrice în nord, centru, nord-est și izolați la munte și în rest. Pot fi și condiții de grindină. Maxima zilei va ajunge la 32 de grade. Vreme în încălzire și în capitală, unde vor fi posibilități de ploaie după amiază. Sunt 25 de grade acum la București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Andreea Helmis, bună ziua!
8: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal continuă prima etapă a grupelor la Houston. În grupa E, la ora 20, începe Germania Curaçao și în aceeași serie în Philadelphia se joacă de la ora 2 Coasta de Fildeș Ecuador. Începe și grupa F, la ora 23 la Arlington se dispută Olanda-Japonia, iar dimineață la ora 5 la Guadalupe, în Mexic, adversare vor fi Suedia și Tunisia. Azi noapte, Brazilia-Maroc s-a încheiat 1-1, iar Haiti-Scoția 0-1 în grupa C, în timp ce Australia a câștigat în fața Turciei cu 2-0 în grupa D. Ultimele meciuri din faza grupelor se vor juca pe 28 iunie, iar finala este programată pe 19 iulie. În Liga Europeană la volei, România va juca astăzi atât la feminin cât și la masculin, la 16:30 la Blaj. Reprezentativa feminină va evolua împotriva selecționatei din Muntenegru, iar la ora 19 la Mioveni, naționala masculină va juca împotriva Spaniei. Vineri, fetele au învins Albania cu 3-0 la seturi și ocupă locul 7 în seria de 24, iar băieții au trecut de Azerbaidjan tot în 3 seturi și sunt pe 15 în grupa de 27 de formații. Primele 4 echipe vor avansa în semifinale.
1: Andreea Helmis, mulțumesc! La final vă reamintesc că prin vicepreședintele liberal Adrian Veștea a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Nicu Șordan, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. Ora 13 și 10 minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică frumoasă în continuare.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Clinica Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
5: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în Clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, este ora 13 și 32 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 13 și 54 de minute, stimați ascultători. În continuare transmitem un frumos cadou muzical pentru doamna Vetuța Rusan din Cricău, care își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie, fiica sa Nicoleta, ginerele Ionel și nepoții Denisa, Cristi și Edi îi uriază din suflet un călduros la mulți ani, multă sănătate, bucurii, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Să aibă parte de zile senine, împliniri și tot ce își dorește. Cu mult drag din partea întregii familii,

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Arta de a trăi frumos.
5: Bun găsit, dragi prieteni! Și astăzi am ales să vorbim despre bunele maniere atunci când dansăm. Când acordurile muzicii au încetat, tânărul își poate întreba partenera dacă îi acordă și dansul următor, sau o poate conduce la locul de unde a luat-o. În niciun caz nu va lăsa singură pe ringul de dans. Îi va mulțumi însoțitorului și nu se va alătura neinvitat perechii sau grupului. Tot ce este permis e să întrebe dacă o mai poate invita la alt dans și dacă primește un răspuns evaziv, de genul "Sunt cam obosită", va înțelege că nu e cazul să insiste. La dans, ca și în viață, se ivesc situații neprevăzute.
12: De exemplu, cel care o însoțește pe tânără este foarte gelos și spune hotărât nu, cu toate că domnișoara a zâmbit văzându-l pe tânărul care vrea să o invite la dans și chiar a făcut un pas către el, ori s-a ridicat de pe scaun. Un tânăr politicos nu va considera în niciun caz refuzul un motiv de scandal, va înțelege imediat, va zâmbi, va spune, vă rog să mă iertați și se va retrage fără ostentație.

0: Este ora 14 și 17 minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 14 iunie. În nordul Transilvaniei și în Maramureș apar ceva înorări și averse pe parcursul zilei, iar instabilitatea se accentuează pe seară și la noapte. Se intensifică vântul și ajunge la viteze de 60 de km pe oră, iar temperaturile cresc și aici. Vor fi 25-26 de grade Celsius. În ținuturile vestice avem o zi destul de însorită, dar aversele se întorc în forță la apropierea serii. Vin cu tunete, fulgere, poate și grindină și vor aduce 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile urcă până la 27 de grade Celsius în Crișana. Ploile apar și în Transilvania, la început pe zone restrânse, dar se extind pe timpul nopții. Se pornește și vântul, ajunge la viteze mari și pe crestele montane. Vor fi episoade cu averse consistente și se pot strânge cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp. În Oltenia, soarele încălzește treptat atmosfera, iar pe la amiază se face destul de cald. Se atingă 31, poate 32 de grade Celsius. Pe seară, aversele ajung și în această regiune și sunt însoțite de fenomene electrice, se pot produce vijelii. Și în sudul României o să plouă în această seară și la noapte, până atunci domină atmosfera cu soare, cresc și temperaturile, ajung la 30, poate chiar 31 de grade Celsius. Temperaturile cresc și la munte, dar se înorează din când în când și o să plouă. Vor fi descărcări electrice, poate și căderi de grindină, iar vântul o să bată cu putere la altitudini mari. Va atinge viteze de 90 de km pe oră. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrica realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 14 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Elisei. Elisei a trăit cu 900 de ani înainte de Hristos. Când Domnul a voit să-l ia la sine pe bătrânul proroc Ilie, el a descoperit că a ales ca urmaș al său în slujirea prorocească pe Elisei, feciorul lui Șafat, din seminția lui Ruben și din cetatea Abel-Mehola. Ilie i-a vestit lui Elisei voia lui Dumnezeu și l-a acoperit cu mantia lui, rugând pe Dumnezeu să-i dăruiască lui Elisei, îndoit, darul prorociei. Elisei și-a lăsat îndată casa și părinții și-au urmat lui Ilie. Când Domnul a răpit pe Ilie în carul de foc, în locul său a rămas Elisei ca să împlinească mai departe slujirea prorocească cu și mai mare putere decât Ilie. Prin curăția și râvna sa, el a fost întocmai cu prorocii cei mari, iar prin puterea minunilor ce i s-a dat de la Dumnezeu, i-a covârșit pe toți. El a despărțit apele Iordanului, precum Moise a despărțit odinioară Marea Roșie. A îndulcit apele cele amare din Ierihon. A umplut cu apă șanțurile săpate în războiul cu moabiții, a înmulțit undelemnul în vasele văduvei cele sărace, a înviat pe fiul cel mort al femeii sunamitence, a hrănit 100 de oameni cu 20 de pâini mici, l-a tămăduit de lepră pe Neeman, căpetenia de oști, a adus lepră peste Gehazi, sluga sa, pentru lăcomia lui. A orbit toată oastea siriană și o altă oaste a pus-o pe fugă. A făcut multe prorociri poporului și unor oameni îndeosebi. Elisei s-a săvârșit la adânci bătrâneți. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Metodie, patriarhul Constantinopolului. Metodie s-a născut în cetatea Siracuzei din Sicilia. După ce a deprins învățătura cea lumească, s-a călugărit și a început a se nevoi într-o mănăstire. De acolo, patriarhul Nifon l-a luat în slujba sa. În vremea stăpânirii împăraților iconoclaști, el a ajuns vestit ca un aprig apărător al cinstirii icoanelor. Pentru aceasta, răul împărat Teofil l-a trimis în Surghiun, pe o insulă împreună cu doi tâlhari de rând, unde a zăcut vreme de 7 ani într-o temniță umedă lipsită de lumină și de hrană îndestulată, ca într-un mormânt. În vremea binecredincioasei împărătese Teodora și a fiului ei Mihail, Metodie a fost scos din temniță și pus patriarh, împlinindu-se astfel o prorocie mai veche a Sfântului Ioanichie cel Mare. În prima duminică din postul mare, Metodie a adus cu mare alai înapoi în biserică Sfintele icoane, alcătuind și un canon de cinstirea lor. Neputând să-l dovedească, netrebnicii eretici au plătit o femeie să-l clevetească pe patriarh cum că ar fi păcătuit cu ea. Tot Constantinopolul s-a tulburat cumplit de această defăimare, iar patriarhul, neștiind un alt chip în care să-și vădească neprihănirea, și-a biruit sfiala, și-a scos hainele și-a stat despuiat înaintea judecătorului adunați acolo pentru cercetarea sa, arătându-și trupul cel slăbit și istovit de post. Judecătorii s-au încredințat pe deplin că patriarhul fusese defăimat. Auzind aceasta, poporul s-a veselit, iar ereticii au fost rușinați. Atunci femeia a mărturisit că fusese înduplecată cu bani să arunce defăimare asupra Sfântului lui Dumnezeu. Și așa cei ce își puseseră în gând să arunce rușina asupra lui Metodie, i-au sporit fără voia lor slava. Acest mare mărturisitor al credinței s-a săvârșit cu pace în anul 846 și s-a sălășluit într-o împărăție a lui Dumnezeu. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ioan, mitropolitul Efhaitelor. Ioan mai era numit și Mavron sau Negrul. Era un bărbat foarte învățat și duhovnicesc. La bătrânețe, în vremea împăratului Alexie Comnenul, Ioan a fost pus mitropolit al Efhaitelor. El este cunoscut mai vârtos pentru vedenia în care i s-au arătat sfinții Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, prăznuiți la data de 30 ianuarie, încredințându-l că toți trei împărtășesc aceeași slavă în ceruri. În urma acestei vedenii s-a stins gâlceava din mijlocul poporului, căci oamenii nu se înțelegeau între ei care sfânt este mai mare și care mai mic. Tot Sfântul Ioan alcătuit și vestitul canon închinat prea dulcelui Iisus și unul închinat Îngerului Păzitor, precum și alte scrieri folositoare. El s-a săvârșit cu pace în anul 1100.
Tot asta se face și pomenirea cuviosului Nifon. Nifon s-a născut în ținutul Argirocostron, în satul Likov, și era fiu de preot. Încă din tinerețe a iubit singurătatea și rugăciunea. În cele din urmă, iubirea aceasta i-a purtat pașii către muntele Athos, unde s-a nevoit mai întâi în peștera Sfântului Petru Atonitu, iar mai pe urmă în pustia de la Sfânta Ana. El nu vrea nici să guste pâinea, ci se hrănea doar cu verdeturi și rădăcini. Unii oameni pismași l-au părât cum că s-ar scârbi de pâine, dar el s-a lepădat lesne și de grabă de această defăimare. La urmă a viețuit împreună cu Sfântul Maxim Capsucalivitul. Pentru dragostea sa curată către Dumnezeu, Nifon a primit darul facerii de minuni și al vederii cu Duhul. El îi tămăduia pe cei bolnavi cu rugăciunea și, ungându-i cu un de lemn sfințit, vedea limpede cele trecute și cele ce aveau să fie. Despre sine a prorocit că va muri în vremea postului Sfinților Apostol Petru și Pavel. Când a sosit ziua morții sale, el a grăit fraților adunați în jurul său: nu plângeți, ci mai vârtos vă bucurați, căci mă veți avea mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru a voastră mântuire. Iar la urmă a zis: a venit vremea să plec. Și a dat sfântul său suflet în mâna lui Dumnezeu în ziua de 14 iunie a anului 1330. În această zi un cuvânt despre smerenia care trece înaintea măririi. Cuvântul acesta grăiește despre slava cea adevărată, iar nu despre slava cea mincinoasă, despre slava cea veșnică, iar nu despre slava care ucide. Slava de la oameni este o slavă care piere, dar slava ce vine de la Dumnezeu este veșnică. Cei pe care îi slăvesc oamenii sunt lipsiți de slavă, iar cei pe care îi slăvește Dumnezeu se umplu de slavă. Domnul nostru le-a spus cărturarilor evreilor: cum puteți voi să credeți când primiți slavă unii de la alții și slava care vine de la singurul Dumnezeu n-o căutați? Vedeți cum deosebește Domnul între slava de la oameni și slava cea de la Dumnezeu? Iar despre sine zice: slavă de la oameni nu primesc. Cel ce caută slavă oamenilor umblă în calea mândriei, iar cel ce caută slava lui Dumnezeu umblă în calea smereniei. Fără smerenie nimeni nu primește slava lui Dumnezeu. Sfinții lui Dumnezeu erau cei mai smeriți slujitori ai lui Dumnezeu. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu era împodobită cu adânc de smerenie. Pentru smerenia sa cea mare a fost aleasă a fi Maica lui Dumnezeu, căci a căutat spre smerenia roabei sale. Dar cel mai smerit dintre toți a fost însuși Domnul nostru Iisus Hristos, începătorul smerenii. În vremea vieții sale pământești, smerenia a mers totdeauna înaintea măririi. Fraților, să urmăm și noi calea aceasta dacă râvnim slava cea adevărată. Căci dacă smerenia nu merge înaintea măririi, mărirea nu va mai veni în veci. O, Iisuse Doamne, pilda și dascălul smerenii, singura noastră mărire, Cel ce slăvești pe toți cei smeriți și blânzi, dăruiește-ne nouă smerenia ta cea negrăită. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunea umblării pe apă a Domnului ca pe uscat. Cum Domnul, umblând pe mare, i-a strigat lui Petru: vino, iar Petru a mers către dânsul, dar slăbind cu credința a început să se afunde. Și să luăm aminte cum Domnul și pe mine mă cheamă să pășesc peste apele și potopul patimilor, dar eu, pornind, încep să mă afund pentru puțina mea credință.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice

0: exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 131. Dumnezeule preasfinte, adu-ți pururea aminte de preaostenitul David și de sufletul lui blând, care Domnului lui Iacov s-a jurat cândva zicând: nu voi mai pătrunde în cortumi, ochilor nu mi voi da somnul, până când eu nu găsi voi locuință pentru Domnul. Auziteam că nefrata a lui Arcă o găsim și-am aflat-o așezată în câmpia lui Iarim. Să intrăm, dar, în lăcașul cu adâncă închinăciune, la picioarele lui sfinte, unde toți căzând vom spune: scoală, Doamne, milostive, cu amăririi tale arcă și la locuți de odihnă toată mila ta descarcă. Să se îmbrace cu dreptate ai tăi preoți viața toată și strigări de bucurie credincioșii tăi să scoată. Pentru David, a ta slugă de iubirea ta pătruns, nu-ți întoarce, Doamne, fața de la cel de tine uns. Domnul a făcut lui David cu iubire jurământ și nu va lăsa el dreptul neîmplinit al său cuvânt. Pe al tău tron, fiindcă păzit ai legea mea sub largul hău, să-ți urmeze așeza voi rodul pântecelui tău. Dacă fiii tăi păzi vor legea mea și orice porunci, pe al tău tron întotdeauna stăpânii vor și ai lor prunci. Căci Sionul, alegându-și Dumnezeu cel bun și blând, a voit să fie în veacuri locuința lui, zicând: iată locul unde în veacuri mă voi odihni mereu, îmi așez aici sălașul, căci așa dorit am eu. Binecuvânta voi pururi roadele-i de azi pe mâine și voi sătura în tot ceasul pe săracii lui cu pâine. Îmbrăca voi cu dreptate pe ai lui preoți viața toată și strigări de bucurie toate slugile-i să scoată. Acolo sporiva David în puteri de har pătruns și voi pregăti făclia prea iubitului meu uns. Pe vrăjmașii îmbrăca voi în rușine și în furtună, iar pe fruntea-i înfloriva de sfințenie, cunună. Psalmul 132. Cât de bine și frumos e, cât de dulce fericire, ca să locuiască frații în deapururea unire. E ca o mireasmă sfântă, fără preț în adevăr, e ca o mireasmă dulce ce s-a irosit în păr. E ca roa ce scânteie pe-a Ermonului poiene, e ca roa ce coboară pe Sion ca plâns un gene. Căci acolo unde frații știu iubire în veci să-și poarte, binecuvintează Domnul și dă viață fără moarte. Psalmul 133. Binecuvântați pe Domnul toate slugile-i mereu, toți cei care stați în casa sfântă a lui Dumnezeu. Mâinile înălțați și noaptea alungând din gene somnul și cu lacrimile în gene, binecuvântați pe Domnul. Din Sion, ca să-ți trimită binecuvântarea sfântul, el care a făcut cu mâna-i cerurile și pământul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

Este ora 14:53, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 14 iunie, este celebrată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, un eveniment dedicat recunoașterii și promovării gestului voluntar de donare de sânge, care contribuie la salvarea a milioane de vieți în întreaga lume. Această zi este marcată anual pentru a aduce un omagiu donatorilor care oferă în mod voluntar și neremunerat o șansă la viață pacienților aflați în situații critice. Totodată, campania are rolul de a încuraja cât mai multe persoane să devină donatori și să sprijine și sistemele de sănătate printr-un gest simplu, dar extrem de important. Tema din acest an pune accent pe solidaritate, generozitate și pe impactul pe care îl poate avea fiecare donare asupra comunității. Specialiștii atrag atenția că necesarul de sânge este permanent, iar rezervele trebuie completate constant pentru a răspunde urgențelor medicale, intervențiilor chirurgicale și tratamentelor de lungă durată. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este marcată în fiecare an pe 14 iunie, data nașterii medicului austriac Karl Landsteiner, laureat al Premiului Nobel și cel care a descoperit principalele grupe sanguine, o realizare care a revoluționat medicina modernă și a făcut posibile transfuziile de sânge în condiții de siguranță. Cu această ocazie, instituțiile medicale și centrele de transfuzie din întreaga țară transmit un apel către cetățeni să ia în considerare donarea de sânge, reamintind că o singură donare poate salva până la 3 vieți.

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Fapta bună, ca să fie bună, trebuie să fie învăluită în smerenie.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vă propun să vorbim despre o temă delicată și frumoasă. Tatăl duhovnicesc și părintele biologic, două chemări, un singur model. Într-o lume în care totul pare fragmentat, este bine să ne întoarcem la sensuri unitare și vii. Ce înseamnă să fii tată cu adevărat și cum se completează taina paternității biologice cu cea duhovnicească? De multe ori, când vorbim despre tată, ne gândim în primul rând la părintele din familie, cel care susține, protejează, învață, ceartă și iubește. În același timp, în viața noastră de credință, apare și o altă formă de paternitate, tatăl duhovnicesc, părintele nostru spiritual, cel care ne ascultă, ne spovedește, ne povățuiește, ne ceartă cu blândețe și ne iartă în numele lui Hristos. Deși par diferiți, aceste două chemări de tată își atrag seva din aceeași chemare, să fie icoane vii ale Tatălui Ceresc. Sfântul Porfirie Capsocalivitul spunea: părintele duhovnicesc trebuie să iubească mai mult decât judecă, să înțeleagă mai mult decât mustră și să se roage mai mult decât vorbește. Aceeași lucrare, iubirea plină de discernământ, este necesară și tatălui din familie. De fapt, tații biologici care își cresc copiii cu rugăciune, cu blândețe, dar și cu fermitate, devin în mod firesc duhovnici ai casei, nu în sens de înlocuitori ai preotului, ci ca exemple vii care modelează sufletul copilului prin viață, nu doar prin cuvinte. Psihologia contemporană confirmă această apropiere între cele două tipuri de paternitate. Studiile de atașament arată că relația securizantă cu figura paternă este esențială pentru dezvoltarea capacității copilului de a avea încredere, de a gestiona emoțiile și de a dezvolta relații sănătoase. Când tatăl este afectuos, dar clar în limite, copilul învață o lecție fundamentală. Iubirea nu este o slăbiciune, ci stabilitate. Același echilibru îl oferă și părintele duhovnicesc. El nu mustră niciodată fără să mângâie și nu mângâie niciodată fără să întoarcă inima spre pocăință. De partea cealaltă, tatăl duhovnicesc, adesea un monah, un preot, uneori și un laic înțelept, își asumă o altă formă de grijă, nu pentru trup și hrană, ci chiar pentru suflet. El se roagă pentru copiii lui duhovnicești, le ascultă durerile, le spune uneori adevăruri dure, dar întotdeauna le spune cu dragoste. Și poate cel mai important, nu se înlocuiește cu Dumnezeu, ci îl conduce pe om spre Dumnezeu. În mod tainic, aceste două chipuri ale paternității pot lucra împreună. Un copil care crește cu un tată echilibrat acasă și cu o relație vie cu un duhovnic în adolescență are mult mai multe șanse să-și construiască o viață interioară sănătoasă. În același timp, un tată biologic care are el însuși un părinte duhovnicesc sănătos și luminat își poate ancora mai bine propria viață pentru că nu poate conduce pe alții decât cel care se lasă și el condus de Dumnezeu. Dar cele două roluri nu sunt separate. Un tată creștin adevărat este chemat să fie și tată duhovnicesc în casa lui, după măsura lui, să fie cel care binecuvintează, nu doar corectează, cel care stă de veghe în rugăciune pentru copiii lui, chiar și când aceștia se îndepărtează, cel care cere iertare când greșește, pentru că smerenia este prima formă de educație. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în cuvântările sale către părinți: fă din casa ta o biserică mică, unde cuvântul lui Dumnezeu se aude nu doar duminica, ci în fiecare zi din purtarea ta. Aceasta este taina. Nu ni se cere să devenim predicatori ai cuvântului, ci trăitori ai lui în tăcerea lucrurilor mărunte. Un tată care știe să se roage, să se oprească din grabă, să-și îmbrățișeze copilul sincer, să mângâie în taină sufletul soției, este deja pe calea paternității duhovnicești. În același timp, este important să înțelegem că paternitatea biologică sau spirituală presupune și o înnoire continuă a propriei vieți interioare. Părintele Arsenie Papacioc spunea: "Nu poți da altuia ceea ce nu trăiești tu însuți." De aceea, tatăl nu trebuie să se rușineze dacă simte că nu știe destul sau că a greșit în trecut. Adevărata autoritate nu vine din perfecțiune, ci din sinceritate, pocăință și rugăciune. O inimă care se smerește este mult mai roditoare decât o voce care predică fără viață. Stimați ascultători, a fi tată în orice formă nu este despre perfecțiune, ci despre disponibilitate. Tatăl duhovnicesc este disponibil pentru sufletele însetate, iar tatăl biologic este disponibil pentru inima copilului său. Și în acest chip minunat, amândoi devin mijlocitori între om și Dumnezeu, între generații, între căutări și răspunsuri. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

dintr-o tine toată. Patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și tot cerul peste ele. Pentru tine toată.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Cum să depășim o pierdere? De-a lungul vieții, fiecare dintre noi trăiește mai multe pierderi. Pierderi care au legătura cu identitatea și statutul nostru, precum divorțul, pierderea poziției dintr-o organizație, separarea de partener, de familie, de colegii de școală, pierderi cu privire la modul de a trăi și care schimbă stilul de viață a unor persoane și a membrilor de familie, cum ar fi accidentele, pierderi care sunt consecința unor boli sau chiar moartea cuiva drag. Dacă ar fi să privesc prin prisma pierderii, pot spune fără să greșesc că majoritatea clienților care intră în cabinetul de psihoterapie aduc în acest proces ceva care are legătură cu pierderea. Fie că au pierdut ceva și consideră că e iremediabil, o iubire, un statut, o persoană dragă, și rămân blocați în trecut, iar această situație perturbă modul în care își trăiesc viața, fie este ceva legat de viitor. Vor pierde, poate, relația actuală sau poziția actuală sau starea de sănătate. Ceea ce este diferit în momentul în care abordăm pierderea este percepția pe care clientul o are referitor la această situație sau experiență. Filtrul lui perceptiv este cel care face ca o simplă pierdere să aibă un impact traumatic sau să gestioneze mult mai bine pierderea, deoarece pierderile experimentate în trecut lasă urme în comportamentul nostru actual. Literatura de specialitate identifică mai multe etape prin care trăim o pierdere, și anume negarea, furia, vinovăția, tristețea, frica, acceptarea și strategia. Prima ar fi negarea. Persoana nu vrea să creadă că evenimentul s-a întâmplat. Prin negare, apare agitația și deconectarea de mediu. Nu se poate, nu este real, îți spune aceasta. Este foarte important ca în această etapă, cea a șocului și a negării, persoana să fie lăsată să se exprime, iar noi să o ascultăm și să manifestăm empatie. În niciun caz nu trebuie suprimată furia sau să minimalizăm importanța evenimentului. Să nu spunem, lasă că trece, nu te mai gândi la asta. 2. Furia. Deoarece pierderea este considerată nedreaptă și apare sentimentul de furie, revoltă și nevoia de a învinui pe cineva. Vinovăția este regretul față de cuvintele care au rămas nespuse sau lucruri nefăcute. Sentimentul de vinovăție pentru faptul că s-ar fi putut face ceva pentru a preveni pierderea, chiar dacă nu era nimic de făcut. Tristețea. Psihologic, acesta ar fi sentimentul sănătos și normal de a simți într-o situație de pierdere. Pot apărea de asemenea sentimente de gol interior, disperare, dorința de singurătate sunt de asemenea naturale în situații de pierdere importante. Ca manifestare a tristeții profunde, putem să plângem mult, dar în timp, tristețea se va sedimenta. Dar dacă nu se simte nicio îmbunătățire de la o zi la alta, s-ar putea să ne confruntăm cu o depresie care poate dura săptămâni sau luni, în funcție de resursele de coping ale fiecăruia. Frica. Apare frica de moarte în sine, de a nu se întâmpla altor persoane dragi ceva tragic. Activează sentimente de anxietate, neputință, nesiguranță, mergând până la apariția stărilor de panică. Acceptarea constă în restabilirea psihică, acceptarea pierderii și conștientizarea sensului acesteia. În acest moment, persoana este capabilă să își reînceapă activitățile obișnuite și să se gândească la viitor. Strategia, pentru că, deși pierdem ceva, este important să nu pierdem lecția. Primul pas pentru a depăși o pierdere este înțelegerea și analiza reală a evenimentului, situației în care ne aflăm, precum și înțelegerea faptului că există părți afectate, dar care se pot vindeca, există părți care nu vor mai fi niciodată recuperate și există părți neatinse, părți sănătoase, și aici există resurse pe care trebuie să le utilizăm pentru a gestiona ceea ce trăim noi, pierderea în sine.
Tocmai de aceea este important să acceptăm și să ajungem să construim o strategie prin care să activăm și să dezvoltăm mecanismele rezilienței. Reziliența este capacitatea de a funcționa normal în ciuda faptului că am experimentat un eveniment traumatic. Se lucrează la stima de sine, la păstrarea sau crearea unei rețele sociale, la creșterea respectului față de sine și a stării de bine, de memorarea unor emoții de frecvență joasă, schimbarea sistemului de credințe limitative și crearea unor comportamente constructive. Pentru a face asta, este foarte important să căutăm răspunsul la o întrebare, și anume, pentru ce ești responsabil în ceea ce privește reziliența ta? În timp ce se pot citi nenumărate cărți, studii și scrieri despre reziliență, pentru a o recăpăta, antrena sau dezvolta, este important să practicăm reziliența în mod intenționat și conștient. Iar eu vă voi propune, în acest sens, câteva tehnici sau mai degrabă direcții pe care le folosesc deseori în cabinet pentru antrenarea rezilienței. Vă propun, ca și abordare, cultivarea prezenței, cultivarea empatiei, cultivarea compasiunii, lucruri cu subpersonalitățile, lucruri cu scenariul de viață, lucruri cu aspecte ce țin de rușine, dar și dezvoltarea inteligenței emoționale. În continuare, vă prezint o tehnică care ne permite dezvoltarea rezilienței prin identificarea resurselor. Această tehnică de explorare este numită povestea ceșcuței de ceai și este o tehnică ce utilizează povestea și metafora pentru a explora niveluri mai puțin accesate ale resurselor personale și este atribuită părintelui Arsenie Boc. Așadar, dați-mi voie să vă spun această poveste care, în opinia mea, este extraordinară. O familie a plecat într-o excursie în Anglia pentru a cumpăra ceva dintr-un frumos magazin de antichități pentru celebrarea celei de-a 25-a aniversări de la căsătorie. Și soției și soțului le plăceau antichitățile și produsele din argilă, obiecte ceramice, în special ceștile de ceai. A observat o ceașcă excepțională și a întrebat: putem să vedem ceșcuța aceea? Nu am văzut niciodată ceva atât de frumos. În timp ce doamna le oferea ceea ce ceruseră, ceșcuța de ceai a început să vorbească. Voi nu puteți să înțelegeți. Eu nu am fost la început o ceșcuță de ceai. Cândva am fost doar un bulgăre de argilă roșie. Stăpânul m-a luat și m-a rulat. M-a bătut tare, m-a frământat în repetate rânduri, iar eu am strigat: nu face asta, nu-mi place, lasă-mă în pace. Dar el a zâmbit și a spus cu blândețe: încă nu. Apoi am fost așezată pe o roată și am fost învârtită, oprește-te, amețesc, o să-mi fie rău, am strigat. Dar stăpânul doar a dat din cap și a spus liniștit: încă nu. M-a învârtit, m-a frământat și m-a lovit și m-a modelat până a obținut forma care i-a convenit, iar apoi m-a băgat în cuptor. Niciodată n-am simțit atâta căldură. Am strigat, am bătut și am izbit ușa: ajutor, scoate-mă de aici! Puteam să-l văd printr-o deschizătură și puteam citi pe buzele sale, în timp ce clătina din cap, dintr-o parte în alta. Încă nu. Când mă gândeam că nu voi mai rezista încă un minut, ușa s-a deschis. Cu atenție m-a scos afară și m-a pus pe raft. Uf, am început să mă răcoresc și ce bine mă simțeam. Ei,
Așa este mult mai bine, m-am gândit. Dar după ce m-am răcorit, m-a luat, m-a periat și m-a colorat peste tot. Mirosurile erau oribile. Am crezut că mă sufoc. O, te rog, încetează, încetează, am strigat. El doar a dat din cap și a spus: încă nu. Apoi, deodată m-a pus din nou în cuptor, numai că acum nu a fost ca prima dată. Era de două ori mai fierbinte și simțeam că mă voi sufoca. L-am rugat, am insistat, am strigat, am plâns. Eram convinsă că nu voi scăpa. Eram gata să renunț. Chiar atunci, ușa s-a deschis și el m-a scos afară. Și din nou m-a așezat pe raft, unde m-am răcorit și am așteptat. Și am așteptat, întrebându-mă, oare ce are de gând să-mi facă? O oră mai târziu, mi-a adus oglindă și a spus: acum, uită-te la tine. Și m-am uitat. Aceea nu sunt eu. Aceea nu pot fi eu. Este frumoasă. Sunt frumoasă. El mi-a vorbit blând: vreau să ții minte. Știu că a durut când ai fost rulată, frământată, lovită, învârtită. Dar dacă te-aș fi lăsat singură, te-ai fi uscat. Știu că ai amețit când te-am învârtit pe roată. Dar dacă m-aș fi oprit, te-ai fi desfăcut bucățele. Știu că a durut și că a fost foarte cald și neplăcut în cuptor, dar a trebuit să te pun acolo, astfel te-ai fi crăpat. Știu că mirosurile nu ți-au făcut bine când te-am periat și te-am colorat peste tot. Dar dacă nu aș fi făcut asta, niciodată nu te-ai fi călit cu adevărat. Nu ai fi avut strălucire în viață. Dacă nu te-aș fi băgat pentru a doua oară în cuptor, nu ai fi supraviețuit prea mult, fiindcă acea întărire nu ar fi ținut. Acum ești un produs finit. Acum ești ceea ce am avut în minte prima dată când am început să lucrez cu tine. Și acum, pornind de la această poveste, vă invit să scrieți o poveste despre voi, ca fiind o ceșcuță de ceai. Și veți observa multe aspecte despre care nici măcar nu erați conștienți. Resursele voastre personale, modul în care vă percepeți, modul în care vă prezentați celorlalți, care este emoția pe care o simțiți cel mai des, ce parte din voi ascundeți celorlalți, ce anume ați dori să schimbați la dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezent și astăzi la întâlnirea cu mine și vă doresc un weekend minunat. La revedere!

0: Stimați ascultători, ora 15:30 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Liturghia arhierească la Hramul Mănăstirii Martirii Neamului de la Muncel. În luna iulie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Și astăzi este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Astăzi, în duminica a doua după Rusalii, numită și a Sfinților Români, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă chemarea primilor apostoli de către Mântuitorul Hristos, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel, protopopiatul Câmpenii. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, monahul Antonie, viețuitor al mănăstirii Sfântul Ierarh Nectarie de la Ponor, a fost hirotonit ierodiacon. Vă prezentăm în continuare un fragment din cuvântul părintelui arhiepiscop Irineu, rostit în cadrul Sfintei Liturghii.
2: Pentru a atinge desăvârșirea morală, asemenea tuturor sfinților români, trebuie să-L imităm pe Hristos, modelul sublim al desăvârșirii, adică să fim smeriți, curați, buni și iubitori ca El. Dacă vrem să-L imităm pe Hristos, dar avem prea mult timp liber, înseamnă că suntem pe calea lâncezelii sufletești. Dacă dorim să-L reflectăm pe Hristos în lume, aceasta trebuie să se vadă în conduita noastră frumoasă de fiecare zi. Pământul Europei a fost arat de plugurile apostolice, înroșit de sângele martirilor și udat de sudorile și lacrimile multor credincioși evlavioși. Dar vai, câți creștini din Europa și din țara noastră carpatică trăiesc acum ca și cum Dumnezeu n-ar exista, devenind victime erorilor și păcatelor înrobitoare. Ar fi bine să ascultăm acest îndemn al Sfântului Apostol Pavel. Căutați sfințenia, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul.
1: Obștea monahală a mănăstirii de la Muncel se află sub oblăduirea Maicii Starețe Parascheva Vicu și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Irineu Orlandia, care ne-a oferit amănunte referitoare la istoricul așezământului.
3: Mănăstirea Martirii Neamului din localitatea Muncelul, județul Alba, s-a dorit a fi o reparație istorică adusă monahismului ortodox din Transilvania și mai ales din Munții Apuseni, atât de greu încercat. Ea a luat naștere în două etape. Primele demersuri s-au făcut între cele două războaie mondiale de către episcopii Nicolae Ivan și apoi Nicolae Colan de la Cluj, împreună cu un comitet de 15 persoane în frunte cu profesorul Lazar Chirilă din Baia de Arieș. Entuziasmul a fost mare la început. Oamenii care s-au implicat au ajuns ulterior personalități remarcabile în biserică, cum diaconul Bartolomeu Anania, arhimandritul Emilian Birdaș, protosinghelul Gerasim Bica, însă din cauza sărăciei de după război și mai ales odată cu instaurarea comunismului, mănăstirea nu s-a mai făcut. A doua etapă a început în anul 1991, când familia Alb a ridicat o bisericuță de lemn pe pământul familiei, donată ulterior episcopiei de Alba Iulia. Din 1993, sub îndrumarea Maicii Filotea Ionescu, venită de la mănăstirea Dintr-un Lemn, Mănăstirea Martirii Neamului și-a reluat cursul întrerupt în anul 1948, Maica Filotea devenind al doilea ctitor. În cei peste 25 de ani care s-au scurs, s-a ridicat o biserică nouă închinată Sfinților Români, corpul de chilii și toate cele necesare obștii monahale.
1: Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: teologie comparată, mediere interculturală și religioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Astfel, tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, de a se implica în dialogul intercultural și interreligios, de a studia folclorul muzical religios și de a deprinde arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; și 20-24 iulie, înmatricularea candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul www.fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este sărbată anual în data de 14 iunie, fiind instituită de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2005. Tema de anul acesta îndeamnă la solidaritate și se intitulează "Donează o picătură de umanitate, salvează vieți". Sloganul din acest an pune accent pe umanitate, solidaritate și responsabilitate civică, sublinind faptul că fiecare donare de sânge și componente sanguine reprezintă mai mult decât un act medical, pentru că vorbește despre implicare umană profundă, capabilă să ofere speranță și șansa la viață. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este despre recunoștința față de donatorii voluntari de sânge și componente sanguine din întreaga lume și are rolul de a evidenția necesitatea permanentă de sânge și componente sanguine sigure. Una dintre cele mai cunoscute campanii caritabile organizate de Patriarhia Română este campania "Donează sânge, salvează o viață", inițiată în 2013. Activitatea derulată la nivel național contribuie constant la salvarea de vieți omenești într-un context în care nevoia de sânge și produse sanguine rămâne ridicată. De la debutul programului în 2013 și până în prezent au fost colectați aproximativ 25.000 de litri de sânge de la peste 42.000 de donatori. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, campaniei naționale se alătură regulat și clericii și credincioșii eparhiei Alba Iuliei, care donează sânge pentru a veni în sprijinul celor aflați în suferință. Stimați radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică binecuvântată!
0: Actualitatea Religioasă.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.

0: 2007. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1574, la data de 14 iunie, a trecut la cele veșnice domnul Moldovei, Ioan Vodă cel Viteaz. În timpul domniei sale, a adus o politică de întărire a autorității princiare, fiind numit de către boierime Ioan Vodă cel Cumplit. A vrut să preia domnia încă de la răsturnarea lui Alexandru Lăpușneanu de către despot Vodă. Neizbutind și nefiind ajutat nici de tătari, polonezi sau germani, se retrage la Constantinopol. Exilat la Rodos, în urma insistențelor reînscăunatului Alexandru Lăpușneanu, ajunge negustor de pietre scumpe, obținând avere și trecere la Constantinopol, punându-se în legătură cu boierii moldoveni, între care Ioan Vodă câștigă tronul Moldovei. Bogdan Lăpușneanu este învins și gonit cu tot ajutorul polonez, ba chiar înlăturat și din Polonia. De asemenea, tot pe data de 14 iunie, în anul 1821, s-a născut Vasile Alexandri, poet, dramaturg, om politic și membru fondator al Academiei Române. A fost unul dintre fruntașii mișcării revoluționare din Moldova, redactând, împreună cu Mihail Cogălnicianu și Costache Negri, dorințele patriei naționale din Moldova, principalul manifest al revoluționarilor moldoveni. În 1854 apare sub conducerea sa România Literară, revistă la care au colaborat moldovenii Costache Negruții, Mihail Cogălnicianu sau Alexandru Ruso. În 1859 este numit de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ministru al afacerilor externe. Va fi trimis în Franța, Anglia și Piemont pentru a pleda în scopul recunoașterii Unirii. De asemenea, a primit premiul Academiei pentru Literatură în anul 1881. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Stimați ascultători, este ora 15:59, iată ne ajunge la finalul radioprogramului Caleidoscop Weekend Magazine. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Pelerinaj spre Dumnezeul cel Viu, o emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan. Iar mai apoi ne vom întâlni cu emisiunea Florilegiu Muzical Bizantin, emisiune realizată de domnul profesor Laurențiu Truță. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În emisiunea de astăzi am să vă vorbesc despre Titiana Mihali. Titiana Mihali se naște la Borșa, județul Maramureș, la poalele Pietrosului Rodnei, în anul 1950, într-o familie numeroasă. Este primul din cei 10 copii ai familiei Gavrilă și Maria Mihali Rădăcină. Dragostea ei pentru muzică a fost descoperită de părinții ei, care o duceau de mică să cânte la nunți. La vârsta de 17 ani, Titiana Mihali a început să participe la multe concursuri naționale, unde a primit locul întâi. Ulterior, este angajată la ansamblul Maramureșul din Baia Mare și colaborează în paralel cu ansamblul Cercănelul din Borșa, cu care cucerește locul întâi la multe concursuri folclorice naționale.

datorită talentului extraordinar de a interpreta cântece autentice maramureșene, Titiana Mihali a fost prețuită și apreciată la nivel internațional. În acest context, în anul 1963, la un festival internațional de folclor, care a avut loc în Dijon, în Franța, Titiana Mihali primește colierul de aur, trofeu care i-a fost înmânat chiar de către președintele Franței de atunci. Mai târziu, participă la un festival în Polonia, unde este premiată cu cheia de aur și cupa de cristal. De asemenea, participă la turnee peste tot în lume, Macedonia, Norvegia, Egipt, Sudan și așa mai departe. Titiana Mihali face primele înregistrări la Radio România în anul 1968 cu taraful ceterașului Gheorghe Covaci, zis Cioată, din Vadul Izei.

Titiana Mihali s-a căsătorit la vârsta de 27 de ani cu un capitan de vas din localitatea Țăndărei, județul Ialomița, căruia îi dăruiește o fetiță pe nume Titienuca. Artista însă a avut parte de o viață zbuciumată, desprinsă parcă din filme. În anul 1981, la întoarcerea dintr-un turneu din Europa și Orient, artista află că fetița ei de doar 3 ani a decedat și a fost îngropată de 2 săptămâni. Această dramă a reprezentat pentru Titiana Mihali o schimbare radicală, inclusiv în repertoriul ei artistic. Muzica pe care altădată o interpreta plină de veselie și de exuberanță a devenit o muzică tristă. După acest eveniment nefericit din viața sa, Titiana și soțul ei mai au 2 copii, Aura și Auraș. La un an, după moartea fetiței, Titiana este invitată de către realizatorul TV Tudor Vornicu într-o emisiune, însă pe platourile de filmare suferă un preinfart și este dusă de urgență la Spitalul Funden din București, unde a fost operată pe cord deschis. În anul 1989, Titiana Mihali se întoarce acasă în Maramureș, unde devine profesoară de canto la Școala Populară de Artă din Sighetul Marmației.

recunoscută atât pe plan național cât și internațional și înzestrată cu un talent aproape dumnezeiesc, Titiana Mihali se stinge din viață pe 11 septembrie 1991, la vârsta de 41 de ani. Inițial a fost înmormântată la Borșa, dar din respect pentru dorința sa de a fi înmormântată lângă fiica ei, frații acestea o mută la Țăndărei, iar după 14 ani, în anul 2005, aceștia o readuc la Borșa. Priveghetoarea cântecului popular, Mara Mureșean, a avut un destin tragic comparat de către oamenii de folclor cu cel al lui Edith Piaf. Numele său însă nu a fost uitat niciodată.

În amintirea sa, la propunerea Ministerului Culturii, Cultelor și al Patrimoniului Național, la Borșa se organizează un festival de muzică populară care îi poartă numele. Post-mortem, i s-a acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Borșa. În Statele Unite ale Americii, mai exact în statul Maryland, a fost inaugurat în 1998 un festival dedicat celebrei interprete Titiana Mihali, inițiativă care a aparținut românului Ioan Enciu, stabilit în Statele Unite ale Americii. Din 24 aprilie 2021, Titiana Mihali are locul ei special pe Aleea Stelelor din orașul maramureșean Borșa, în semn de recunoaștere a talentului său imens.

0: Dragi ascultători, în cele ce urmează, prin intermediul telefonului, vom vorbi cu domnul Gheorghe Turda, binecunoscutul interpret maramureșean. Bine v-am găsit, domnule Gheorghe Turda!
1: Lăudăm pe Iisus Hristos, părinte!
0: În veci amin să fie lăudat! Domnule Turda, în emisiunea de astăzi am creionat portretul Titianei Mihali. V-am ruga pe dumneavoastră să prezentați în câteva cuvinte acest mare nume al folclorului maramureșan și, de ce nu, dacă e posibil, să depănați câteva amintiri ce vă leagă de această mare, mare interpretă a cântecului popular românesc.
1: Of, chiar m-a făcut să oftez când mi-a spomenit numele dragei noastre compatrioată, să spun așa, al cântecului popular maramureșan, Titiana Mihali. Noi ne-am lansat cam deodată, în anii 1969-70. Eu în acea vreme eram student la Cluj, era deja încadrată la Marele Ansamblu Maramureșul din Baia Mare, alături de frații Petreuș, alături de Angela Moldovan și de alți interpreți de marcă ai Maramureșului voivodan. Titiana, o fată frumoasă, foarte talentată, dintr-o familie de mulți copii, cred că erau vreo 9 sau 10 frați. Ea s-a remarcat printr-un repertoriu și o muzicalitate aleasă al folclorului pe care i-al promova atât în țară cât și peste hotare. O legătură sufletească și prietenia mea față de Titiana, prin 69-70 am făcut primele noastre înregistrări la Electrecord. Așa era moda atunci, prima dată să faci o imprimare de probă, să vadă specialiști cum sună glasul la microfon. Și am cântat împreună cu ea, am făcut un album foarte bun, Maramureș 2, Sărbea, titlul discului Pleci, care era atunci pe piață, eu, Titiana și frații Petreuș. Atunci am înregistrat eu, care a devenit celebră ca piesă muzicală, Horia Mirese din Săpânța, cu frații Petreuș la vioară, vă dați seama. Și Titiana cu Mireasă cu luna ta, și celelalte cântece de o frumusețe rară din repertorul ei. Da. Din păcate, în ziua care a plecat la ceruri, la în familia ei, s-a întâmplat un evident opus morții lui Titiana. A fost o nuntă din surorile ei care s-a căsătorit. Și fiind și nuntă în familie și mormântare, n-au înmormântat-o la Borșa și ea, între timp, se căsătorise, decenite de evenimentul care vă povestesc, s-a căsătorit cu un băiat foarte frumos din Țăndărei, Ialomița. Marinar, el băiatul era de profesie de marinar. Și atunci au hotărât cei din familie să fie înmormântată Titiana Mihali la Țăndărei. După ani și ani de zile au reușit să o desumeze și să o aducă în orașul ei natal, la Borșa, Maramureșului istoric. Deci, astea sunt două evenimente pe care le-am trecut împreună și le-am petrecut împreună ca și evenimente din viața ei, pot să spun că vi le povestesc acum.
0: V-am rugat, domnule Gheorghe Turda, în câteva vorbe să ne spuneți cum era ca om, cum era ca artist.
1: În primul rând, era de o frumusețe rară. Uneori era și invidiată și, mă rog, și criticată dintr-un anumit punct de vedere de colegii de breaslă. Multe artiste din Maramureș s-au hrănit din vastul ei repertoriu, atât în radio cât și în Electrecord. Și i-au furat multe cântece. Da. Dar ea nu se supăra. zice, nu-i nimica, zice, izvorul meu și fântâna mea de cântece de la Orșe are o apă rece, curată și să pot hrăni și să adăpa toți care sunt fructă din repertorul meu. Nu s-a supărat.
0: Ce vorbe frumoase, domnule Turda.
1: Da. Și chiar sunt adevărate, săracă. Dumnezeu să ierte.
0: Vă mulțumim pentru această intervenție și nădăjduim să vă avem și pe dumneavoastră, de ce nu, invitat cât mai curând în emisiunea noastră.
1: Cu mare plăcere, Părinte Jopterean.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
0: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Când cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
12: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
13: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp.
12: La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
14: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Sărbătoarea de astăzi, din duminica a doua după Rusalii, este relativ nouă în calendarul nostru. Ea a fost instituită nu pentru a avea o sărbătoare în plus în calendar, așa cum afirmă unii, ci pentru a-i pomeni pe eroii credinței, adică pe sfinții pe care i-a dat bisericii și lui Dumnezeu neamul românesc. Dacă săptămâna trecută, în prima duminică după Rusalii, i-am pomenit pe toți sfinții, știuți și neștiuți, neștiuți de noi, dar știuți de Dumnezeu, astăzi îi pomenim în mod special pe sfinții români. Dragi prieteni, vă spuneam și în emisiunea trecută că e în firea noastră a oamenilor să-i cinstim pe cei ce sunt vrednici de cinste, pe cei ce s-au remarcat prin virtute. Toți oamenii sunt vrednici de respect, toți sunt vrednici de cinste, de stimă, de considerație, de apreciere, însă cu mult mai mult cei care s-au remarcat prin virtuțile și calitățile lor. Întotdeauna oamenii și popoarele și-au cinstit eroii, uneori conducătorii, dacă aceștia au fost vrednici de cinste, și-au cinstit valorile, indiferent în ce domeniu s-au afirmat. Oameni de cultură, savanți, academicieni, inventatori, medici, profesori, cercetători și așa mai departe. Și ce-au făcut oamenii? Le-au ridicat acestora monumente, le-au instituit zile de sărbătoare, de pomenire, le-au scris numele pe frontispiciul unor edificii importante, pe școli, licee, universități, spitale, teatre sau instituții de stat importante. Istoria cunoaște așadar, în desfășurarea ei, această tendință a oamenilor de a-și cinsti valorile. Ei bine, la fel a procedat și Biserica Ortodoxă Română, rânduind sărbătoarea de astăzi, în duminica a doua după Rusalii, dedicată fiilor neamului românesc, acelora care i-au spus da lui Dumnezeu, dar nu din vârful buzelor, ci din adâncul inimii. Cum să nu-i cinstim pe cei care au fost devotați crezului lor și care au întrupat în viața lor învățătura Mântuitorului Hristos? În realitate, numai despre aceia care împlinesc cuvintele lui Hristos se poate spune de plin acoperit că îl iubesc pe Dumnezeu. Iisus a spus-o limpede, cel care are poruncile mele și le împlinește, acela este cel care mă iubește. Nu mai vorbim de faptul că unii dintre ei au dobândit de la Dumnezeu darul de a face minuni și pot să intervină pentru noi și să ne ajute și au făcut-o și o fac până astăzi prin moaștele lor, prin icoanele lor și prin mijlocirea pe care ei o fac înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Dragi prieteni, încă de la începuturile creștinismului, pe teritoriul și pe pământul patriei noastre, au existat sfinți și martiri care au pătimit, dând mărturie adevărului și Evangheliei Mântuitorului Hristos. Un număr impresionant de martiri daco-romani au pătimit în timpul persecuției împăratului roman Dioclețian. Au existat apoi câțiva episcopi la Tomis, în Constanța de astăzi, sau din alte regiuni în care trăiau daco-romanii, care s-au remarcat prin lucrările lor de teologie, de apărarea dreptei credințe, dar și prin râfna lor misionară. Un număr impresionant de călugări și călugărițe din mănăstirile din țara românească, din Moldova și din Transilvania, au rămas în amintirea credincioșilor din zonele geografice respective în care au petrecut o vreme, precum Sfântul Nicodim de la Tismana, Daniil Sihastrul, cunoscutul pusnic care a fost sfetnicul voievodului Ștefan cel Mare, el însuși canonizat și trecut în rândul sfinților, sau Teodora de la Sihla, despre care Calistrat Hogaș scria în lucrarea sa Pe drumuri de munte aceste cuvinte, citez: frumoasa Sfânta Teodora, legendara anahoretă a locurilor acestora, se înfățișa în chipuirii mele ca o a doua Marie din Egipt, cu viața bântuită de aceleași nenorociri, tot ca și ea. Sfânta Teodora se lepădase de plăcerile îmbătătoare ale lumii acesteia, mulțumindu-se în cele din urmă cu crăpătura umedă a unei stânci, în locul palatelor aurite, unde luxul și desfrâul domneau cu răsfățare. Am încheiat citatul. Mai mult, câțiva ierarhi cu viața aleasă și cu o bogată activitate culturală, cum au fost mitropolitul Antimi Virianul și Grigorie Dascălul ai țării românești, Varlaam și Dosoftei ai Moldovei sau episcopul Calinic de la Râmnic, doi ierarhi ardeleni care au îndurat mari suferințe în lupta pe care au purtat-o împotriva acțiunilor desfășurate de anumiți dregători care urmăreau calvinizarea și înstrăinarea românilor ardeleni.
E vorba de Ilie Iores și Sava Brancovici, apoi călugării Visarion Sarai și Sofrone de la Cioara, preoții Moise Măcinic și Ioan din Galeș, precum și credinciosul Oprea Miclăuș din Săliște, toți din Ardeal, care s-au împotrivit fățiși uniației sau unirii bisericii ortodoxe din Ardeal cu Roma. În secolul al XVIII-lea și în sfârșit mari domnitori români, cum a fost deja cel pe care deja l-am pomenit, Ștefan cel Mare și Constantin Brâncoveanu, cu cei patru copii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei. Titor de biserici, ocrotitori ai bisericii ortodoxe de pretutindeni, ultimul fiind chiar martirizat de turci, dar și neagoi basarab. Dragi prieteni, acestor sfinți le cunoaștem numele, viața și activitatea. Ei având zile speciale de pomenire și de prăznuire în cadrul calendarului creștin ortodox în cursul anului bisericesc. Însă pe lângă ei mai există un număr impresionant de mucenici și mărturisitori de neam român necunoscuți cu numele. Ei bine, din aceste motive, acum 32 de ani, în anul 1992, la data de 20 iunie, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât să se instituie o zi specială pentru pomenirea lor, sub numele de Duminica Sfinților Români, care se va prăznui în fiecare an, în a doua duminică după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt. Prima fiind, așa cum vă spuneam, dedicată tuturor sfinților. Ei bine, la acești sfinți s-au adăugat și alți sfinți canonizați recent, anul trecut și acum 2 ani, bărbați și femei, care au trăit, unii dintre ei, în vremurile noastre, noi fiind contemporani cu ei. Așadar, nu se mai poate spune că sfințenia este luxul unora sau sfințenia ar fi abajurul unei realități de mult apuse. Sfânt, chemarea spre sfințenie o avem noi toți, sfânt poți să devii și în condițiile de astăzi și în vremurile de astăzi.

Dragi prieteni, am pomenit pe scurt pe unii dintre sfinții pomeniți astăzi, în a doua duminică după Rusalii, și v-ați dat seama că este vorba atât de eroi ai credinței, ierarhi, călugări și călugărițe, preoți și diaconi, deci slujitori ai bisericii, cât și de eroi ai neamului, ostași care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea pământului strămoșesc, dar și clerici și mireni care au murit în închisori și în deportări în perioada regimului comunist, totalitar ateu, ca și frați ai noștri din Basarabia și din Bucovina, care au îndurat aceleași suferințe din partea regimului sovietic, ateu, alături de atâtea popoare subjugate și oprimate. Fără îndoială că mulți dintre înaintașii noștri, moșii și strămoșii noștri, s-au numărat printre acești eroi ai credinței și ai neamului, care au urmat lui Hristos, întocmai ca sfinții apostoli pomeniți în pericopa evanghelică de astăzi. Din aceste motive avem o sfântă îndatorire de a-i cinsti după cuviință, ca pe niște vrednici fii ai bisericii și ai poporului drept credincios, și a păstra neîncetat legătura cu ei prin pomenirea lor și prin rugăciunile pe care le adresăm lor. Dragi prieteni, există o formă de snobism instalată în societatea românească în anii de după Revoluție și românii au început să admire, fără discernământ și cu orice preț, modelele lumii occidentale, aruncând cu multă lejeritate la coșul de gunoi valorile specifice românești. Vă dau numai un exemplu simplu care mi este la îndemână. Nu ați observat că nu ne mai place să punem nume românești copiilor noștri? Vai de mine, dar cum să-i pun eu copilului meu numele de Ion, sau de Maria, sau de Gheorghe, sau de Dumitru, sau de Vasile? Ce nume sunt astea? Nu sunt sonore. N-au rezonanță. Le punem alte nume copiilașilor noștri. Ianis, Andy, Anthony, Ian, Denis, Patrick, Fernando, Lucas, Ralf, Sirina, Denisa, Tamira, Ariana și așa mai departe. Dragi prieteni, un proverb chinez zice așa, citez: experiențele și exemplele pozitive sunt ca un pieptene pe care natura îl dăruiește chelioșilor, am încheiat citatul, și descrie cu o fină ironie atitudinea obtuză a celor care consideră experiențele pozitive nu ca și călăuze necesare timpului prezent, ci ca pe un dar util care nu mai folosește la nimic. Să nu lăsați, vă rog, din suflet, învățătura creștină, învățătura bisericii, să devină un lucru bun care nu mai folosește la nimic. Poate că acesta ar fi mesajul pe care aș vrea să vi-l pun la suflet în această zi, în duminica a doua după Rusalii. Repet, să nu lăsați învățătura creștină, valorile creștine, valorile neamului nostru românesc, să nu lăsați învățătura bisericii să devină un lucru bun care nu mai folosește la nimic sau care nu mai folosește nimănui. Eu cred că nu este deprisos, cred că nu e în zadar lucrarea aceasta misionară pe care o facem chiar și de la acest microfon și pe care toți slujitorii, colegii mei, părinții, profesori, toți părinții, slujitori ai Sfintelor Altare îl depun în a vă îndrepta, în a vă lumina, în a vă învăța, în a vă conduce spre Împărăția lui Dumnezeu, după porunca, pentru că noi asta facem, respectăm porunca Mântuitorului Hristos, mergând învățați toate neamurile. Dragi prieteni, putem deveni sfinți sau ne putem sfinți viața în orice situație de viață ne-am afla și pe orice treaptă a scării sociale ne-am afla. Biserica a canonizat sfinți din toate categoriile și de pe toate treptele scării sociale, împărați și împărătese, ofițeri de rang înalt sau simpli, soldați, oameni bogați și oameni foarte săraci, oameni căsătoriți și monahi, monahii, bărbați și femei, adolescenți, tineri și bătrâni, dar și persoane consacrate, cuvioși, cuvioase, mucenici, mucenițe, diaconi, preoți și ierarhi. Să știți că există multe tipuri sau multe forme de a falimenta în viața aceasta. În economie, de pildă, se vorbește foarte des, foarte mult despre faliment. Dar poți falimenta și în viața politică, nu poți falimenta ca un politician. În viața publică, în propriul domeniu de activitate, poți falimenta ca primar, ca prefect, ca prim-ministru, ca președinte, ca profesor, poți falimenta ca medic, ca jurist. Sau în viața privată, personală, familială, poți falimenta ca părinte, ca tată, ca mamă. Însă să știți că toate acestea sunt falimente relative.
Un singur faliment este cu adevărat păgubos, iremediabil și cu consecințe grave, nu doar aici pe pământ, ci mai ales pentru eternitate. Și acesta este falimentul religios. Adică situația în care tu ai trăit ca om pe pământ doar la nivel animalic, doar la nivel senzorial, satisfăcându-ți poftele și instinctele. Ca și când n-ai avea un suflet pe care trebuie să-l sfințești și un Dumnezeu în ceruri pe care trebuie să-l slujești și sufletul tău lui să-l dăruiești. Un filozof modern, e vorba de filozoful și scriitorul danez Soren Kierkegaard, spunea, citez: cred că aș putea plânge o eternitate la gândul că există în lumea aceasta o asemenea mizerie. Am încheiat citatul. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox

atât istoria muzicii bizantine cât și evoluția ei în spațiul românesc este departe de a-și fi încheiat inventarele problemelor specifice și mai ales cele legate de reprezentanții domeniului. Deocamdată se cunosc prea puține date chiar despre cei mai marcanți, dar unii dintre ei sunt amintiți doar în trecere, necunoscându-se prea multe despre ei și despre lucrările lor. Explicația trebuie căutată și în modestia lor, uneori exagerată, dar și în investigarea tardivă și pornită în general din perspectiva istoriei muzicii universale. Este simptomatic faptul că nici în prezent în țara noastră nu există nici o instituție specializată în domeniu, așa cum au atâtea țări neortodoxe. Multă vreme, istoria muzicii românești începea doar cu secolul al XIX-lea, când se cristalizează forme de viață muzicale occidentale, uitând că ele se suprapuneau peste momentele de culme ale muzicii ortodoxe de sorginte bizantină. Anii totalitarismului au considerat muzica religioasă un domeniu interzis, care ar fi atentat la ideologia materialistă. Cercetările viitoare vor arunca cu siguranță noi fascicole de lumină și asupra puternicului patrimoniu de cultură veche bizantină, născut și cultivat cu grijă în cadrul serviciilor de cult. Deocamdată ne mulțumim cu creionarea celor mai importante date cunoscute care pot constitui pista de lansare a viitoarelor investigații. Nici Macarie și Anton Pan nu și-au ignorat predecesorii și contemporanii, chiar dacă nu știau prea mult despre ei, datele fiind lacunare și de aceea cu o valoare sporită. Este citat pentru începutul secolului al XIX-lea Ioniță Pralea la școala de la Socola, cel pe care Eminescu îl va caracteriza laconic, firea cea întoarsă, numărându-l printre, cităm, poeții ce au scris o limbă ca un fagure de miere, am încheiat citatul Epigonii. De la el ne-a rămas o primă variantă a prohodului, care nu s-a impus, dar și cântări păstrate încă în manuscrise provenind de la școala de la Socola, cum sunt cele din manuscrisul 2371 din fondul Bibliotecii Academiei, și anume Porunca cea cu taină, La râul Vavilonului, Când slăviți ucenici și altele. Presupunerea că ar fi venit la Iași din altă parte este contrazisă de titlul lucrării sale Psaltirea prorocului și împăratului David în versuri alcătuită de micul între musicoși și sistimii vechi Ioan Pralea din Iașul Moldovii, tipărită la Brașov în 1827. Tot lui i se atribuie traducerea în românește a Idiomelelor din Triod, realizată pe la 1837.

De la Acachie ieromonahul, de la Căldărușani, ne-a rămas un anasasimatar în limba română, copie după cel al lui Filotei Jipa. Ianuarie Protopsaltul a scris pe la 1821 un anasasimatar și un doxastar, considerat de Anton Pan demn de toată lauda. Despre Visarion Protopsaltul de la Neamț, continuator al școlii lui Iosif, am reținut câteva date extrase din mai multe manuscrise, cuprinzând cântările învierii, cântările postului mare, cântările privegherii, toate trei datate 1843, precedate de un irmologion, cântările penticostarului, heruvice, toate trei din 1839, cu doi ani în urmă, la 1837, fiind datate cântările Sfinte Liturghii și Heretismosurile și Polichronismosurile. Doxa statica, adică slavele de la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, nu este datată. Istoria pentru Sfânta Monastirea Neamțului, manuscrisul din 1856 al arhimandritului Augustin și al starețului Gerasim, ne lasă portretul protopsaltului. Cităm: numai puțin au fost într-o învățătură și părintele Visarion, ieromonah din această monastire, care iarăși, știind foarte bine meșteșugul sistimii vechi, au prefăcut multe cântări pe sistima nouă. Ba încă din înțelepciunea dată lui de la Dumnezeu, au și alcătuit multe cântări bisericești, precum stihirariul peste tot anul, a mineaelor, a penticostarului, a triodului și irmoase cu pripeale pe la praznice, polielee, heruvice, axioane, chinonice și altele, pe care le-au și scris însuși foarte frumos, căci că într-o acest meșteșug al scrierii nu era prost. Am încheiat citatul. Așa cum am arătat în portretul realizat asupra lui Visarion, se pare a se fi exercitat cel puțin patru influențe. Cea a lui Iosif Protopsaltul, amintit în precuvântarea manuscrisului grecesc-românesc numărul 7 din fondul nemțean, cităm: ca să nu dau uitării predascălul făcătorului meu de bine, părintele Iosif, că oricând voi cânta în cărticica aceasta și voi cânta ori într-o auz, ori într-o sinemi, să poți a-mi aduce aminte de dascălul meu, care s-a ostenit pentru mine și m-a învățat. Am încheiat citatul. O altă influență este a lui Macarie Romonahul, de la care învață noua semiografie, în timpul petrecut de marele protopsalt printre călugării nemțeni, o alta cea a protopsaltului Grigore, pe care îl amintește însemnarea de pe un anastasimatar grecesc tipărit în 1820, dăruit după moartea sa ieromonahului Teodosie Macrin, și o ultimă influență, cea a lui Nichifor Cantuniari.

Protopsaltul Visarion va prelucra și el sau va copia melodii psaltice și va adapta la cerințele noii semiografii și ale noului stil creații mai vechi din practica de cult a mănăstirii, ori va crea altele noi. Principalul lui merit constă în a fi transcris mai întâi creațiile dascălului său Iosif, așa cum relevă manuscrisul grecesc numărul 33 din fondul mănăstirii. Anixandarele și Heruvic, glasul 4 legetos, cităm, după cum îl cânta părintele schimonahul Iosif, psalt de sistema veche. Am încheiat citatul. În același manuscris descoperim două creații ale lui Visarion. Pretine te lăudăm, glasul al doilea, și Axion de postul mare, cităm, ce se cântă la liturgia Sfântului Vasile, facere ieromonah Visarion duhovnic. Am încheiat citatul.

Dintre manuscrisele Psaltului Visarion, o atenție sporită merită cel grecesc-românesc numărul 7, rânduiala ce se face la trapeză în ziua hramului monastirii și a doua zi după hram pentru ctitori. Creațiile din acest manuscris evidențiază influențele lui Iosif Protopsaltul și ale lui Chir Nichifor Cantuniari, arhidiaconul Antiohiei, care le-au paradosit cântările și alcătuirile sale în orașul Iași, la Sfânta Mitropolie, pe la 1814, cităm, unde, ducându-mă și eu acolo, am ascultat când cânta dascălul ucenicilor săi matimile. Am încheiat citatul. Se remarcă prezența în lucrare a cântării, cităm, pentru părintele nostru stareț Paisie, am încheiat citatul, urmată de stihira cuvioase părinte. Alte creații semnificative semnate de Visarion și apărute în mai multe manuscrise nemțene sunt Cu noi este Dumnezeu, în varianta grecească și cea românească, cităm mai în scurt, alcătuită de părintele Visarion Ieromonah, și La râul Vavilonului, varianta românească, mai prescurt, a lui Hurmuziu, facere a răposatului duhovnic Visarion.

Dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!

Este ora 17:58, stimați ascultători. În câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra lui. Cel ce păinori isuirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vor stape. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor podoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii libanului pe care ei sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costărcului, chiparoși, munți cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și lucrurile s-a pune seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele făcut, umplut s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizându-o mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
1: Doamne,
0: cele bune și de folos sufletelor

Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Ești în cer, am ridicat ochii mei, iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești rugătoare o sârdică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de-a dinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoie, ceea ce ești una folositoare grabnică.

păzitoare a creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință grăimție, grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte într-un oraș al Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii, grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdii celei mult năpraznice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu umilință nerobii Tăi, nu ne trece rugăciunile ce le fă desăvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu este rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați. Una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu crutirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului.

și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

o prealuminată enoră, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta, această stăpânitoare și atotputernică, cei celor ce sunt în scârbele ajută, pe cei asupra ții mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

0: tuturor le ajuți preacurată celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoși și către Dumnezeu, în primejdii și întristări, mijlocitoare prea bună, cei ce suntem grăboviți de către multe greșeli. Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoie izbăvește pe robii tăi. Omeni voi numele tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați, bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor orptoiori, cercetare bolnavilor, îndurăraților foarte acoperire și ajutor și Maica celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt, curată, sârguiește rugămâneție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, preacurată fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină, bucură-te a cerului ușă. Bucură-te, rugnear, ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor stăpână.
1: Slavă Tatălui și Fiului.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune ducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia până-i foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul cel felnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de

Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfânta și dreapta credință, drept slăvit.

0: cele preacurate sale Maici, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Proroc Amos, ale Sfântului Mucenic Isihie și ale fericiților Augustin și Ieronim și a celor din preună cu dânsi a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeștilor Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori.
1: Amin.

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți, iubiți frați și surori într-o Hristos, iată ne ajungi cu ajutorul Domnului în duminica a doua după Rusalul. În prima duminică, după Rusalii, Biserica a rânduit spre pomenire și spre cinstire pe toți Sfinții de pretutindeni știuți și neștiuți. Astăzi, în a doua duminică după Rusalii, Biserica ne pune în față spre cinstire pe toți Sfinții români care au strălucit în țara noastră prin sfințenie, știuți și neștiuți. Că avem o duminică închinată tuturor sfinților noștri români, acest lucru arată că Duhul Sfânt nu a lucrat numai odată într-o singură cetate a Ierusalimului, ci că Duhul Sfânt lucrează pretutindeni și mereu. Cine-i poate cunoaște pe toți Sfinții afară doar de Dumnezeu? Ne-am obișnuit atât de mult cu prezența lor de har și de ajutor, încât aproape că nici nu-i mai băgăm în seamă. Ceea ce praznicul pogorârii Sfântului Duh ne-a dăruit, trebuie să ținem cont de lucrul acesta și să ținem minte că nu se va lua niciodată de la noi, chiar dacă vom conștientiza sau nu acest lucru măreț. Am spus că Biserica îi prăznește astăzi pe Sfinții români. Majoritatea dintre noi îi cunoaștem, îi auzim, le auzim slujba cântându-se în Biserică, îi cinstim, adresându-le rugăciuni și chiar îi avem ocrotitori și bine facem. Eu astăzi, la ceas de seară, nu voi vorbi despre Sfinții români, chiar dacă în introducerea cuvântului am spus câteva lucruri despre ei, deoarece astăzi, la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, în predica ținută, s-au vorbit despre Sfinții români. Trebuie să știm că în această a doua duminică după Rusalii, și alte biserici ortodoxe surori, de exemplu Biserica Rusă sau Biserica Bulgară, își cinstesc Sfinții locali. Biserica Rusă cinstesc pe Sfinții Ruși, Biserica Bulgară pe Sfinții Bulgari și așa mai departe. Eu aș dori să mă opresc puțin asupra Bisericii Georgiei și cinstirea pe care acești oameni o aduc Sfinților lor, georgieni. În calendar avem Sfinții aceștia universali, pe care îi cunoaștem cu toții, dar vedem că fiecare popor își cinstește Sfinții locali. Biserica Georgiei, spre deosebire de celelalte biserici ortodoxe surori, nu are în calendar o asemenea duminică, cum avem noi sau cum am spus, care Biserica Bulgară sau Biserica Rusă. Dar georgienii au un cult al sfinților locali foarte dezvoltat. Și să ținem cont că noi nu ne cinstim sfinții noștri români locali așa de mult cum își cinstesc georgienii sfinților. Acum, nu ne permite timpul să vorbim despre toți sfinții georgieni și cum aceștia își cinstesc sfinții, dar o să vorbesc în scurte cuvinte despre un sfânt și despre mănăstirea pe care el a întemeiat-o și care există până astăzi. Este vorba despre un sfânt pe nume Sfântul Cuvios David din Gareja sau Garejii. Gareja este o regiune din estul Georgiei, iar Sfântul acesta David întemeiază această mănăstire în secolul al VI-lea, localizată astăzi chiar pe granița dintre Georgia cu țara Azerbaijan. Sfântul acesta David de la Garejii, sau Gareja, cum am spus,
este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Georgiei și unul dintre cei 13 părinți asirieni care în secolul 16 vin în Georgia la îndemnul și sub ascultarea învățătorului lor, părintele Sfântul Cuvios Ioan Zedasneli, și reîncreștinează sau readuc credința creștină în această zonă. Sfântul David se retrage, după cum am spus, împreună cu ucenicul lui, în această zonă din estul Georgiei, unde construiește mănăstirea despre care am amintit și unde începe să se dezvolte încet, încet un mare centru duhovnicesc cu sute de chilii săpate în stâncă. Această zonă din estul Georgiei, numită Caheti, este o zonă foarte bogată viticolă, dar o parte din estul acestei zone, georgenii o numesc deșertul Georgiei. Sunt dune mari de nisip și acolo, în pustia aceea, pentru că e mult de mers până la mănăstirea respectivă, acest cuvios David, împreună cu ucenicul lui, construiesc o mare vatră monahală. Un episod cunoscut din viața Sfântului Cuvios David este pelerinajul pe care acesta l-a avut la Ierusalim. Ajungând aproape de cetate, s-a socotit nevrednic să pășească pe urmele Mântuitorului și s-a oprit pe un deal în apropierea Ierusalimului și aici a luat 3 pietricele ca binecuvântare și s-a întors în Georgia. În timp ce el se întorcea în Georgia, patriarhul de atunci al Ierusalimului a avut o vedenie. I s-a arătat un înger și i-a spus că acest cuvios David, prin gestul acesta al luării celor 3 pietricele, a luat tot harul din Ierusalim. Văzând, fiind înștiințat de această vedenie, patriarhul Ierusalimului trimite după el și i-a cerut să înapoieze 2 dintre cele 3 pietre, iar una a luat-o și a dus-o cu el în Georgia, iar această piatră a devenit foarte vestită pentru minunile care se întâmplau în jurul ei. A fost un om cu viață sfântă, iar ultimii ani i-a petrecut în mănăstirea pe care am amintit-o și pe care el a întemeiat-o. Și-a cunoscut sfârșitul de mai dinainte și a fost înmormântat tot în această mănăstire pe care a întemeiat-o. Eu, personal, am fost la această mănăstire și am rămas foarte impresionat de liniștea și de pacea acelui loc. Cuviosul David este mormântat în biserica mănăstirii, iar deasupra mormântului este pusă o lespede de lemn, iar când săruți lespedea, se simte o mireasmă foarte plăcută care iese din mormântul Sfântului. Toți sfinții georgieni sunt puși în morminte, nu sunt scoși de acolo, nu pentru că nu cinstesc sau pentru că nu au cultul Sfintelor Moaște. Îl au, bineînțeles, dar ei, fiind acolo singura țară ortodoxă, fiind înconjurată de multe alte religii și de multe alte țări, ca să păzească, să se păzească de atacurile perșilor, Sfintele lor Moaște nu erau scoase din morminte, ci trupurile Sfinților rămâneau în morminte. Pentru a rămâne, bineînțeles, intacte și să nu fie profanate. Și atunci ei s-au hotărât, Biserica George, ca toți sfinții lor să rămână în morminte. Dacă veți merge într-un pelerinaj în Georgia, singurul sfânt care este pus în raclă, trupul întreg, care se și vede, este într-o racă de sticlă, este cuviosul Gavril Georgianul. Este singurul, pentru că a fost canonizat acum câțiva ani, acum zeci de ani, n-a fost canonizat de mult.
este un sfânt nou, dar toți sfinții dinainte de 2000 sau 2005, ei sunt păstrați în morminte. Aș vrea să vă mai pun în față o scurtă întâmplare petrecută în această mănăstire în anul 1616, când șahul persan, Abbas I, a invadat estul Georgiei. În timpul acestei campanii, acest șah, din preună cu armatele persane, au ajuns și în această regiune, în Gareji, în regiunea Kaheti. Într-o noapte de Paști, când monahii și toată creștinătatea prăznuia învierea lui Hristos, acești monahi, bineînțeles, erau adunați la slujba de priveghere de la mănăstire. De departe, fiind deșert, după cum am spus, perșii au văzut pe dial o lumină și s-au îndreptat spre lumina aceea, neștiind ce este acolo. I-au năvălit în mănăstire și aceștia au vrut să îi omoare pe toți monahii prezenți la slujba. Doar atât i-au rugat monahii să le îngăduie să termine slujba, iar pe urmă pot fi omorâți, ceea ce s-a și întâmplat. Tradiția vorbește despre mii de monahi martirizați în noaptea Sfintelor Pași din anul 1616. Atunci când pășești în curtea mănăstirii, vă mărturisesc că ți-e teamă, nu cumva să calci pe ceva sfânt. Toată mănăstirea sau toată curtea mănăstirii este plină de morminte și de locuri sau de locuri care emană, care îți dau un duh de pace și de liniște. Oricum, tot acel loc este plin de sfințenie datorită sângelui acestor martiri și mărturisitori ai învierii lui Hristos. Aceștia sunt sfinții mărturisitori ai învierii și ne transmit și nouă că învieria nu este doar o idee, ci este o realitate trăită și că adevărata putere nu este cea pe care o întâlnim astăzi, în zilele noastre, pot spune, în media, ci este cea duhovnicească, cea interioară. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că nu locul face martirul, ci voința, nu moartea îl încununează, ci credința. De aceea, nu există o clipă în care să spunem că biserica se află după Rusalii. Noi, limba noastră română, datorită sărăciei ei, a preluat diferite cuvinte și spune în duminica a doua, a treia, după Rusalii. Dar nu există. Ea fiind perpetu în Rusalii. Ea fiind perpetu în miezul cinzecimii. Biserica tot timpul se află în cinzecime și în sărbătoarea aceasta a Rusalilor. Datorită sfinților noștri români și datorită tuturor sfinților noștri, noi suntem înrudiți cu Dumnezeu și trăim această viață plină de har. Și datorită lor, încă ne mai putem ruga liber în bisericile noastre, datorită jertfei lor. Luați aminte, iubiți frați și surori, istoria se repetă. Am mai spus acest lucru. Luați aminte, orice se va întâmpla, să rămâneți pe cale, chiar dacă nu vom mai putea veni la biserică, pentru că va fi și acest lucru. Se va întâmpla și acest lucru, să rămânem creștini. Lucrurile se vor mai întâmpla, zminteli, care fiind chiar din sânul bisericii, vor mai fi. Oamenii ai lui Dumnezeu sfinți, care vor muri martirizați pentru credința lor, vor mai fi. Deci istoria se va repeta. Rămâneți în Dumnezeu, rămâneți în iubire. În iubire, nu în judecata celuilalt. Și astfel, iubindu-ne unii pe alții,
așa cum suntem, biserica nu se va zdrobi. Să nu uităm cuvântul Domnului Hristos, care ne spune că iubirea ne va face liberi și într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 19:32. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În această seară, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele ieromonah Teofil. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, ora 20 aduce în undă radiojurnalul Trinitas. De la ora 20:30 ne vom întâlni cu emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, emisiunea Tezaurul liturgic al Ortodoxiei, iar de la ora 21:30, emisiunea Convorbiri duhovnicești. Tuturor vă dorim o seară binecuvântată și toate cele bune. Doamne ajută!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de

0: Ce Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
2: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
2: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră astăzi a fost duminica a doua după Rusalia Sfinților Români. Patru ierarhi au sfințit biserica parohiei românești din Offenbach pe Main, Germania. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea, iar meteorologia anunță furtuni. Acum știrile pe larg. Ne aflăm astăzi în duminica a doua după Rusalii, numită a Sfinților Români. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel a arătat că în această zi se face pomenirea tuturor sfinților care au predicat sau au trăit în sfințenie Evanghelia lui Hristos pe pământul țării noastre. În cuvântul de învățătură rostit la paraclisul istoric al reședinței patriarhale, Patriarhul României a explicat că la români creștinismul are rădăcini adânci în sufletul poporului și are rugători în ceruri.
1: Dacă în duminica tuturor sfinților pomenim împreună pe toți sfinții cunoscuți și necunoscuți din toate popoarele și din toate timpurile. Astăzi, în duminica Sfinților Români, conform hotărârii Sfântului Sinod din 19-20 iunie 1992, ne aducem aminte de toți cei care au predicat Evanghelia lui Hristos și au trăit în sfințenie pe pământul țării noastre, începând cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolie. Pe temelia predicii Sfântului Apostol Andrei și a ucenicilor săi, în sud-estul țării noastre, în Dobrogea de astăzi, s-a răspândit creștinismul la străromâni și români. Poporul român nu a fost creștinat într-un anumit an, la porunca gneazului, regelui sau împăratului, cum a fost cazul cu unele popoare vecini, bulgari și ruși, de pildă. Și creștinarea românilor s-a făcut lent, de jos în sus, începând cu oamenii simpli și cu soldații creștini din legiunile romane venite în Dacia, iar apoi prin lucrarea unor misionari creștini, în special răsăriteni, vorbitori de limbă greacă și latină.
0: Părintele Patriarh a mai menționat că numărul mare al sfinților odrăsliți la noi din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre arată că de 2000 de ani poporul român a iubit mai mult credința în Hristos decât orice ideologie politică sau filozofică trecătoare.
1: Astăzi pomenim Comuniunea Sfinților Români, și anume a sfinților erarhi, preoți și diaconi, a sfinților mucenici și mărturisitori, a sfinților cuvioși și cuvioase din mănăstiri, schituri și sihăstrii, a voievozilor și a soldaților români apărători ai patriei și ai credinței, precum și mulțimea sfinților credincioși mireni, bărbați și femei, cunoscuți și necunoscuți pe nume, care au postit mult și s-au rugat mult, au mărturisit credința în vremuri grele, au construit biserici și mănăstiri, au născut, crescut și educat copii, în iubirea lui Hristos și în iubirea de biserică și de neam. Prin sfinții români, poporul nostru are în cer mai mulți mijlocitori sau rugători pentru el în fața Preasfintei Treimi, pentru ca el să-și păsteze credința ortodoxă, să o transmită generațiilor tinere, să cultive sfințenia vieții și faptele iubirii milostive.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Biserica cu Hramul Botezul Domnului din orașul Voluntar, județul Ilfov, a fost sfințită astăzi cu aghiazmă și un darem sfințit. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploișteanul, episcovicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic a debutat cu slujba de sfințire a edificiului bisericesc de către Preasfințitul Părinte Varlam. Ierarhul a evidențiat importanța acestui nou locaș.
2: Sigur că lucrările vor continua pentru ca întreaga biserică să fie împodobită cu icoane sfinte din mozaic, dar familia ctitorilor a dorit ca pe parcursul acestor lucrări să se săvârșească aici sfânta și dumnezeiasca liturghie și slujbele obișnuite, pentru ca lucrarea celor care înfrumusețează această biserică să fie însoțită de rugăciune, iar Dumnezeu să ajute ca aceste lucrări să fie duse la bun sfârșit.
0: În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie în altarul lăcașului de cult. După citirea pasajului Evangheliei, Preasfințitul Părinte Varlam a explicat credincioșilor semnificația duhovnicească a acestei duminici.
2: Acum două săptămâni, biserica noastră a sărbătorit praznicul pogorârii Duhului Sfânt în chip de limb de foc peste Sfinții Apostoli și întemeierea bisericii văzute. Iată că a doua duminică după praznicul pogorârii Duhului Sfânt sau al Rusaliilor, am sărbătorit duminica tuturor sfinților, pentru că prezența Duhului Sfânt în lume și în biserică a rodit mai ales în Sfinții lui Dumnezeu, care sunt pe pământ și întru care a făcut Domnul minunată toată voia Lui, așa cum s-a citit înainte de rostirea Apostolului. Evanghelia de astăzi ne prezintă pregătirea Mântuitorului pentru organizarea bisericii. Îl vedem pe Iisus în Galileea, pe malul lacului Tiberiadei, chemând la misiunea de apostol pe cei din tâi ucenici ai Săi, care prin predica Evangheliei aveau să răspândească cuvântul Mântuitorului și să prindă în mrejele bisericii pe cei care vor primi Evanghelia, vor crede în Hristos și se vor boteza în numele Preasfintei Treimi.
0: Preasfințitul Părinte Varan Plăștean, episcop vicar patriarhal. La final, din încredințarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhul l-a hirotesit pe Părintele Constantin Hurjui, într-un iconom stavrofor, pentru a acordat mai multe ordine, diplome și distincții. George Becali, titorul bisericii, a primit ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru mireni.
3: De azi, pentru mine, o să fie o nouă viață. Toată viața noastră lui Hristos o dăm. Dacă începi să vii la biserică, fără să-ți dai seama, prin harul Duhului Sfânt, îți lucrează sufletul și mintea și inima. Ți-o lucrează. Motivația nu este ceva care faci tu. Motivația e pur și simplu. Nu refuzi. Biserică nu refuzi. Hristoase, cu tine vreau să fac. Tot ce facem noi, noi trebuie să punem în fața Lui. Vreau să fac asta. O pui în fața Lui. Ce-o pun ție. Gândul meu. Îl dau lui Dumnezeu, gândul meu. Dacă îl dai gândul tău Lui, El îți vine înapoi cu ce trebuie să faci. Să hotărască El.
0: George Becalim. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vizitat astăzi obștea Schitului Cerebuc din județul Neamț. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și l-a hirotesit protosinghel pe ieromonahul Ioan Șișmanian, egumenul așezământului monahal. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Părintele Mitropolit Teofan a menționat că virtuțile iertării și nejudecării aproapelui sunt căi prin care creștinii se pot mântui.
4: Omul care iartă are certitudinea că va fi iertat. Și omul iertat este omul mântuit. Zicem că e greu să ne mântuim și e greu. Dar omul care iartă primește cuvântul Domnului, că Domnul Dumnezeu nu poate minți cuvântul Domnului. Că dacă Domnul a zis, dacă veți ierta păcatele și Dumnezeu vă va ierta vouă păcatele, iată calea pe care o putem avea. Și cei din mănăstire și cei din lume, adică să ierți celui care ți-a greșit. Și mai e o cale prin care Duhul Sfânt pătrunde în viața noastră, nu judecați și nu veți fi judecați. Căci pierderea sufletului înseamnă că suntem judecați de Dumnezeu în fundul iadului. Dar Dumnezeu nu judecă, spune El, nu spunem noi, pe cel care nu judecă. Dar dacă îl rugăm pe Dumnezeu cu stăruință să ne dea putere de a ierta și să ne dea putere de a nu judeca, nădăjduim că Dumnezeu ne va primi și pe noi în corpurile celor mântuiți, în împărăția cerurilor, având în mod special pe Sfinții Români ca modele adevărate de oameni, bărbați și femei, plini și pline de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Sărbătoare și momente emoționante astăzi pentru credincioșii parohiei Calea Poplăcii 2 din Sibiu, în al preasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în mijlocul comunității, unde a hirotonit un nou preot și a instalat oficial noul paroh. Ierarhul a explicat în cuvântul de învățătură semnătatea chemării la apostolat reflectată în duminica dedicată Sfinților Români.
5: Chemarea pe care Mântuitorul a făcut-o a fost o chemare duhovnicească, o chemare dumnezeiască la o lucrare care începuse să se stabilească, să se formeze în lume, adică lucrarea aceasta de mântuire a lumii. I-a chemat Mântuitorul pe primii săi ucenici, ca să devină pescar de oameni. Adică cei care îi vor chema pe toți cei pe care îi vor întâlni și îi voi pescui pentru o lucrare mare care este lucrarea Bisericii lui Hristos. Chemarea aceasta ni se adresează și nouă.
0: Un alt moment important a fost rotonia în preota diaconului Nicolae Crăciun. Ulterior, mitropolitul Ardealului oficia ceremonia de instalare a noului preot paroh Ioan Vasile. În al preasinția sa, i-a înmânat simbolic Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Cheia Bisericii. De asemenea, l-a îndemnat să colaboreze strâns cu părintele coslujitor Gheorghe Sabău, cel care a ridicat din temelii lăcașul de cult.
5: În lucrarea pe care o îndeplinești, trebuie să păstrezi două lucruri care sunt fundamentale. Să faci echilibru între acrivie și economie. Acrivia însemnează să respecti canoanele. Când cineva îți spune un păcat, tu să nu spui că nu-i păcat. Sau dacă spune ceva care nu-i păcat, tu să spui, bai păcat. Deci, acrivia față de păcat, dar economia însemnează înțelegere față de păcătos. Un sfânt care se cinsti de noi, Sfântul Ioan Rusul, în acatistul lui, scrie așa: bucură-te cel care ai urât păcatul, dar n-ai condamnat pe păcătos. Deci păcatul să-l urăști și să-l iubești pe păcătos în așa fel încât să-l ridici din starea în care se află el și împreună să-l ții pe brațe, pe brațele tale, împreună cu fiecare în parte să ajungi în rai.
0: Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cartierul Ștran 2 are o istorie relativ tânără. Terenul a fost concesionat în anul 2006, când s-a slujit prima dată în aer liber de Sfintele Paști. Piatra de temelie actuale Bisericii de Cărămidă a fost pusă în 2010, iar altarul a fost sfințit în primăvara anului 2019, tot de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a întâlnit astăzi cu credincioșii din localitatea Sita, județul Bistrița Năsăud. Dimineața, ierarhul a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la Biserica Parohială, închinată Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, și a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din proximitatea lăcașului de cult, înconjurat de un sobor de clerici. La slujba au participat oficialitățile locale, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. După citirea Sfintei Evangheliei, Părintele Episcop Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
6: Suntem în prima duminică din postul Sfinților Apostoli și postim pentru că dorim ca, așa cum Duhul Sfânt, pogorându-se la cincizecime peste apostoli, i-a întărit cu harul său pentru a vesti Evanghelia lui în toată lumea, așa să lucreze Evanghelia lui Hristos și harul Duhului Sfânt și în noi, așa încât să putem să fim și noi martori ai credinței și a iubirii celei adevărate pe care Domnul Hristos ne-a revelat-o nouă oamenilor, prin Sfinții Apostoli.
0: La final, în semn de apreciere pentru implicarea sa, realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețarea bisericii, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a hirotesit iconom pe Părintele Paroh Emanuel Sălăjan, din încredințarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. Totodată, în semn de prețuire pentru implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distinții și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulie, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel, protopopiatul Câmpeni, cu ocazia Hramului Așezământului Monahal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat principala învățătură extrasă din pasajul evanghelic citit la Sfânta Liturghie.
7: Pentru a atinge desăvârșirea morală, asemenea tuturor sfinților români, trebuie să-L imităm pe Hristos, modelul sublim al desăvârșirii. Adică să fim smeriți, curați, buni și iubitori ca El. Dacă vrem să-L imităm pe Hristos, dar avem prea mult timp liber, înseamnă că suntem pe calea lâncezelii sufletești. Dacă dorim să-L reflectăm pe Hristos în lume, aceasta trebuie să se vadă în conduita noastră frumoasă de fiecare zi. Pământul Europei a fost arat de plugurile apostolice, înroșit de sângele martirilor și udat de sudorile și lacrimile multor credincioși evlavioși. Dar vai, câți creștini din Europa și din țara noastră carpatică trăiesc acum ca și cum Dumnezeu n-ar exista, devenind victime erorilor și păcatelor înrobitoare. Ar fi bine să ascultăm acest îndemn al Sfântului Apostol Pavel. Căutați sfințenia, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul.
0: Al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Obștea Monahală se află sub oblăduirea Maicii Starețe Parascheva Vicu și sub întrubarea duhovnicească a Părintelui Protosinghel Irineu Orlandea. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, monahul Antonie, viețuitor al mănăstirii Sfântului Ierarh Nectarie de la Ponor, a fost sirotonit hirodiacon. La noua catedrală arhiepiscopală din Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în această duminică de către înalt preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre bogăția duhovnicească a neamului românesc, evidențiată prin numeroșii sfinți pe care Dumnezeu i-a dăruit biserici.
8: Patriarhul Justinian i s-a arătat Sfântul Calenic și a început, să zic așa, epoca de canonizare a sfinților români. Cum a început? Adică s-a menționat Sfânta Filotie, era sărbătorită numai în țara românească și la Argeș. S-a spus sărbătorirea nu numai locală, ci națională a sfinților români. Și Sfânta Filotia, și Sfântul Grigore de la Bistrița, Sfântul Ioan de la Suceava, Sfânta Parascheva de la Iași, Sfântul Dimitrie cel Nou de la București, sfinți cu moaște întregi. Patriarhul Daniel a desăvârșit aproape această acțiune de canonizare a sfinților români.
0: În alt preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mucerului, noua catedrală din municipiul Curtea de Argeș, cu hramurile Sfânta Muceniță Filoftea și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, are rol de necropolă regală și arhiepiscopală. În alt preasfințitul Părinte Casien, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat pasajul Evangheliei de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în care se relatează despre chemarea primilor apostoli la lucrarea sfântă de propovăduire.
9: La chemarea Domnului, primii pescari, Andrei și Petru, au răspuns fără șovăială și îndată l-au urmat. Din cei patru pomeniți astăzi în Sfânta Evanghelie, din același loc, Petru și Andrei, Iacob și Ioan, din aceeași localitate, din Țara Sfântă, unul a fost trimis prin harul Duhului Sfânt de către Hristos și în părțile noastre, ale spațiului păstorit, timp de 2 milenii de slujitori, sufletul unui popor creștinat lent, de jos în sus poporul român, care aduce astăzi pe altare în inimi și suflete cel mai mare dar nouă tuturor românilor. Pe toți sfinții români, apostoli, mucenici, cuvioși, cuvioase, domnitori, credincioși și credincioase, precum sfintele femei românce.
0: În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a târnosit în această duminică biserica din lemn a schitului Borloveni, având ca hram Duminica Sfinților Români și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Ulterior, alături de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie. Preasfințitul Părinte Lucian a vorbit despre însemnătatea locală a acestui eveniment.
10: Foarte mulți credincioși din Valea Almășului și din toată episcopia Caransebeșului, dar și din alte județe, au venit astăzi la bucuria târnosirii unei biserici. O poartă s-a deschis astăzi spre cer, pentru că orice biserică târnosită este o poartă către împărăția cerurilor. Este o cetate de scăpare pentru toți cei care se roagă preasfintei treimi și își doresc mântuirea, își doresc să ajungă sfinți și desăvârșiți. Pentru că însuși Mântuitorul ne îndeamnă pe noi toți și ne spune: fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cerul desăvârșit este.
0: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, tot astăzi ierarhul a hirotesit ca și egumenă acestui schit pe monahia Dimitria, fostă stareță și viețuitoare la mănăstirea Nera. Titorul așezământului monahal este Părintele Protosinghel Teofil Zamela. Pentru toată activitatea duhovnicească, spirituală, socială, dar și culturală, ierarhul i-a oferit o diplomă de excelență și o cruce pectorală pentru clerici. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a parohiei Tohat din județul Marea Mureș a fost sfințită astăzi în urma lucrărilor de restaurare de care a beneficiat în ultimii ani. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Marea Mureșului și Sădmarului, a dăruit lăcașului de cult cu prilejul târnosirii și al doilea hram, Sfinții Apostol Petru și Pavel. Ierarhul a săvârșit și Sfânta Liturghie și a binecuvântat noul lumânărar.
11: Suntem pentru a doua oară în mica comunitate Tohat, din zona Chioarului, protopopia Tohioar, păstorită de aproape aproape 5 ani de către părintele Capolna Vasile, un tânăr preot foarte harnic și vrednic, care a reușit cu această mică comunitate de 70 de familii, 180 de suflete, să restaureze frumos exteriorul bisericii și să reorganizeze Sfântul Altar în condițiile și la îndrumările pe care le oferim acum și după canoanele bisericii și după rânduiala bisericii.
0: Lucrările au fost coordonate din anul 2022 de părintele paroh Vasile Copolna și au fost sprijinite de primăria și Consiliul Local Olmeni, dar și de Consiliul Județean Maramureș. La final, ierarhul l-a hirotesit pe părintele paroh Iconom și a acordat Consiliului Parohial medalia omagială Iustinian Arhiepiscopul. Binefăcătorii au primit diplome omagiale. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Istrihai, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii Vodița, prima actitorie a Sfântului Nicodim cel Sfințit de la Tismana. Ulterior, părintele arhidiacon Mircea Pădurean, inspector bisericesc în cadrul centrului parhial, a dat citire sinaxarului Sfinților Români canonizați de către Patriarhia Română. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
12: Îi mulțumim prea milostivului Dumnezeu, cel unul în ființă și întreit în persoane, fiindcă ne-a ajutat în această zi frumoasă să fim aici la prima actitorie pe pământ românesc a Sfântului Nicodim de la Tismana, aici, la Mănăstirea Vodița, și să sărbătorim unul dintre hramurile Sfintei Mănăstiri, și anume Duminica Sfinților Români. Acest hram a fost rânduit cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolit al Olteniei Nestor Vornicescu încă din anul 1992, an în care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca duminica a doua după Rusalii să fie duminica în care se vor cinsti an de an toți Sfinții Români.
0: Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaie, așezat în apropierea Dunării pe teritoriul comunei Vârciorova din județul Mehedinți, mănăstirea Vodița ocupă un loc aparte în istoria Bisericii Ortodoxe Române, deoarece este considerată cea mai veche mănăstire atestată documentar din țara românească și prima actitorie românească a Sfântului Nicodim de la Tismana. În duminica a doua după Rusalii, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit rânduiala binecuvântării și sfințirii cu aghiazma noului spațiu liturgic al Bisericii Parohiei Toți Sfinții Români și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, din localitatea Cania, protopapiatul Cantemirului și Tighieciului, după care a oficiat prima sfântă și dumnezească liturghie în noul lăcaș de cult. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățător.
13: Vă chem în această zi ca să fim mai buni, să fim mai rugători, să fim mai smeriți, mai ancorați în valorile credinței și să avem duh misionar pentru a mărturisi credința în fața celor care nu cunosc pe Dumnezeu, dar și pentru a trăi credința împreună cu cei care cunosc pe Dumnezeu, însă din vari motive nu sunt cu noi în biserică. Și așa să avem nădejde că toți Sfinții Români care sunt acolo la tronul Preasfintei Treimi și care mijlocesc pentru noi, ne vor ajuta ca să trăim frumos în lumea aceasta, să depășim toate greutățile și încercările și mai ales să ne bucurăm de a fi împreună cu Hristos în Împărăția Sa.
0: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, la finalul Sfintei Liturghii, pentru munca depusă, ierarhul a oferit ordinul neparhial, crucea Sfântului Ierarh Dionisie Erhan pentru clerici, părintelui paroh Vasile Burduja, și ordinul neparhial, crucea Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou pentru miren, primarului comunei Cania. De aproape 15 ani, pentru credincioșii parohiei Ostrov, Duminica Sfinților Români este sărbătoare de hram și zi a satului. Credincioșii au trăit și astăzi un nou moment de mare bucurie duhovnicească. Preasfințitul părinte Visarion s-a aflat în mijlocul lor pentru săvârșirea Sfintei Liturghii cu prilejul celui de-al doilea hram al parohiei, Duminica Sfinților Români. Episcopul Tulcea a fost înconjurat la slujbă de un sobor de preoți și diaconi, precum și de numeroși credincioși din parohie. În cuvântul de învățătură, Preasfinția s-a vorbit despre importanța cinstirii Sfinților Români, mai vechi și mai noi canonizați.
14: Îndemnul Mântuitorului, adresat acum 2000 de ani primilor săi ucenici și apostoli, este pe deplin valabil și pentru noi creștinii veacului de acum, că și pe noi Mântuitorul vrea să ne trimită în lume să fim propovăduitori ai păcii, ai bunei înțelegeri între oameni și popoare și să lucrăm așa cum se cuvine pentru răspândirea cuvântului Evangheliei la toată făptura. Ne bucurăm că astăzi am fost împreună cu Părintele Paroh, cu mare mulțime de credincioși și, într-adevăr, biserica aceasta arată și pe din afară, dar mai ales pe dinăuntru, toată dragostea jertfelnică a credincioșilor de aici, care știu să fie aceiași buni români și aceiași buni creștini ortodoxi ca și înaintașii lor, având în vedere că pe locul acesta a existat încă din Antichitatea creștină o comunitate puternică la Beroie, unde oamenii le-au lăudat pe Dumnezeu cel minunat întru sfinții săi.
0: În cadrul slujbei au fost pomeniți ctitorii bisericii și preoții, începând cu cei atestați din secolul al XIX-lea, precum și credincioșii adormiți în Domnul de-a lungul vremii. Ostrov, denumit în antichitate Beroie, a fost un străvechi centru creștin. Acolo au fost identificate ruinele unei bazilici constantiniene, iar în anii 1970, în urma săpăturilor arheologice, a fost descoperit și un martirion care adăpostește moaștele unor sfinți neidentificați. Biserica parohiei Ostrov, cu hramul la adormirea Maicii Domnului și Duminica Sfinților Române, a fost zidită în perioada 1937-1955. Cel de-al doilea hram a fost primit în anul 2012. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicușor Dan a anunțat în această dimineață că Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, este noul premier desemnat. Gestul șefului statului a venit după ce fostul prim-ministru desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul.
15: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
0: Președintele Nicușor Dan, la final datele meteo de la NMEO, atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și vijelie este în vigoare până la ora 21. Detalii avem de la meteorologul Adrian Boariu.
16: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-80 de km pe oră și izolat de 90 de km pe oră, iar pe arii restrânse vor fi vijelii. Local vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice și va cădea grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul țării.
0: În continuare, o altă avertizare, cod galben pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și vijelii va fi valabilă până mâine dimineață la ora 3.
16: În Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și izolat de peste 80 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-30 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul țării.
0: A fost pentru Radio Trinitatea meteorologul Adrian Boariu. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 19 și 30 de grade. În capitală, cerul va fi variabil, vor fi perioade cu onorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va fi în jur de 27 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.
17: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
18: Radio Reîntregirea,
19: Radio Reîntregirea,
20: Radio Reîntregirea,
21: Radio Reîntregirea.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Continuăm astăzi să discutăm despre păsări. Și am ales să vorbim despre o pasăre care face subiectul și unui cântecel foarte iubit de copilași. Este vorba despre pițigoi. Și aflăm că aceasta este o specie de pasăre cântătoare de talie mică. Capul acestei păsări este negru lucios cu pete mari albe pe obraj, partea centrală de culoare galbenă și prezintă o bandă centrală neagră. Partea dorsală este verzuie închis, iar pe aripă este gri albăstruie și prezintă o bandă albă. Deși sunt cu noi tot timpul anului, parcă iarna îi vedem mai bine și mai de aproape. Mici, agitați și unii chiar colorați, organizați în cete mixte gălăgioase, apar prin grădini și pe la hrănitori. Pițigoii sunt păsări de mici dimensiuni, cele de la noi atingând maximum 15 cm. Sunt îndesate, cu cioc scurt și triunghiular. Păsări cântătoare, pițigoii sunt printre cele mai vocale păsări, ciripitul lor fiind auzit aproape tot timpul. Pițigoiul mare, spre exemplu, are un repertoriu complex cu peste 40 de note distincte. Emit sunete de contact în perioada rece, fiind păsări sociale, precum și diferite sunete de alarmă pentru a semnala prezența unui prădător sau pentru a aduna ceata care va alunga intrusul. Nu lipsesc nici cântecele de curtare sau cele de apărare a teritoriului. Din familia Paride, în Europa sunt prezente 9 specii, dintre care 7 specii cuibăresc și în România, toate fiind sedentare. Este vorba despre pițigoiul mare, pițigoiul de brădet, pițigoiul albastru, pițigoiul moțat, pițigoiul sur, cel de munte și cel de livadă. Păsări caracteristice emisferei nordice, pițigoii sunt larg răspândiți în Europa, Asia, Africa și America de Nord. Ca grup, pițigoii se întâlnesc pe întreg teritoriul țării, dar nu vom vedea peste tot aceleași specii. Cea mai largă răspândire o are pițigoiul albastru, prezent din delta până în zona montană, urmat de pițigoiul mare, care e probabil cel mai numeros, dar lipsește din zonele montane mai înalte. Pițigoiul sur și cel de munte se completează reciproc, cel sur fiind prezent în zonele de deal, înlocuit la altitudini mari de pițigoiul de munte. Pițigoiul moțat și cel de brădet sunt specii preponderent montane. Prin contrast, pițigoiul de livadă este o specie mai termofilă, prezent mai ales în partea sudică a țării. În Transilvania este prezent în zona munților Trascău. Aceste păsări sunt predominant insectivore, în special în sezonul de cuibărire, când consumă cantități impresionante de insecte și alte nevertebrate. Caută hrana la nivelul solului, dar și în diferite straturi arboricole, fiind capabil de manevre acrobatice pentru a o prinde. Din toamnă, meniul va conține mai mult fructe și semințe. Pițigoii cuibăresc în general în scorburile arborilor, cuibul fiind construit din material vegetal, pene și păr. Folosesc cu succes și scorburile artificiale, dar și alte dependințe umane, cum ar fi cutii poștale, contoare electrice și de gaz sau ghivece de flori. Pițigoii de la noi sunt, așa cum spuneam, specii sedentare. Spre toamnă și iarnă, ponderea hranei se schimbă în favoarea fructelor și a semințelor și astfel pot petrece aici sezonul rece. Vor forma grupuri mixte, atât cu alți pițigoi, cât și cu alte specii, deplasându-se gălăgios în căutarea hranei pe distanțe relativ scurte. Există câteva metode prin care le putem fi de folos acestor mici cântăreți înaripați și vă voi da doar 3 exemple. Putem face asta reducând cantitatea de pesticide folosite, crescând astfel sursa de hrană a păsărilor. Mai putem să amplasăm scorburi artificiale,
și mărim astfel succesul de cuibărire a pițigoiului. Iar un alt lucru important pe care putem să-l facem este să hrănim păsările iarna. Le ajutăm să treacă mai ușor peste sezonul rece. Dacă tot le punem semințe în hrănitori, le putem pune și apă în adăpători, pentru că au nevoie de hidratare și iarna. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile de astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor.

Amnarul fermecat. Un soldat tinerel se întorcea de la război, când colo îi iese în cale o vrăjitoare urâtă de mama focului. "Bună, oștene, se vede dintr-o privire că ești soldat adevărat. Vrei să câștigi atâta bănet încât să-ți ajungă cu vârf și îndesat?" "Mai încape vorbă, mătușă," răspunse soldatul. "Vezi colea sus, scorbura aceea din copac? Urcă-te și ai să vezi că tulpina e goală. Am să te leg cu o funie de mijloc și ai să cobor pe acolo sub pământ." "Păi ce să caut eu sub pământ?" întrebă soldatul. "Păi să iei banii," răspunse vrăjitoarea. "Când vei ajunge jos, vei vedea 3 uși cu cheile în broască. Dacă o deschizi pe prima, vei vedea o ladă în mijlocul odăii, iar pe ladă un câine cu ochii cât niște farfurioare. Să nu te sperii, ia șorțul acesta. Când intri în odaia, șterne-l jos, ia câinele și pune-l pe șorț. Pe urmă deschide lada și ia de acolo bani de aramă cât ți-o pofti inima. Dacă vrei de argint, intră în odaia de alături. Acolo stă un câine cu ochii cât pietrele de moară. Pune-l iute pe șorț și ia bani cât poți duce. Iar dacă vrei bani de aur, intră în cea de-a treia odaie. Câinele care șade pe lada cu aur are niște ochi atât cât 2 turnuri rotunde. Nici de aceasta să nu-ți fie frică. Pune-l pe șorț, apoi ia aur cât vrei." "Mătușă, o fi cum zici dumneata, dar tu ce vrei în schimb?" zise soldatul. "Vreau să-mi aduci doar amnarul vechi pe care l-a uitat bunica mea acolo," zise bătrâna. Soldatul se învoi. El făcu tocmai cum îi poruncise baba. După ce știxi buzunarele, ranița, chipiul, ba chiar și cizmele cu bani, strigă la bătrână să-l tragă în sus. Ajuns afară, o ispiti pe vrăjitoare la ce-i trebuia amnarul. "Nu e treaba ta," se răsti babornița. "Ia-ți banii și pe aici ții drumul." Atunci soldatul scoase sabia și îi tăie capul, apoi porni spre oraș. Trase la hanul cel mai bun, comandă bucatele cele mai gustoase și își cumpără hainele și cizmele cele mai scumpe. Acum era un domn bogat și de luat în seamă. Orășenii îi povestiră despre toate minunățiile din orașul lor, despre regele care avea o fată nemaipomenit de frumoasă. Cum aș vrea să o văd și eu pe fata aceea?" întrebă soldatul. "Nimeni n-are voie să o vadă," i se răspunse. "Numai regele poate intra acolo. Fata locuiește într-un palat împrejmuit cu câteva rânduri de ziduri. Este păzită zi și noapte, căci s-a poruncit ca prințesa se va mărita cu un soldat, iar regele nici nu vrea să audă de una ca asta." Timpul trecea. Soldatul trăia în lux, mergea la teatru, ieșea la plimbare, dădea bani celor săraci, dar până la urmă îi irosi pe toți. Așa că fu nevoit să se mute într-o cămăruță întunecoasă. Într-o seară, cum stătea bietul soldat pe întuneric, își aminti de amnar. Îl scoase din buzunar și scăpără odată. În aceeași clipă în fața lui se înfățișă câinele cel cu ochii cât 2 farfurioare. "Ce poruncești, stăpâne?" întrebă el. Mare minune făcu soldatul și porunci câinelui să-i aducă niște bani. Câinele dispăru și peste o clipă se întoarse cu o pungă de bani în gură. Acum pricepu soldatul ce amnar minunat avea. Într-o noapte își zise: "Oare de ce nu poate nimeni să o vadă pe prințesa cea frumoasă care stă închisă în palat? Ce-ar fi dacă mi-aș încerca norocul cu amnarul?" Scăpără odată și apăru câinele cel cu ochii cât 2 farfurioare. Și soldatul îi porunci să-i o aducă pe prințesă. Cât ai clipi, câinele se întoarse cu prințesa pe spate. Ea dormea și era așa de frumoasă încât soldatul nu se putu stăpâni și o sărută. După aceea, câinele o duse pe prințesă înapoi la palat.
Dimineața, prințesa le povestea lor săi că a avut un vis foarte ciudat, parcă venise un câine și o dusese în spate la un soldat care a sărutat-o. Regina porunci ca în noaptea următoare o doamnă de onoare să stea cu prințesa și să nu-și ia ochii de la ea. A doua noapte, soldatului se făcu dor de prințesă și porunci câinelui să-i o aducă din nou. Doamna de onoare se luă după câine și văzu unde a intrat. Ea făcu o cruce pe ușă, se întoarse acasă și se culcă liniștită. La întoarcere, după ce o dusese pe prințesă la palat, câinele observă crucea de pe ușa hanului și făcu câte o cruce pe ușile tuturor caselor din oraș. Dimineața, regele și regina se duseră să vadă unde fusese prințesa peste noapte, însă oriunde se uitau, vedeau numai cruci pe toate ușile. Și atunci își dădură seama că își pierd mințile de pomană. A treia noapte, soldatul îndrăgostit până peste urechi de prințesă dori să o vadă din nou și chemă câinele, poruncindu-i să-i o aducă. Însă regina, care era o femeie isteață, puse într-o punguliță niște hrișcă. I-o prinse fetei la spinare și făcu o găurică în ea, așa cât să curgă pe drum, când o veni câinele să o ia pe prințesă. Câinele nu văzu dâra de hrișcă, iar dis de dimineață împăratul se luă după ea și îl găsi pe soldat. Dădu poruncă slugilor să-l bage la închisoare. Temnicerul veni de grabă și îi spuse că va fi spânzurat. Bietul soldat se întristă peste măsură la auzul acestei vești, însă îi păru și mai rău că uitase amnarul, acasă. Auzi, piciule, strigă el printre zăbrele unui puști care se juca afară. Du-te la han și adu-mi din odaia mea amnarul și ai să ai din partea mea un galben. Când auzi de atâta bănet, băiețandrul alergă cât îl ținură picioarele și aduse amnarul. Înainte de a fi spânzurat, soldatul rugă să-i se îndeplinească ultima dorință, să-și aprindă și el luleaua. Regele încuvință, soldatul scoase amnarul, scăpără de trei ori și ca din pământ răsăriră cei trei câini uriași. Ei se năpustiră asupra curtenilor, îi înhățară pe care și cum nimeriră pe rege, pe regină, cu tot cu sfetnici și judecători și îi aruncară în înaltul cerului. Când căzură, praf și pulbere se făcură. Lumea adunată în piață îl făcu rege pe soldat. El ceru mâna prințesei și ea primi cu bucurie să fie regină.

Moș Gheorghe, dar ție nu ți este frig? Moșul i-a zâmbit blând și cu ochii plini de căldură i-a răspuns: Nu, puiule, dă mânuța și pune aici. Micuța a întins mâna, iar Moș Gheorghe i-a așezat-o pe picioarele lui. Spre surprinderea ei, picioarele pelerinului lui Hristos erau calde, deși afară era un gernă praznic. De atunci, micuța nu a mai suferit de frig. Această întâlnire miraculoasă a rămas vie în amintirea Maicii Zenovia. Căldura sa nu era doar una trupească, ci o reflecție a căldurii sufletului său care îi încălzea pe toți cei din jurul său. Și iată că micuța de atunci a devenit Maica Zenovia, așa cum îi spusese cândva Moș Gheorghe la mănăstirea Văratec. Cuvintele și binecuvântarea bătrânului i-au atins tainic inima, sădind în ea o chemare profundă. Taina acelei întâlniri, purtată în suflet de-a lungul anilor, a crescut încet și sigur, aducând-o în cele din urmă înaintea lui Hristos. Asemenea blândului Moș Gheorghe, care îi încălzise nu doar trupul, ci și sufletul, Maica Zenovia și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu cu smerenie și rugăciune. Acea căldură pe care o simțise cândva, o căldură nu doar fizică, ci mai ales spirituală, a rămas cu ea pentru totdeauna, călăuzind-o în drumul ei de monahie, așa cum îi spusese bătrânul Gheorghe, care devenise de atunci și moșul ei.

0: În gerânge de lume, ce mică tată meu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac mic. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare. Și-n tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, dă-i fie păzitorii mei. Și în zi și în noapte până în cea de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
8: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre intitulate Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că de câteva săptămâni vorbim în cadrul întâlnirilor noastre despre pictura bisericilor. Ei bine, și astăzi o să continuăm să vorbim despre acest subiect, însă ne vom referi la pictura suprafeței exterioare a zidurilor bisericii. Și vom începe cu pictura din pridvorul bisericii sau din exonartex.

Exonartexul sau pridvorul, numit uneori și slonul bisericii, corespunde fostului atrium al bisericilor de odinioară și este partea din față a intrării de apus a bisericilor ortodoxe. Acest daos apare mai întâi sub forma unei încăperi închise. La început, sub forma pridvorului deschis, cu arcade largi sprijinite pe stâlpi, iar cu timpul s-a ajuns la exonartexul închis, având două uși laterale de intrare, una dinspre nord, alta dinspre sud, sau numai una. La unele biserici, exonartexul are și bolți de o structură arhitectonică complicată, sprijinite pe arcuri încrucișate. În secolul al XVII-lea, această încăpere introductivă a bisericii dispare sau se reduce la dimensiunile unui portic modest în fața ușii de intrare. Pictura din exonartexul deschis nu se făcea decât pe peretele lui de răsărit, adică unde era intrarea în pronaos. Această pictură era în legătură cu pictura de pe suprafața exterioară a pereților bisericii. Când exonartexul s-a închis, pictura lui s-a extins și pe suprafețele pereților de apus, nord și sud. La bisericile cele mai vechi din Muntenia, de exemplu, exonartexul lipsește cu totul. Pridvorul apare mai târziu la bisericii din secolul al XVI-lea, acoperit deasupra, dar deschis în laturi sau pe jumătate zidit, sprijinit pe stâlpi uniți prin arcade. La bisericile de stil brâncovenesc, cum ar fi la Colția sau la Hurezi, capătă forme mai precise, păstrându-se așa și la bisericile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, la bisericile rurale, iar la cele de oraș se reduc la o cameră mică, mai scundă decât restul edificiului și destul de stângaci legată de el, slujind ca adăpost ușii de intrare în biserică. Iconografia exonartexului cuprinde elemente care la bisericile lipsite de pridvor figurează în pronaos. La bisericile care au turle sau bolți deasupra pridvorului sus, se zugrăvește chipul Maicii Domnului sau a lui Iisus Emanuel, ori chiar a lui Dumnezeu cel vechi de zile din viziunea prorocului Daniel, înconjurați de îngeri și proroci, iar pe pereții verticali se zugrăvesc scene și figuri din istoria sfântă a Vechiului Testament, chipuri de sfinți martiri, călugări și cuvioși, sinoade ecumenice, acatistul Sfintei Fecioare, scara din visul patriarhului Iacov sau scara Sfântului Ioan Scărarul, vămile văzduhului sau drumul sufletului spre cer. Pe peretele de răsărit al pridvorului, adică pe acel perete care cuprinde și intrarea în pronaos, ocupă un loc de seamă în toate bisericile scena celei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos sau a judecății din urmă, care este tema principală și caracteristică a iconografiei exonartexului. Panoul iconografic al judecății din urmă încadrează ambele părți ale ușii de intrare a bisericii, ca un grav avertisment menit să amintească tuturor celor ce se apropie de sfântul locaș, sfârșitul omului și al lumii și cele ce ne așteaptă după moarte. Tipul iconografic al judecății din urmă e inspirat în general din textele eschatologice ale Sfintei Scripturi, din prorocia lui Daniel, din pasajele despre învierea generală și a doua venire a Domnului din epistolele către tesaloniceni ale Sfântului Apostol Pavel, din viziunile din cartea Apocalipsei, dar mai ales descrierea judecății din urmă făcută de însuși Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 25. În bisericile din Muntenia, el urmează în general tradiția bisericilor de la Athos și a monumentelor bulgare din secolul al XVI-lea, iar cele din bisericile moldovenești se apropie de Constantinopol și de tradiția balcanică. Exemplul clasic în bisericile muntene îl găsim la Cozia, iar în Moldova la Voroneț, Humor și Moldovița. În registrul cel mai de sus al compoziției este reprezentat Dumnezeu cel vechi de zile între doi îngeri zburând, care înfășoară cerurile ca pe un cort în formă de rulou cu semnele zodiacului. Deasupra, în partea de sus a tabloului și la mijloc, figurează grupul de Isis, înconjurat de sfinții apostoli așezați pe scaune, 6 de o parte și 6 de alta. Dedesubt e înfățișat tronul gol al judecății, pe care uneori se vede Evanghelia, așezată ca pe un altar, sau chiar instrumentele patimii, inclusiv crucea. În fața tronului îngenunchează uneori Adam și Eva,
Deasupra tronului plutește porumbelul, care este simbolul Sfântului Duh sau chipul celui vechi de zile în medalion. Îngeri, întrarmați cu lănci, formează garda, stând înapoi a tronului judecății. În centrul tabloului figurează Hristos înconjurat de tripla lumină necreată a taborului sau de nimbul obișnuit, iar alte ori el e înfățișat venind pe norii cerului. Rotocoale de nori din care se ridică chipuri de profeți, martiri, episcopi, apar în partea stângă a tabloului. Dedesubt e raiul, închis ca o cetate medievală cu ziduri flancate de turnuri. Înăuntrul raiului sau înăuntrul cetății se văd Sfânta Fecioară între doi îngeri în atitudine de adorare, Tâlharul cel Bun răstignit pe crucea din dreapta Mântuitorului, patriarhi din Vechiul Testament, cele cinci fecioare înțelepte, iar pe din afară se văd plângând cele cinci fecioare neînțelepte. În partea dreaptă a tabloului sunt reproduse alegorii. Ale templului din Ierusalim, ale pământului și mării, apoi Moise cu un grup de evrei, mâna lui Dumnezeu care ține balanța cu care cântărește faptele oamenilor, un minuscul personaj gol înfățișând sufletul celui judecat apare între talerele balanței, supravegheat de îngeri și demoni care asistă la cântărire. Tot în dreapta, în partea superioară a tabloului, în dreapta Mântuitorului, sunt cetele dreptilor, cei aleși și binecuvântați. În stânga lui sunt cei osândiți pentru păcatele lor. De sub tronul judecății sau de sub picioarele Mântuitorului, judecătorul cel drept, pornește un fluviu de foc în care se chinuie cei osândiți și îngerii cei răi, care cad înghițiți de gura căscată a iadului, înfățișat în chipul unui balaur înfricoșător. Grupele de personaje reprezentate aici apar uneori mărite și se pot distinge: evreii conduși de Moise, eretici, armeni, etiopieni, monofiziți, nestorieni. La Voroneț apare și o ceată de turci și tătari îmbrăcați în costume bizantine, cum purtau și boierii noștri, având în cap turbane și un alt fel de căciuli albe, iar căpetenia tătarilor o căciulă cu margini de blană. Toți aceștia privesc spre Hristos, ei nu sunt chiar în iad, ci li se pregătește un loc special în apropierea iadului. În cadrul panoului iconografic al judecății se disting motive realiste, având colorit local. La Voroneț e zugrăvită o scenă ce arată clipa ieșirii sufletului și moartea unui drept supravegheat de un înger care îi primește sufletul. La picioarele muribundului se vede chipul lui David care cântă din harfă spre a ușura ieșirea sufletului. David poartă coroană și tiară de proroc și împărat. În jurul capului are nimb, dar prin îmbrăcăminte seamănă cu un lăutar din ținuturile noastre, a rămiu la față și cu harfa ca o cobză lăutărească. În colțul de sud al panoului, dincolo de vâlvătaia de foc a iadului, se vede și îngerul care va suna din trâmbiță la vremea de apoi, după cum citim în Epistola 1 către Tesaloniceni în capitolul 4, și care, după erminie, va fi Arhanghelul Mihail. Trâmbița îngerului e asemenea unui tulnic ciobănesc. La sunetul trâmbiței, morții ies din morminte, iar cei care au fost înghițiți de fiare sunt reprezentați ieșind din pântecele fiarelor. Scara mântuitoare de suflet și suitoare la ceruri, cum o numește Erminia, adică scara Sfântului Ioan Scărarul, scara spirituală a desăvârșirii, și tema vămilor văzduhului sunt strâns legate de tema judecății din urmă, decorând fie pridvorul, fie suprafețele vecine ale zidurilor exterioare laterale. Scara e înfățișată astfel: în cer se vede Hristos învăluit într-un nimb, o scară pleacă de la pământ și se sprijină de poarta deschisă a cerului. Fiecare treaptă a scării denumește un păcat de care să te lepezi sau o virtute pe care trebuie să o însușești spre a putea înainta pe urcușul desăvârșirii. Oamenii, ajutați de îngeri care zboară lângă ei, urcă greu treptele scării. Cei care ajung până sus sunt primiți în cer cu bucurie de Hristos care ține brațele întinse. Cei păcătoși cad de pe treptele scării direct în iadul care îi înghite cu lăcomie în gura enormă ce stă mereu deschisă. Tabloul scării e încadrat uneori de Sfântul Ioan Scărarul, cu un rulou în mână, și de alegoria morții cu coasa în mână.
Tema vămilor văzduhului de inspirație folclorică nu apare decât în bisericile moldovenești și e legată cu tema judecății din urmă. Tabloul arată un turn cu scară interioară și 20 de balcoane, închipuind vămile la care îngeri și diavoli fac de strajă. Sufletele urcă spre cer, trecând prin fiecare vamă unde îngerii și diavolii le judecă faptele, care apar scrise pe niște rulouri pe care le poartă cu sine fiecare. Pe timpanul ușii de intrare a bisericii, în pronaos sau pe frontispiciul bisericilor mai noi, se pictează icoana hramului. Tot acolo se pune de obicei pisania sau inscripția în care se arată toate datele legate de biserica respectivă.

Pictura exterioară, de pe suprafața de afară a pereților bisericii, se face de obicei într-unul sau două șiruri de mici panouri sau medalioane rotunde, care înconjoară partea superioară a zidului, imediat sub streașina bisericii sau sub cornișă, pentru ca pictura să fie protejată împotriva acțiunii distrugătoare a razelor solare, a ploilor și zăpezilor. În aceste panouri se zugrăvesc chipuri de filozofi sau înțelepți antici, sibile, profetese păgâne, ori chipuri și personaje din Vechiul Testament, cum ar fi Noe, Avram, Isaac, Iacov, Iosif și frații săi, sau chipurile unor judecători ca Gedeon, Samson, Samuel, Iesei, David, Solomon, ori scene din Vechiul Testament care n-au fost pictate în pronaos sau pridvor, cum ar fi crearea lumii, crearea primilor oameni, Adam și Eva în paradis, alungarea lor din rai, jertfa lui Cain și Abel, Noe, potopul, trecerea prin Marea Roșie, așezarea în Canaan sau altele. Acolo unde rămâne loc, pe peretele de apus, în partea de sus, se zugrăvesc în asemenea medalioane și chipuri de sfinți spre a fi văzute de credincioși. Zugrăvirea întregii suprafețe exterioare a zidurilor e o caracteristică a bisericilor din Bucovina, zugrăvite în secolul al XVI-lea, începând din vremea lui Petru Rareș. Până la acea epocă, podoaba din afară a zidurilor bisericii consta în firidele scobite în paramentul zidurilor, în jocul de culori rezultat din alternanța rândurilor de cărămidă și piatră, în folosirea cărămizilor alternând cu discurile de smalți colorate, ori brâul median continuu, care împarte suprafața exterioară în două registre, realizat din piatră ori șiruri de cărămizi. Dar bisericile bucovinene zugrăvite în secolul al XVI-lea au suprafața din afara a zidurilor zugrăvită de sus până jos, tot atât de bogat, complet și îngrijit ca și pictura dinăuntru. Această pictură exterioară, care dă bisericilor bucovinene din secolul al XVI-lea înfățișarea unor adevărate bijuterii de artă, constituie o mândrie a artei iconografice românești și totodată un punct de interes și de atracție pentru cercetătorii români și străini ai artei bizantine, care și-au exprimat admirația și prețuirea pentru frumusețea și valoarea lor artistică, unică în întreaga lume ortodoxă. Pictura exterioară a bisericilor bucovinene se poate împărți în două porțiuni. Una cuprinzând suprafața pereților celor trei abside dinspre răsărit, deci toată suprafața dinspre răsărit și jumătate dinspre nord și sud, până în dreptul pronaosului, iar a doua restul suprafeței, adică pereții de nord și sud ai pronaosului și pridvorul și pereții dinspre apus. Prima porțiune dinspre răsărit ilustrează o temă iconografică complexă, numită cin, adică rânduială, reprezentând biserica triumfătoare sau biruitoare din ceruri, cu îngerii, cu diferitele categorii de sfinți, așezați într-o ordine ierarhică și având în mijloc pe Hristos Mântuitorul și pe Maica Domnului. Zidul dinspre sud, din dreptul pronaosului, e decorat în cele mai multe biserici bucovinene cu două teme de mare întindere. Acatistul Sfintei Fecioare și arborele lui Iesei, adică arborele genealogic al părinților după trup ai Domnului, spița neamului, începând de la Iesei, tatăl lui David. Privită în ansamblul ei, pictura exterioară a bisericilor bucovinene impresionează nu numai prin mulțimea și bogăția, varietatea și ingeniozitatea temelor a scenelor, ci și prin răbdarea și minuțiozitatea cu care au fost executate cele mai mici detalii, precum și prin farmecul minunat al coloritului care caută să imite cadrul natural în care ele sunt plasate. Fondul zugrăvelilor exterioare este de obicei verdele sau albastrul și uneori amândouă aceste culori a pajiștilor din jur și a cerului de deasupra. Verdele pentru registrele de jos și albastrul pentru registrele de sus. Atunci când suprafața exterioară a zidurilor nu se va mai zugrăvi, din secolul al XVII-lea, o mare parte din portretele, scenele și tablourile picturii exterioare a bisericilor din secolul al XVI-lea vor fi plasate în interior, pe pereții pridvorului sau chiar în pronaos. În secolul al XVII-lea, decorația exterioară a pereților bisericilor moldovene se reduce la câteva icoane izolate, plasate în nișe mari în diferite locuri. Ornamentația picturală e înlocuită cu cea sculpturală, cu brâie încolăcite, arcade și firii de oarbe. Deși de o mare valoare artistică și documentară, frumoasa pictură exterioară a bisericilor bucovinene din secolul al XVI-lea
nu mai prezintă astăzi decât un interes istoric și arheologic. Bisericile pictate în acest fel sunt ctitorii ale unor domni sau mari feudali, care dispuneau de resurse materiale suficiente pentru a plăti și costul construirii lor, dar și munca migăloasă și minuțioasă a echipelor de zugravi, conduși de meșteri inspirați. Pictura lor face parte din tezaurul frumuseților de artă ale unui trecut apus, care trezește însă totdeauna interesul, admirația și nostalgia iubitorilor de artă, dar care nu mai poate fi nici înviat, nici reprodus sau imitat de făuritorii frumuseților de artă din zilele noastre, cărora le lipsește atât credința adâncă și priceperea artistică, cât și răbdarea și posibilitățile materiale de care dispuneau înaintașii lor și ctitorii ziditori, de acum câteva veacuri. Dintre bisericile românești din celelalte părți ale țării se mai cunoaște una singură care a avut întreaga suprafață exterioară a zidurilor zugrăvită. E vorba de biserica veche din Lipova, din Banat, pe malul stâng al Mureșului, nu departe de Arad, la care s-au descoperit de curând, pe zidul de nord, resturi de frescă exterioară din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, de o bună calitate artistică, dar de o manieră cu totul deosebită de a bisericilor mai vechi din nordul Moldovei. Nu este exclus ca și unele dintre vechile biserici parohiale și mănăstirești ardelene, dispărute sub tunurile generalului austriac Bukov, să fie avut asemenea fresce de pictură exterioară. Bisericile din țara românească și din Ardeal se pare că n-au fost zugrăvite pe din afară înainte de sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea. După părerea unora, moda picturii exterioare a bisericilor ar fi adus-o în Muntenia zugravul Pârvu Mutu, al familiei Cantacuzinilor, care după o ucenicie la zugravii călugări din mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung, ar fi plecat să se desăvârșească în arta zugrăvirii în Bucovina, unde ar fi stat 6 ani. Prima încercare de pictură exterioară după revenirea în Muntenia ar fi la Biserica Colțea din București, unde se mai văd încă urme din ea. Așa se face că de la începutul secolului al XVIII-lea, bisericile au fost împodobite pe din afară cu motive decorative, vegetale sau florale, sau imitând ornamentația costumului popular din regiunea respectivă. Privită în general, pictura exterioară a bisericilor muntene și oltene, acolo unde există, nu cuprinde ca în Moldova întreaga suprafață a zidurilor. Ea se face parțial pe registrele superioare ale unor elemente arhitecturale de sub streașină sau deasupra brâului, care înconjoară pe mijloc pereții exteriori. Pictura cuprinde uneori tot registrul superior din jurul bisericii. Tematica iconografică este variată, iar motive florale decorează arcele și stâlpii pridvorului. Dintre scenele mai frecvente pictate în exteriorul bisericilor mai amintim despărțirea sufletului de trup, pilda spovedaniei, răpirea la cer a Sfântului Ilie sau chipuri de sfinți mucenici având la mijloc pe Maica Domnului.

Cu aceste gânduri, stimați ascultători, iată ne ajungi și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Vasile Căpâlnean și mulțumindu-vă tuturor că ne-ați fost alături, vă doresc toate cele bune. Nu uitați, săptămâna viitoare, de la aceeași oră, vă dau întâlnire în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Toate cele bune, pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ziua de astăzi vă propunem un dialog cu Părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopet, despre sfinți și sfințenie. Înregistrarea a fost realizată la mănăstirea Vatopet, iar traducerea în limba română a fost făcută de Părintele Daniel, unul dintre cei 12 monahi români de la această mare mănăstire atonită. Tuturor vă dorim mult folos din ascultarea acestui dialog.

Ascultați emisiunea Convorbirii Duhovnicești. În această ediție urmăriți un dialog cu starețul Efrem Vatopedinul despre sfinți și sfințenie.

În această ediție ați putut urmări un dialog cu starețul Efrem Vatopedinul despre sfinți și sfințenie. Traducerea în limba română a fost făcută de părintele Daniil, unul dintre cei 12 monahi români de la această mare mănăstire atonită. Toate cele bune, Doamne ajută!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulcea

prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghele și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane,
înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

Il al minților celor ascunse și al tainelor celor preanal părtaște arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară.

Mirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaine, căpetenia îngerilor, roagă cu solirină tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel închip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

Lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor.

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine-ți,

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii.

Străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfintei Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea!

o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe tot.

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, cea cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! În această seară am un invitat special. O să vă facă plăcere să-l ascultați și mai ales o să vă facă plăcere subiectul pe care o să-l abordăm, pentru că vom vorbi despre hobby-uri. Vom vorbi astăzi cu domnul doctor Moruțan nu despre animale și despre terapii, ci despre ceea ce este omul Horia Moruțan, despre minunata sa familie și faptul că a crescut alături de unul dintre actorii cu care noi astăzi ne mândrim. Actor la teatrul din
2: Satu Mare.
1: Un teatru care a făcut pași importanți și care în ultimii ani și-a arătat valoarea prin actorii pe care i-a adus în echipa aceasta de la teatrul din Satu Mare. Bine ați venit în studioul Reîntregirea.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Salutăm toți telespectatorii dumneavoastră, toți românii care ne vor vizualiza online, pe toți cei care se bucură de faptul că Alba Iulia are tot mai multe emisiuni de calitate, atât la televiziune cât și la radio.
1: Are emisiuni de calitate, dar are și oameni de calitate, pentru că, iată, oamenii de aici, din județul Alba, ajung să performeze aproape peste tot, nu numai în țară, ci și în lume. Vom vorbi și despre fratele dumneavoastră, actorul, dar mai întâi vom vorbi despre Horia Moruțan cu bucuria și cu plăcerea lui pentru lectură, cu recunoștința față de profesorii care i-au deschis această pasiune ce s-a transformat într-o prietenie cu cartea, pentru că noi vorbeam înainte de a intra în emisiune că aveți un respect deosebit pentru profesorul care v-a deschis plăcerea aceasta a lecturii.
2: Am respect special pentru toți profesorii mei. Mă consider privilegiat să înțelegem că în acest moment poate, în primul rând, timpul, chiar și lenea, faptul că nu mai vedem atât de bine, nu mai citesc foarte mult, dar chiar acum este important să avem anumit tip de prieteni, anumit tip de oameni care să te impulsioneze. Înainte de Paște am primit 3 cărți minunate, toate legate, să zicem așa, de istorie, dar am citit doar câteva pagini din fiecare. Dar ideea este că încet, încet,
1: că stau acolo pe noptieră și în clipele de răgaz deschidem cartea.
2: Când nu am chef de nimic, mă duc și mai citesc câte o pagină.
1: Eu nu știu dacă aveți timp să nu aveți chef de nimic, pentru că știu că sunteți unul din medicii veterinari extrem de curtați de pacienți, de fapt de stăpânii pacienților dumneavoastră.
2: Da, mulțumesc la Dumnezeu, așa este.
1: Și totodată știu că meseria asta s-a născut dintr-o pasiune, din dragostea pentru animale. Dar, așa cum am spus, lumea vă știe ocupația aceasta, vă știe ca profesionist în acest domeniu și aș vrea să descoperim împreună, pas cu pas, omul din spatele profesiei de medic veterinar.
2: V-am spus astăzi că mă credeam profesionist până am cunoscut anumite persoane și mi-am dat seama că sunt oameni și mai dedicați, cu mult mai dedicați, mai profesioniști și care sunt implicați și mai mult. Eu chiar mă consider privilegiat. Am început, fiind crescut până la 6 ani de bunici, cu dragostea bunicilor și nu este puțin lucru. Părinții, la fel, au făcut tot ce a fost posibil pe lângă a-mi oferi dragostea mea și fratele meu. S-au străduit ca să ne realizăm visele, în cazul acesta, în această discuție, visele profesionale. Și în ultimul rând, cu adevărat am văzut lumina dascălui în ochii multora dintre profesorii mei și să mergem un pic mai jos la școala generală. Am spus de profesorul de română, domnul Gheorghe Drăgușin, care în Bărăban s-a făcut minuni și a scos foarte, foarte mulți oameni, eu zic, foarte, foarte bine pregătiți și se ținea de noi, nu ne lăsa sub nicio formă, într-un mod frumos ne obliga să citim. Deci, până la urmă, ne obliga, dar într-un mod foarte...
1: A prins bine.
2: Da, foarte... Păi, asta cred eu și de-aia sunt ajuns la vârstă să o numim matură. Sunt dornic și mă bucur dacă aș putea transmite ceva din ceea ce am învățat eu și mai departe, pentru că la un moment dat trebuie să dăm din tot ce am primit, pentru că ne-a prins foarte, foarte bine că noi am fost ajutați și la rândul nostru, ajuns la o vârstă matură, trebuie să ajutăm și noi copiii, tineri.
1: Știți ce cred eu? Eu cred că lectura V-a învățat și să învățați, pentru că dumneavoastră la facultatea aia grea, da, extrem de grea, aveați un volum mare de cunoștințe de învățat într-un timp foarte scurt. Absolut. Ba mai mult, în profesia dumneavoastră, învățarea este continuă. Adică nu te poți opri aici, pentru că apar noi boli, apar noi tratamente, noi medicamente și așa mai departe. Asta înseamnă și o memorie extraordinar de bună.
2: Este obligatoriu. Dacă nu ajungi, nu o să poți, nu trebuie. Deci performezi dacă Dumnezeu îți dă har. Dar nu o să ajungi niciodată, că ești medic uman, că ești veterinar, nu o să ajungi un medic, să spunem, decent, dacă nu reușești să-ți creezi acea memorie care, într-adevăr, trebuie să fie foarte bună și care, coroborând, deci cu studiu, adăugând partea practică, să ajungi la o gândire medicală corectă și performantă. Atunci poți ajunge un medic bun, iar dacă să insiști, poți ajunge foarte bun, iar să fii un medic excelent, trebuie să ai har de la Dumnezeu.
1: Acum eu nu mă pot opri să întreb care a fost cel mai ciudat animal pe care l-ați avut în cabinet și care a fost cel mai, cum să zic, cazul cel mai grav pe care l-ați reușit să-l tratați cu succes.
2: Animale ciudate n-aș putea, pentru că fiecare au frumusețea lor, farmecul lor, dar în începutul care...
1: Ciudat pentru România, la asta mă gândeam. Că știți de ce vă întreb? Pentru că la un moment dat un prieten de familie avea o iguană. Și am zis, Doamne Dumnezeu, erau anii 90, să ne înțelegem, în anii 90 rar vedeai prin România, ca și animal de companie. Și am zis, Doamne, dar ce o să faci cu animalul ăsta, dacă ți se îmbolnăvește, dacă se întâmplă? A, păi zice, e doctorul Moruțan, aici știe. Știe, am fost, știe.
2: Și dacă nu știm, întrebăm oameni mai pregătiți, citim, acum este și inteligența artificială, dar totuși trebuie să ne pregătim, iar inteligența artificială recomand tuturor să fie folosită, să învățăm să o folosim, dar să fie doar un partener. Chiar noi la cabinet acum ne vom retehnologiza și ne aducem niște aparate, să zicem, ultramoderne, conectate direct cu inteligența artificială, dar nu este. Pe mine, de exemplu, personal nu mă avantajează și chiar un pic sunt trist, pentru că am muncit până la această vârstă să pot să iau niște decizii de unul singur și un medic sau orice profesionist din orice meserie, cam acolo trebuie să fie. Ajută foarte mult anumite segmente ale oricărei activități, dar totuși omul trebuie.
1: Acum asta am vrut să spun și eu. Inteligența artificială te ajută, dar creierul uman este cel care discerne. Pentru că eu am părțit-o personal. Am încercat să folosesc această inteligență artificială și m-a trimis cu Nicolae Furduian, cunoscut pe la Brașov. Adică trebuie să ai baza cunoștințelor, că nu întotdeauna, depinde ce ceri și cum ceri. Trebuie să știi să ceri ca să-ți dea un răspuns corect.
2: Deci trebuie cerința să fie formulată perfect. Pentru că dacă nu, îți dă niște rezultate de multe ori
1: eronate,
2: sigur. Dar, de exemplu, că acum, de curând ați avut-o pe doamna profesoară Teodora Popescu, am făcut un experiment împreună. I-am cerut să ne formuleze o traducere în limba engleză. Materialul în limba română era de 7 minute și a trebuit 4 sau 5 secunde. Și atunci doamna profesoară un pic s-a supărat și el i-a răspuns foarte frumos. Dar dai seama la expertiza dumitale dacă lucri cu inteligența artificială, ce frumos.
1: Unde ajungi?
2: Dar ce... Unde ajungi? Și face să-ți mai spun ceva. Nu uita că sufletul zău.
1: Da, este, repet, este de folos.
2: Da.
1: Dar deci... încă o dată trebuie să știi să lucrezi cu ea.
2: Cu altă...
1: Și să nu ai încredere 100%, totuși să te verifici, să te autoverifici.
2: Meseria trebuie stăpânită.
1: Sigur,
2: indiferent
1: că
2: de ce profesie avem, noi trebuie să stăpânim și el doar să folosim atunci când suntem sub presiunea timpului, când nu mai reușim să formulăm anumite lucruri, să le structurăm, atunci ne vine foarte bine mănușă. Dar în rest, omul trebuie cel... Un alt aspect, acum vreo 2 zile am văzut un campionat și am ascultat de atletism pentru roboți și în paralel alerga și omul. Eu zic că, bineînțeles, poporul chinez făcea un astfel de experiment. Puțin m-a întristat, pentru că roboții, în general, trebuie să-i folosim în slujba noastră. Deci Dumnezeu a lăsat șeful pe pământ omul și a dat un cortex cerebral cu finalizat, să zicem așa, pentru că cortexul cerebral este cel care dă putere limbajului articulat și a gândirii profunde, iar animalul le-a dat în formă miniaturală sau deloc. Acum, dacă noi facem concurență între noi și roboți, eu consider că nu este
1: tocmai egal. Noi, nu da, putem pune egal totuși.
2: Noi trebuie să fim cei care dominăm și noi să dominăm pentru că Dumnezeu ne-a lăsat stăpânii Universului pentru a conduce în mod echitabil și frumos pentru absolut toate viețuitoarele Pământului.
1: Mă întorc la discuția că aveți o memorie foarte bună, că vă impune profesia să aveți o memorie foarte bună pe care să o exersați mereu, dar același lucru se cere și fratelui dumneavoastră. Am promis că în emisiunea de astăzi vom vorbi despre un mare actor român care va impresiona chiar și pe dumneavoastră.
2: Da.
1: Deși noi, frații, surorile, suntem mai greu de impresionat când e vorba de ai noștri, că, nu știu, așa suntem noi construiți să găsim puncte minus la ai noștri și să impulsionăm mereu spre mai bine. Cum s-a întâmplat ca într-o familie unul din frați să fie medic, iar celălalt să meargă exact la polul opus să se facă actor?
2: Deci noi matematic avem aceiași părinți, dar suntem foarte diferiți. Noi ne înțelegem foarte bine, dar el este comunicativ. De exemplu, chiar cu tatăl meu, zi de zi dimineața fac video la cafea și taica mea așteaptă și de la mine același lucru. Eu fac orice, dar vorbesc mai puțin, sunt partea practică. Acum mă gândeam, mă așteptând aici, ce aș putea să vă... Pentru că și diferența de 7 ani s-a văzut, și iar pe când el a început să crească, pe lângă fratele meu pe care noi toți îi spunem Romi, Moruțan Pavel Romul. Eu am plecat de la liceu, la facultate, și noi prea puțin ne-am văzut, dar el m-a liniștit și mi-a spus că noi suntem frați adevărați și de fiecare dată când a avut nevoie de mine, am fost acolo
1: unde
2: am trebuit, și atunci fratele mai mare, adică eu, m-am liniștit. Vreau să spun, mi-a venit în cap așa două mici experiențe cu el. Era foarte mic, deci diferența este de 7 ani, și eu eram încă în școala generală și... El deja de foarte mic avea joc de scenă, avea expresivitate, avea accent, avea multe lucruri și era deja simpatizat. Un unghi de-a nostru, Liviu se numea, frate, cu maică, avea un prieten, o familie de prieteni, familia Lojardi, erau maghiari și l-au simpatizat. Romii întindea mâna ca bărbații, mic fiind, spunea pe vremea înainte de 89, este vorba, spunea domnul Lojardi, nu spunea... Domnul Lojardi avea studii juridice, era un tip așa rasat, destul de rasat, vorbea engleză, îi mai spunea câte un cuvânt sau mică propoziție în engleză. În fine, și copilașul tot acumulează și se apropie Crăciunul. Și el vine și ne spune, a fost primul an în care vrea să meargă la colindă și, bineînțeles, eu eram desemnat. Eu fac parte din generația cu cheia la gât și care părinții își spuneau toată baza. Și se apucă el, învață de unul singur o colindă română. Aveam o bunică care știa maghiară, învață și maghiară, dar n-am știut noi ce urmează. Ulterior, l-am tot întrebat, mă, dar cine te-a învățat? Că a învățat cu o mică colindă, de fapt, o braț frumos, o strofă în engleză și una în franceză. O strofă în franceză, la un copilaș mic. El se pregătea pentru vizita la câteva familii cu care avea dialog și care îl băgau în seamă. Noi nu știam. Și după am aflat noi că împreună cu bunica noastră, dar mai mult el, în acea vreme se asculta Radio Europa Liberă, Vocea Americii și alte canale.
1: Radiouri din afara țării.
2: Da, unde erau colinde înainte de Crăciun în toate limbile. Și așa, copilașul mic a învățat o strofă în engleză, o strofă în franceză și cu bunica și numai...
1: Enciclopedist.
2: Mai gheară. Și mergem noi frumos la domnul Lojardi. Sărbători fericite, domnul Lojardi, sărbători fericite, domnul Romica. Începe colindă, lumea, ok. No. Facem ceva și pentru dumneavoastră, copilul. Începe în maghiară, toată lumea fericită. Domnul Lojardi începe. băi, dar uite, eu ți-am spus să înveți engleză neapărat, că este bine să înveți. Încep cu copilașul în engleză, toată lumea pe spate. Da, ne pregătim de plecare, face domnul Lojati, dar eu mai am o surpriză, și în franceză. Deci asta este și... Deci numai că Colinda, da, avea numit, exact cum a spus, joc de scenă, avea dicție.
1: Prin urmare, talentul avea, avea de mic, da. De foarte mic.
2: Avea accentul cuvenit și se vedea de mic. Acum un an am început să mergem la câte o premieră, la un festival și este în ianuarie un festival comun, Teatrul Român cu Teatrul Maghiar. Și chiar sunt piese foarte interesante și actori interesanți. La Teatrul Maghiar, de exemplu, a fost o...
1: Să nu-mi ziceți că a învățat și limba maghiară încă se poate juca.
2: Este traducere. Nu, nu, pentru noi. Nu, a învățat el numai limba. Adică la Teatrul Român.
1: Român.
2: Sigur, dar cei de la secția maghiară sunt foarte melodioși, așa, foarte muzicali, cu instrumente și au pus Richard pe muzica lui The Doors și a fost o experiență plăcută, dar am fost extrem de mândru când am văzut pe Alba Iulianu, Romul Moruțan, jucând o piesă extrem de grea și tehnică, așteptându-l pe Godot și am fost foarte, foarte mândru că odată, că bucuros că
1: rol
2: sunt
1: greu.
2: În sală. Da, da. Și a fost foarte...
1: Asta am vrut să zic. Nu-i greu pentru un actor să joace atunci când familia este în sală? Nu fi greu oare? Ce v-a spus? Ce v-a împărtășit?
2: M-a așteptat ani de zile. A fost mulți ani în care n-am prea fost, să zic așa, dar acum, maturizându-mă, am zis că nu se poate să...
1: Ați înțeles cât de important este pentru el să fiți acolo,
2: bucurie,
1: să-l susțineți.
2: Pentru mine, adică a fost o bucurie comună. Eu m-am bucurat extrem de mult pentru că am văzut că potențialul lui e fabulos, deci cu expresivitate.
1: Dar ca frate mai mare cu 7 ani, n-ați avut emoții?
2: Păi, mare emoție. Da, auziți, probabil și din acest motiv nu m-am dus prea des. Că acum conștientizez, având un fecior care joacă fotbal, când era foarte mic mă duceam să-l încurajez, dar deja emoțiile încep să mă completească și nu mă prea duc la meciuri, cu toate că el joacă destul de bine, este titular mereu, dar parcă cu fratele meu anul trecut chiar am fost mândru. Deci o dicție excepțională, o expresivitate care nu o vezi la oricine și a fost o experiență foarte...
1: plăcută, bănuiesc.
2: Da, da, da.
1: Și între mine și fratele meu sunt 7 ani diferență și de aceea știu că cumva frații mai mari se transpun și în rolul de părinte, mai ales că noi am trăit, așa cum ați spus, copilăria în care părinții erau la serviciu, iar frații mai mari erau cei care aveau grijă de noi.
2: Da, așa era, deci înainte. Acum, de fiecare dată când mergem, se vede bucuria și... încercăm să nu-l deranjăm atunci pentru că este concentrat pe spectacole, dar se vede că așteaptă să mergem și să
1: fiți alături de el
2: și să-l urmărim.
1: Sincer, după ce am aflat, eu n-am știut că aveți un frate actor, târziu am aflat, tot în urma unei întâlniri de-a noastră la o emisiune,

0: toate timpurile au fost zei. Asta este adevărul. Oamenii care au apărut în scenă, valoroși, vorbim totuși de perioade în care pe scenă urcau doar valorile, pentru noi erau zei. Pentru familie, cum este văzut actorul Romi Moruțan?
1: Exact cum am spus, el a fost special de când s-a născut și așa este. Este om cu bun simț și la locul lui. Noi așa am fost crescut, dar el de mic, de când s-a născut, a fost un pic, deci toată lumea...
0: Dar de unde a moștenit acest talent? Pentru că aici vorbim, desigur, și de pregătire, de specialitate, dar dacă n-ai sâmburele ăla de talent, nu, nu poți excela.
1: Pregătirea a fost foarte temeinică și chiar înainte de facultate. A fost un mic tampon când părinții au încercat să vadă dacă îl pot
0: deturna.
1: Da. Dar toată lumea știa că el nu va face o meserie din asta, să o numim economică, și va face, că se vedea pe el și părinții au zis, dar totuși, mai era perioada aia.
0: Dar așa. Au mai existat în familie oameni cu talent deosebit? Că asta spun, că un germen undeva trebuie să fie existat.
1: Deci se vedea de când s-a născut că este altceva decât
0: noi. Și n-am moștenit de la nimeni harul acesta.
1: Nu știu, am moștenit de el de la cineva. Și părinții, bineînțeles, ca și cu mine, după ce s-au convins că n-au cu cine și el vrea să-și urmeze drumul stabilit de el, l-au susținut necondiționat, dar el a fost un tip aparte, un tip special de când s-a născut. Era puțin diferit așa. Și mai comic, avea tot timpul replicile foarte bune. Mulți aveam replici la noi, dar unii le-au mai speciale. Și chiar dacă nu este printre noi, Dumnezeu să o aibă pază, doamna profesoară Melania Ursu, mare actriță română, l-a îndrăgit, l-a pregătit un an la facultate,
0: la
1: chiar l-a ținut la dumneavoastră acasă și și-a pus foarte mult aprenta. Pe lângă doamna profesoară a fost decanul de an, fiul marelui dirijor Ludovic Baci, domnul profesor Miclos Baci, care a fost desemnat chiar în mai multe rânduri cel mai bun profesor de teatru. Domnul profesor face mai chiar teatru.
0: Vorbim de actor de la Cluj.
1: Da, exact.
0: De la Teatrul Național
1: da, da.
0: Cluj.
1: Miclos Baci, un profesor extraordinar care a scos foarte mulți și actori de foarte bună calitate și cam de aici, pe lângă talent și pe lângă muncă, valoarea, să zicem, artistică.
0: Uite, domnul doctor, vedeți că mă întrebați dumneavoastră când v-am invitat la emisiune ce o să vorbim noi jumătate de oră, păi vă anunț că a trecut jumătate de oră și că nici măcar n-am epuizat ceea ce ne-am propus să vorbim, dar acum la încheiere, pentru că ați pomenit de părinți care încearcă la un moment dat să deturneze
1: deci
0: drumul pe care pășesc copiii.
1: Poate a fost prea mult deturnarea, dar deci repet, de la un moment dat când a văzut că este foarte hotărât.
0: S-au aliniat.
1: Da, l-am susținut necondiționat, fără ulterior, fără nicio... Dar au încercat să...
0: Dar văzând reușitele acestea ale dumneavoastră, ce sfat le-ați dat părinților care au copii ce-și urmează visul?
1: Păi uitați, de exemplu, eu, fetele clar că nu mai fac medicină veterinară, Maria și Antonia, au mers pe alte drumuri, rămâne Horia, junior.
0: Care a ales fotbalul.
1: Care acum este așa, dacă i-ar ieși cu sportul, ar face altceva, dar ia în calcul, pentru că am tot discutat, încercăm să discutăm tot mai mult, dar copiii nu trebuie obligați. Acum, cine vrea să... insiste, este problema fiecăruia. Este foarte important ca viitorul membru al societății să fie implementat social și să facă ce-i place. Eu am spus fiului meu, indiferent că dacă Dumnezeu ți ajută să ai noroc cu sportul, tot trebuie să faci școală, faci educație fizică și sport. Dacă vei face medicină veterinară, o să-mi aduci un supliment de fericire în viață, dar nu este obligatoriu. Orice meserie care o faci, trebuie să o faci în profunzime, că nu vei ajunge cel mai bun, nu toți pot fi excepționali, dar meseria trebuie să o abordezi cu maximă seriozitate și în profunzime ei, deci trebuie să o studiezi și trebuie să o faci așa cum trebuie. Cam asta trebuie să le spunem noi copiilor și asta, să ne dorim să ajungă oameni bine implementați social. Asta înseamnă totul. Asta înseamnă că vor fi cât de cât profesioniști, vor fi responsabili, vor fi serioși în tot ce vor face ei. Aș vrea să vă spun că dacă a trecut o jumătate de oră, Dumnezeu lucrează prin oameni și întotdeauna îți trimite un prieten sau pe cineva. Dacă n-aș avea prieten, probabil n-aș mai citi absolut nimic, dar întotdeauna apare un prieten și avem o discuție în contradictoriu și cu unii dintre ei ne facem un obicei, ne argumentăm până ne aduce cartea și facem cadă. Uite, aici ți-am explicat.
0: Aici găsești
1: ți-am
0: argumentele.
1: Explicat și vreau să-ți arăt că am dreptate. Și,
0: nu, asta înseamnă să fii un intelectual.
1: Și n-am cedat cu un prieten care la un moment dat am simțit că anumite conotații istorice care le discutam, simțeam că deja mă depășește puțin, nu mult, dar era deja mai argumentat și nu am cedat și el face, nu-i nimic, o să-ți fac a două, trei cărți, le-am primit și am fost foarte fericit, am zis mulțumesc, să nu fii supărat. Păi nu sunt supărat, dar conform tradiției îți fac ca să vezi că, păi eu știu că ai avut dreptate, dar n-am vrut să cedezi. Eu am o prietenă foarte bună, doamna Viorica, o știți, de la Oarda, care m-a luat ca și frate mai mic, vorbind de pasiuni. Și prin prisma relației cu doamna Viorica am devenit, să zicem, prieteni și cu domnul profesor Puiu Bocșa, Ioan Bocșa, din punctul meu de vedere și nu numai, și o să vadă toți românii că așa va fi. Lăsând la o parte că doamna Viorica este o doamnă de poveste, cum se zice, domnul profesor va fi probabil cel mai mare culegător de folclor din istoria poporului român. Și fiind și eu prin preajmă la multe evenimente, exact cum incluziunea îmi era pe buze, dar nu rosteam și vroiam să fac ceva, dar nu știam cum, și a apărut persoana care m-a ghidat și am susținut și eu anumite proiecte. Una dintre pasiuni este studiul la nivelul meu, la un nivel foarte mic, dar umblând mult printre oameni, mergând pe munți, mergând în sate și călătorind destul de mult, crescători de animale, oameni simpli, oameni mai educați. Deci studiul patrimoniului tradițional imaterial al poporului român, care este un cu adevărat fabulos și poate nu este o exagerare, dar poate este într-un context geografic relativ restrâns, poate este cel mai valoros de pe mapa mond. Deci cu atâtea obiceiuri, tradiții, cântece populare, deci muzică tradițională, muzică populară, colindul și așa mai departe, portul popular, de exemplu, dacă vorbim de arhitectura zonală, în munții Sebeșului sunt 7 prototipuri de casă și este un obicei.
0: Cunoaștem, aici ați venit pe terenul meu.
1: Da, n-aș vrea să mă bag, dar am vorbit de pasiuni și de, nu este o mare pasiune și la un nivel micus, dar sunt foarte interesat și îmi face o plăcere deosebită. La fel,
0: uite, vă recomand și eu o carte, dacă tot sunteți pasionat de arhitectura aceasta populară. Domnul Dan Anghel de la Muzeul Național al Unirii a studiat foarte mult și are câteva lucrări extrem de importante, printre care și un studiu la Cerul Băcăinți, singura localitate. Unde din lespezi de piatră este construită integral o gospodărie. Prin urmare, iată, mi-am adus și eu contribuția la a deschide o nouă pagină de lectură. Într-adevăr, patrimoniul imaterial este o valoare, dar este o valoare în care pierdem în fiecare zi informatorii. Pentru că vorbim deja despre mediul rural urbanizat. Oamenii de acolo vin și lucrează în oraș, au preluat, evident, obiceiurile orășenilor, au uitat de tradițiile adevărate, iar bătrânii satelor dispar încet, încet.
1: Da,
0: ei fiind singurele surse de informare care ne-au mai rămas. Istorie. Știți, cu ani în urmă, și cu asta încheiem, cu ani în urmă, o mare coregrafă din România, Sorica Fărcaș, de aici, de la noi, din Alba Iulia, îmi spunea că pentru ea a fost o uimire extraordinară faptul că la un festival internațional ansamblurile din Franța se plângeau că nu mai au de unde să culeagă dansuri, că le văd doar în fotografii, pentru că s-au pierdut definitiv. Ne întreptăm și noi cu pași repezi, din păcate, iar specialiști în domeniul acesta al etnografiei foarte puțin se formează, deși salariile sunt foarte bune, eu mereu le spun asta tinerilor. Îndreptați-vă spre acest domeniu, pentru că sunt salarii foarte bune.
1: În munții Sebeșului, și aș vrea doar prin asta să puncte statornicia și forța poporului român, este un obicei care a fost unicat mondial atâta cât a fost. Deci
0: viața... Statul la vase? Despre el vorbiți?
1: Nu,
0: viața
1: în faze, în faze. Deci porneau, de exemplu, Comuna Săciori din Loman, porneau primăvara, în prima fază, în munte.
0: Transumanța.
1: Da? Dar nu era transumanța. Era un fel de transumanță. Iar era faza 1, până la anumită altitudine, dar plecau cu găini, cu purcei, cu
0: mutau gospodăria în vârful muntelui.
1: Da. Iar de anumită, când se termina pășunea, în altă fază, era faza a doua, cum se numea, iar cel mai îndepărtat mergea până la 100 de kilometri. Deci cu gospodării, cu... și ca să fiu puțin obraz. Deci bărbatul își lua cojocelul, cățelul, turmulița de oi și pleca. Și femeia însărcinată, nesărcinată, rămânea cu copilașii, cu căruța, cu găinile, cu purcei, cu vasele și așa mai departe. Și întrebarea retorică este, care erau de trei ori? Femeile de atunci sau...
0: Acum că tot ați amintit de... această urcare și coborâre a oilor de la munte, îi îndemn pe ascultătorii noștri că tot vine vara să viziteze partea aceea de munte, să meargă până la Călene, unde mergeau ciobanii, pentru că am avut extraordinara surpriză de a întâlni acolo în vârful muntelui, stabilit acolo un irlandez.
1: Da. Nu,
0: un irlandez care a împrumutat până și îmbrăcămintea ciobanilor din munte.
1: Domnul Mihail Zadoveanu este cel mai cunoscut personaj din istoria României.
0: Care a cântat
1: Valea Frumoasă. Dar la fel sunt și munții Apuseni, pentru că noi avem două zone. Județul Alba, cum tot spun, are 70% zonă montană și în primul rând munții Seberu și apoi munții Apuseni sau Țara de Piatră.
0: Să știți că pasiunea asta este foarte frumoasă și despre Valea Sebeșului avem o monografie extrem de importantă scrisă de un medic. Prin urmare, eu vă îndemn să vă apropiați
1: este
0: și de
1: rândul,
0: penel.
1: Este rândul și veterinarii răzori.
0: Da, ori să luați stilou, ori penelul și să zugrăviți frumusețile din locurile în care mergeți, pentru că drumurile profesiei vă poartă în astfel de locuri extraordinare. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dialogul nostru nu se oprește aici, probabil ne vom întâlni, ne vom mai întâlni și cu alte subiecte. Până atunci însă vă mulțumesc și îl salutăm pe actorul Moruțan de la Satul Mare, îi transmitem toate cele bune, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și sper că v-a făcut plăcere întâlnirea cu medicul Horia Moruțan. Mulțumesc mult, domnul doctor!
1: Să rămân!
0: La revedere!
2: Carte, arte, spiritualitate.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 134. Voi, cei ce slujiți pe Domnul cu iubire pe pământ, lăudați în veci pe Domnul, lăudați numele-i sfânt. Voi, cei ce-l doriți pe Domnul pururea să-l lăudați, cei ce stați în a lui casă și în curțile lui stați, lăudați în veci pe Domnul, că e bun cu drepții în lume, pentru marea-i bunătate, preamăriți-i sfântul nume. Că pe Iacob moștenire și-a ales de-a pururi el și pe veci a lui să fie și-a ales pe Israel. Știu că mare este Domnul și a tuturor temei, decât el pe firea întreagă nu mai sunt alți Dumnezei. Tot ce-a vrut făcut a Domnul, toate cele câte sunt, în adâncurile toate și în cer și pe pământ. De la marginile lumii, el toți norii îi ridică, fulgerele el le aduce, doar când vrea el, ploaia pică. Vânturile mângâioase, vânturile vijelie, el le scoate totdeauna din cereasca-i vistierie. În Egipt, pe-ntâi născuții, de la om la dobitoc, el lovituia de moarte cu a lui sabie de foc. Semne și minuni de dânsul în mijlocul tău, Egipte, ca să vadă faraonul și-a lui slugi, au fost înfipte. El bătuta multe neamuri și împărați fără liman, pe Sihon, Amoreianul și pe Og cel din Vasan. Iar țările acestor rătăciți făcuta el ca să fie moștenire neamului lui Israel. Numele tău, Doamne-i veșnic, și din neam în neam tu treci, să te preamărească lumea în aviacurilor veci. Căci poporului său Domnul i-a făcut mereu dreptate și cu slugile-i de-a pururi milostiv și preandurat e. Idolis, argint și aur, lucruri scoase din țărână, Dumnezei făcuți pe lume de-a oamenilor mână. Gură au, dar nu cuvântă, ochi au toți, dar orbi pe drept. Au urechi, dar n-au auzul, nu e viață în a lor piept. Fie în veci cu ei asemeni toți care îi zidesc pe ei și toți cei căror pe lume le sunt idolii temei. Israel în a lui casă, Domnul-și binecuvântează. Casa lui Aron asemeni ca să-i aibă Domnul în pază. Casa lui Levi, pe Domnul laudă-l mereu cât poți. Toți cei ce de el vă temeți, binecuvântați-l toți. Binecuvântat să fie în Sionui Dumnezeu, cela ce Ierusalimul va sălășlui mereu. Psalmul 135. Pe Domnul lăudați-l, că-i bun cum altul nu-i. E mare, e puternic și-n veac e mila lui. Slăviți pe Dumnezeul temut de Dumnezei, a toate făcătorul și tuturor temei. Căci mila lui cuprinde toți vecii în largul ei, pe-a domnilor, domn mare, slăvească-l orice gură, căci mila lui e sfântă și în veci fără măsură. Pe cel care e făcut a minuni, ca nimeni altul, căci mila lui înaltă cât e sub cerul înalt. Pe cel ce a făcut cerul cu adâncă înțelepciune, căci mila lui e mare cât nu se poate spune. Pe cel ce așezat a pământul peste ape, că în mila lui de viacuri pământul tot încape. Pe cel care făcuta în hăurile reci, luminătorii lumii să lumineze în veci, ca soarele cel falnic spre luminarea zilei și spre încălzirea lumii cu însuși focul milei. Pe cel care a făcut luceferii, lună, stele, să lumineze noaptea pământul de sub ele. Pe Domnul lăudați-l cei vii, cu mic, cu mare, căci mila lui de-a pururi e fără de hotare. cel ce a bătut Egiptul cu întâii lui născuți și scosa Israilul atunci dintre bătuți, cu mâna tare, foarte, cu braț înalt și sfânt, căci mila-i s-o cuprindă, nu-i minte pe pământ. El, apa Mării Roșii, a despărțit-o în două și Israil trecuta cu ochii în caldă rouă. Iar Faraon și oastia-i au fost cuprinși de mare, căci mila lui e sfântă și în veci fără hotare. Călăuzindu-și Domnul poporul în pustie, el l-a scăpat de moarte, dând pietrii apă vie. Tari împărați bătuta, vrând din păcat să-i scoată, căci mila lui se întinde în veșnicia toată. De el uciși căzuta un vechiul Canaan, Sihon amoreanul și Og cel din Vasan, căci mila lui în viacuri e tuturor liman, iar țările lor toate de moștenire el le-a dat ca o răsplată, cu drag lui Israel, că-n viachia lui iubire și mila lui la fel. El și-a adus aminte de noi de atâtea ori, ne-a izbăvit din slava-i de-ai noștri asupritori, căci mila lui de viacuri nu-și stingea prin și sori. El hrană la tot trupul dă-n viacurile toate, căci mila-i s-o cuprindă doar nesfârșitul poate. Pe Dumnezeu din ceruri slăvească-l orice gură, căci mila lui e sfântă și în veci fără măsură.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Părintele Teofil Părăian.
1: Fapta bună, ca să fie bună, trebuie să fie învăluită în smerenie.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră astăzi a fost duminica a doua după Rusalia Sfinților Români. Patru ierarhi au sfințit biserica parohiei românești din Offenbach pe Main, Germania. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea, iar meteorologia anunță furtuni. Acum știrile pe larg. Ne aflăm astăzi în duminica a doua după Rusalii, numită a Sfinților Români. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel a arătat că în această zi se face pomenirea tuturor sfinților care au predicat sau au trăit în sfințenie Evanghelia lui Hristos pe pământul țării noastre. În cuvântul de învățătură rostit la paraclisul istoric al reședinței patriarhale, Patriarhul României a explicat că la români creștinismul are rădăcini adânci în sufletul poporului și are rugători în ceruri.
1: Dacă în duminica tuturor sfinților pomenim împreună pe toți sfinții cunoscuți și necunoscuți din toate popoarele și din toate timpurile. Astăzi, în Duminica Sfinților Români, conform hotărârii Sfântului Sinod din 19-20 iunie 1992, ne aducem aminte de toți cei care au predicat Evanghelia lui Hristos și au trăit în sfințenie pe pământul țării noastre, începând cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolie. Pe temelia predicii Sfântului Apostol Andrei și a ucenicilor săi, în sud-estul țării noastre, în Dobrogea de astăzi, s-a răspândit creștinismul la străromân și român. Poporul român nu a fost creștinat într-un anumit an, la porunca gneazului, regelui sau împăratului, cum a fost cazul cu unele popoare vecini, bulgari și ruși, de pildă. Și creștinarea românilor s-a făcut lent, de jos în sus, începând cu oamenii simpli și cu soldații creștini din legiunile romane venite în Dacia, iar apoi prin lucrarea unor misionari creștini, în special răsăriteni, vorbitori de limbă greacă și latină.
0: Părintele Patriarh a mai menționat că numărul mare al sfinților odrăsliți la noi din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre arată că de 2000 de ani poporul român a iubit mai mult credința în Hristos decât orice ideologie politică sau filozofică trecătoare.
1: Astăzi pomenim Comuniunea Sfinților Români, și anume a sfinților erarhi, preoți și diaconi, a sfinților mucenici și mărturisitori, a sfinților cuvioși și cuvioase din mănăstiri, schituri și sihăstrii, a voievozilor și a soldaților români apărători ai patriei și ai credinței, precum și mulțimea sfinților credincioși mireni, bărbați și femei, cunoscuți și necunoscuți pe nume, care au postit mult și s-au rugat mult, au mărturisit credința în vremuri grele, au construit biserici și mănăstiri, au născut, crescut și educat copii, în iubirea lui Hristos și în iubirea de biserică și de neam. Prin sfinții români, poporul nostru are în cer mai mulți mijlocitori sau rugători pentru el în fața Preasfintei Treimi, pentru ca el să-și păsteze credința ortodoxă, să o transmită generațiilor tinere, să cultive sfințenia vieții și faptele iubirii milostive.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Biserica cu Hramul Botezul Domnului din orașul Voluntar, județul Ilfov, a fost sfințită astăzi cu aghiazmă și un darem sfințit. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploișteanul, episcopicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic a debutat cu slujba de sfințire a edificiului bisericesc de către Preasfințitul Părinte Varlam. Ierarhul a evidențiat importanța acestui nou locaș.
2: Sigur că lucrările vor continua pentru ca întreaga biserică să fie împodobită cu icoane sfinte din mozaic, dar familia ctitorilor a dorit ca pe parcursul acestor lucrări să se săvârșească aici sfânta și dumnezeiasca liturghie și slujbele obișnuite, pentru ca lucrarea celor care înfrumusețează această biserică să fie însoțită de rugăciune, iar Dumnezeu să ajute ca aceste lucrări să fie duse la bun sfârșit.
0: În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie în altarul lăcașului de cult. După citirea pasajului Evangheliei, Preasfințitul Părinte Varlam a explicat credincioșilor semnificația duhovnicească a acestei duminici.
2: Acum 2 săptămâni, biserica noastră a sărbătorit praznicul pogorârii Duhului Sfânt în chip de limbi de foc peste Sfinții Apostoli și întemeierea Bisericii Văzute. Iată că a doua duminică după praznicul pogorârii Duhului Sfânt sau al Rusaliilor, am sărbătorit duminica tuturor sfinților, pentru că prezența Duhului Sfânt în lume și în biserică a rodit mai ales în sfinții lui Dumnezeu, care sunt pe pământ și întru care a făcut Domnul minunată toată voia Lui, așa cum s-a citit înainte de rostirea Apostolului. Evanghelia de astăzi ne prezintă pregătirea Mântuitorului pentru organizarea bisericii. Îl vedem pe Iisus în Galileea, pe malul lacului Tiberiadei, chemând la misiunea de apostol pe cei din tâi ucenici ai Săi, care prin predica Evangheliei aveau să răspândească cuvântul Mântuitorului și să prindă în mrejele bisericii pe cei care vor primi Evanghelia, vor crede în Hristos și se vor boteza în numele Preasfintei Treimi.
0: Preasfințitul Părinte Varan Plăști, Arhiepiscop Vicar, Patriarhal. La final, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhul l-a hirotesit pe Părintele Constantin Hurjui, într-un iconom stavrofor, pentru a acordat mai multe ordine, diplome și distincții. George Becalic, titorul bisericii, a primit ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru mireni.
3: De azi, pentru mine, o să fie o nouă viață. Toată viața noastră lui Hristos o dăm. Dacă începi să vii la biserică, fără să-ți dai seama, prin harul Duhului Sfânt, îți lucrează sufletul și mintea și inima. Ți-o lucrează. Motivația nu este ceva care faci tu. Motivația e pur și simplu. Nu refuzi. Biserică nu refuzi. Hristoase, cu tine vreau să fac. Tot ce facem noi, noi trebuie să punem în fața Lui. Vreau să fac asta. O pui în fața Lui. Ce-o pun ție. Gândul meu. Îl dau lui Dumnezeu, gândul meu. Dacă îl dai gândul tău Lui, El îți vine înapoi cu ce trebuie să faci. Să hotărască El.
0: George Becalim. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vizitat astăzi obștea schitului Cerebuc din județul Neamț. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și l-a hirotesit protosinghel pe ieromonahul Ioan Șișmanian, egumenul așezământului monahal. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Părintele Mitropolit Teofan a menționat că virtuțile iertării și nejudecării apropiului sunt căi prin care creștinii se pot mântui.
4: Omul care iartă are certitudine că va fi iertat. Și omul iertat este omul mântuit. Zicem că e greu să ne mântuim și e greu. Dar omul care iartă primește cuvântul Domnului, că Domnul Dumnezeu nu poate minți cuvântul Domnului. Că dacă Domnul a zis, dacă veți ierta păcatele și Dumnezeu vă va ierta vouă păcatele, iată calea pe care o putem avea. Și cei din mănăstire și cei din lume, adică să ierți celui care ți-a greșit. Și mai e o cale prin care Duhul Sfânt pătrunde în viața noastră, nu judecați și nu veți fi judecați. Căci pierderea sufletului înseamnă că suntem judecați de Dumnezeu în fundul iadului. Dar Dumnezeu nu judecă, spune El, nu spunem noi, pe cel care nu judecă. Dar dacă îl rugăm pe Dumnezeu cu stăruință să ne dea putere de a ierta și să ne dea putere de a nu judeca, nădăjduim că Dumnezeu ne va primi și pe noi în corpurile celor mântuiți, în împărăția cerurilor, având în mod special pe Sfinții Români ca modele adevărate de oameni, bărbați și femei, plini și pline de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu.
0: În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Sărbătoare și momente emoționante astăzi pentru credincioșii parohiei Calapoplăci 2 din Sibiu, în al preasfințitul Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a liturghisit în mijlocul comunității, unde a hirotonit un nou preot și a instalat oficial noul paroh. Ierarhul a explicat în cuvântul de învățătură semnătatea chemării la apostolat reflectată în duminica dedicată Sfinților Români.
5: Chemarea pe care Mântuitorul a făcut-o a fost o chemare duhovnicească, o chemare dumnezeiască la o lucrare care începuse să se stabilească, să se formeze în lume, adică lucrarea aceasta de mântuire a lumii. I-a chemat Mântuitorul pe primii săi ucenici ca să devină pescar de oameni. Adică cei care îi vor chema pe toți cei pe care îi vor întâlni și îi voi pescui pentru o lucrare mare care este lucrarea Bisericii lui Hristos. Chemarea aceasta ni se adresează și nouă.
0: Un alt moment important a fost rotonia în preota diaconului Nicolae Crăciun. Ulterior, mitropolitul Ardealului oficia ceremonia de instalare a noului preot paroh Ioan Vasile. În al preasinția sa, i-a înmânat simbolic Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Cheia Bisericii. De asemenea, l-a îndemnat să colaboreze strâns cu părintele coslujitor Gheorghe Sabău, cel care a ridicat din temelii lăcașul de cult.
5: În lucrarea pe care o îndeplinești, trebuie să păstrezi două lucruri care sunt fundamentale. Să faci echilibru între acrivie și economie. Acrivia însemnează să respecti canoanele. Când cineva îți spune un păcat, tu să nu spui că nu-i păcat. Sau dacă spune ceva care nu-i păcat, tu să spui, bai păcat. Deci, acrivia față de păcat, dar economia însemnează înțelegere față de păcătos. Un sfânt care se cinsti de noi, Sfântul Ioan Rusul, în acatistul, scrie așa, bucură-te cel care ai urât păcatul, dar n-ai condamnat pe păcătos. Deci păcatul să-l urăști și să-l iubești pe păcătos în așa fel încât să-l ridici din starea în care se află el și împreună să-l ții pe brațe, pe brațele tale, împreună cu fiecare în parte să ajungi în rai.
0: Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cartierul Ștrand 2 are o istorie relativ tânără. Terenul a fost concesionat în anul 2006, când s-a slujit prima dată în aer liber de Sfintele Paști. Piatra de temelie actuale Biserici de Cărămidă a fost pusă în 2010, iar altarul a fost sfințit în primăvara anului 2019, tot de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, s-a întâlnit astăzi cu credincioșii din localitatea Sita, județul Bistrița-Năsăud. Dimineața, ierarhul a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la Biserica Parohială, închinată Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, și a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din proximitatea lăcașului de cult, înconjurat de un sobor de clerici. La slujba au participat oficialitățile locale, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. După citirea Sfintei Evangheliei, Părintele Episcop Samuel a rostit un cuvânt de învățătură.
6: Suntem în prima duminică din postul Sfinților Apostoli și postim pentru că dorim ca, așa cum Duhul Sfânt, pogorându-se la cincizecime peste apostoli, i-a întărit cu harul său pentru a vesti Evanghelia lui în toată lumea, așa să lucreze Evanghelia lui Hristos și harul Duhului Sfânt și în noi, așa încât să putem să fim și noi martori ai credinței și a iubirii cele adevărate pe care Domnul Hristos ne-a revelat-o nouă oamenilor, prin Sfinții Apostoli.
0: La final, în semn de apreciere pentru implicarea sa, realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețarea bisericii, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a hirotesit iconom pe Părintele Paroh Emanuel Sălăjan din încredințarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. Totodată, în semn de prețuire pentru implicare în viața bisericii, mai mulți binefăcători au primit distinții și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iulia, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea a Martirii Neamului de la Muncel, protopopiatul Câmpeni, cu ocazia Hramului Așezământului Monahal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat principala învățătură extrasă din pasajul evanghelic citit la Sfânta Liturghie.
7: Pentru a atinge desăvârșirea morală, asemenea tuturor sfinților români, trebuie să-L imităm pe Hristos, modelul sublim al desăvârșirii. Adică să fim smeriți, curați, buni și iubitori, ca El. Dacă vrem să-L imităm pe Hristos, dar avem prea mult timp liber, înseamnă că suntem pe calea lâncezelii sufletești. Dacă dorim să-L reflectăm pe Hristos în lume, aceasta trebuie să se vadă în conduita noastră frumoasă de fiecare zi. Pământul Europei a fost arat de plugurile apostolice, înroșit de sângele martirilor și udat de sudorile și lacrimile multor credincioși evlavioși. Dar vai, câți creștini din Europa și din țara noastră carpatică trăiesc acum ca și cum Dumnezeu n-ar exista, devenind victime erorilor și păcatelor înrobitoare. Ar fi bine să ascultăm acest îndemn al Sfântului Apostol Pavel. Căutați sfințenia, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul.
0: În al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Obștea monahală se află sub oblăduirea Maicii Starețe Parascheva Vicu și sub întrubarea duhovnicească a Părintelui Protosinghel Irineu Orlandea. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, monahul Antonie, viețuitor al mănăstirii Sfântului Ierarh Nectarie de la Ponor, a fost sirotonit hirodiacon. La noua catedrală arhiepiscopală din Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în această duminică de către înalt preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre bogăția duhovnicească a neamului românesc, evidențiată prin numeroșii sfinți pe care Dumnezeu i-a dăruit biserici.
8: Patriarhul Justinian i s-a arătat Sfântul Calenic și a început, să zic așa, epoca de canonizare a sfinților români. Cum a început? Adică s-a menționat Sfânta Filotie, era sărbătorită numai în țara românească și la Argeș. S-a spus sărbătorirea nu numai locală, ci națională a sfinților români. Și Sfânta Filotia, și Sfântul Grigore de la Bistrița, Sfântul Ioan de la Suceava, Sfânta Parascheva de la Iași, Sfântul Dimitrie cel Nou de la București, sfinți cu moaște întregi. Patriarhul Daniel a desăvârșit aproape această acțiune de canonizare a sfinților români.
0: În al preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mucerului, noua catedrală din municipiul Curtea de Argeș cu hramurile Sfânta Muceniță Filoftea și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril are rol de necropolă regală și arhiepiscopală. În al preasfințitul Părinte Casien, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat pasajul Evangheliei de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în care se relatează despre chemarea primilor apostoli la lucrarea sfântă de propovăduire.
9: La chemarea Domnului, primii pescari, Andrei și Petru, au răspuns fără șovăială și îndată l-au urmat. Din cei patru pomeniți astăzi în Sfânta Evanghelie, din același loc, Petru și Andrei, Iacob și Ioan, în aceeași localitate, din Țara Sfântă, unul a fost trimis prin harul Duhului Sfânt de către Hristos și în părțile noastre, ale spațiului păstorit, timp de 2 milenii de slujitori, sufletul unui popor creștinat lent, de jos în sus poporul român, care aduce astăzi pe altare în inimi și suflete cel mai mare dar nouă tuturor românilor. Pe toți sfinții români, apostoli, mucenici, cuvioși, cuvioase, domnitori, credincioși și credincioase, precum sfintele femei românce.
0: În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a târnosit în această duminică biserica din lemn a schitului Borloveni, având ca hram Duminica Sfinților Români și Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Ulterior, alături de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie. Preasfințitul Părinte Lucian a vorbit despre însemnătatea locală a acestui eveniment.
10: Foarte mulți credincioși din Valea Almășului și din toată episcopia Caransebeșului, dar și din alte județe, au venit astăzi la bucuria târnosirii unei biserici. O poartă s-a deschis astăzi spre cer, pentru că orice biserică târnosită este o poartă către împărăția cerurilor. Este o cetate de scăpare pentru toți cei care se roagă preasfinților.

0: pectorală pentru clerici. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a parohiei Tohat din județul Maramureș a fost sfințită astăzi în urma lucrărilor de restaurare de care a beneficiat în ultimii ani. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, a dăruit lăcașului de cult cu prilejul târnosirii și al doilea hram. Sfinții Apostol Petru și Pavel, ierarhul, a săvârșit și Sfânta Liturghie și a binecuvântat noul lumânărar.
1: Suntem pentru a doua oară în mica comunitate Tohat, din zona Chioarului, Propotopopiatul Chioar, păstorită de aproape 5 ani de către Părintele Capolna Vasile, un tânăr preot foarte harnic și vrednic, care a reușit cu această mică comunitate de 70 de familii, 180 de suflete, să restaureze frumos exteriorul bisericii și să reorganizeze Sfântul Altar în condițiile și la îndrumările pe care le oferim acum și după canoanele bisericii și după rânduiala bisericii.
0: Lucrările au fost coordonate din anul 2022 de părintele paroh Vasile Copolna și au fost sprijinite de primăria și Consiliul Local Ulmeni, dar și de Consiliul Județean Maramureș. La final, ierarhul l-a hirotesit pe părintele paroh Iconom și a acordat Consiliului Parohial medalia omagială Iustinian Arhiepiscopul. Binefăcătorii au primit diplome omagiale. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaie, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii Vodița, prima ctitorie a Sfântului Nicodim cel Sfințit de la Tismana. Ulterior, Părintele Arhidiacon Mircea Pădurean, inspector bisericesc în cadrul centrului eparhial, a dat citire sinaxarului Sfinților Români canonizați de către Patriarhia Română. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Îi mulțumim preamilostivului Dumnezeu, cel unul în ființă și întreit în persoane, fiindcă ne-a ajutat în această zi frumoasă să fim aici la prima ctitorie pe pământ românesc a Sfântului Nicodim de la Tismana, aici, la Mănăstirea Vodița, și să sărbătorim unul dintre hramurile Sfintei Mănăstiri, și anume Duminica Sfinților Români. Acest hram a fost rânduit cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolit al Olteniei Nestor Vornicescu încă din anul 1992, an în care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca duminica a doua după Rusalii să fie duminica în care se vor cinsti an de an toți Sfinții Români.
0: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaie, așezată în apropierea Dunării pe teritoriul comunei Vârciorova din județul Mehedinți, Mănăstirea Vodița ocupă un loc aparte în istoria Bisericii Ortodoxe Române, deoarece este considerată cea mai veche mănăstire atestată documentar din țara românească și prima ctitorie românească a Sfântului Nicodim de la Tismana. În duminica a doua, după Rusalii, Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit rânduiala binecuvântării și sfințirii cu aghiazma noului spațiu liturgic al Bisericii Parohiei Toți Sfinții Români și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, din localitatea Cania, Protopapiatul Cantemirului și Tighieciului, după care a oficiat prima sfântă și dumnezească liturghie în noul lăcaș de cult. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățător.
3: Vă chem în această zi ca să fim mai buni, să fim mai rugători, să fim mai smeriți, mai ancorați în valorile credinței și să avem duh misionar pentru a mărturisi credința în fața celor care nu cunosc pe Dumnezeu, dar și pentru a trăi credința împreună cu cei care cunosc pe Dumnezeu, însă din vari motive nu sunt cu noi în biserică. Și așa să avem nădejde că toți Sfinții Români care sunt acolo la tronul Preasfintei Treimi și care mijlocesc pentru noi, ne vor ajuta ca să trăim frumos în lumea aceasta, să depășim toate greutățile și încercările și mai ales să ne bucurăm de a fi împreună cu Hristos în Împărăția Sa.
0: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, la finalul Sfintei Liturghii, pentru munca depusă, ierarhul a oferit Ordinul Eparhial, Crucea Sfântului Ierarh Dionisie Erhan pentru clerici, Părintelui Paroh Vasile Burduja, și Ordinul Eparhial, Crucea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou pentru Miren, primarului Comunei Cania. De aproape 15 ani pentru credincioșii parohiei Ostrov, Duminica Sfinților Români, este sărbătoare de hram și zi a satului. Credincioșii au trăit și astăzi un nou moment de mare bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Visarion s-a aflat în mijlocul lor pentru săvârșirea Sfintei Liturghii cu prilejul celui de-al doilea hram al parohiei, Duminica Sfinților Români. Episcopul Tulcea a fost înconjurat la slujbă de un sobor de preoți și diaconi, precum și de numeroși credincioși din parohie. În cuvântul de învățătură, Preasfinția s-a vorbit despre importanța cinstirii Sfinților Români, mai vechi și mai noi canonizați.
4: Îndemnul Mântuitorului, adresat acum 2000 de ani primilor săi ucenici și apostoli, este pe deplin valabil și pentru noi creștinii veacului de acum, că și pe noi Mântuitorul vrea să ne trimită în lume să fim propovăduitori ai păcii, ai bunei înțelegeri între oameni și popoare și să lucrăm așa cum se cuvine pentru răspândirea cuvântului Evangheliei la toată făptura. Ne bucurăm că astăzi am fost împreună cu Părintele Paroh, cu mare mulțime de credincioși. Și într-adevăr, biserica aceasta arată și pe din afară, dar mai ales pe dinăuntru, toată dragostea jertfelnică a credincioșilor de aici, care știu să fie aceiași buni români și aceiași buni creștini ortodoxi ca și înaintașii lor, având în vedere că pe locul acesta a existat încă din Antichitatea creștină o comunitate puternică la Beroie, unde oamenii le-au lăudat pe Dumnezeu cel minunat întru sfinții săi.
0: În cadrul slujbei au fost pomeniți sectitorii bisericii și preoții, începând cu cei atestați din secolul al XIX-lea, precum și credincioșii adormiți în Domnul de-a lungul vremii. Ostrov, denumit în antichitate Beroe, a fost un străvechi centru creștin. Acolo au fost identificate ruinele unei bazilici constantiniene, iar în anii 1970, în urma săpăturilor arheologice, a fost descoperit și un martirion care adăpostește moaștele unor sfinți neidentificați. Biserica parohiei Ostrov, cu hramurile adormirea Maicii Domnului și Duminica Sfinților Români, a fost zidită în perioada 1937-1955. Cel de-al doilea hram a fost primit în anul 2012. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicușor Dan a anunțat în această dimineață că Adrian Veștea, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, este noul premier desemnat. Gestul șefului statului a venit după ce fostul prim-ministru desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul.
5: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes. Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
0: Președintele Nicușor Dan, la final datele meteo de la NMEO, atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și vijelie este în vigoare până la ora 21. Detalii avem de la meteorologul Adrian Boariu.
6: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-80 de km pe oră și izolat de 90 de km pe oră, iar pe arii restrânse vor fi vijelii. Local vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice și va cădea grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul țării.
0: În continuare, o altă avertizare, cod galben pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și vijelii va fi valabilă până mâine dimineață la ora 3.
6: În Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și izolat de peste 80 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-30 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul țării.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 19 și 30 de grade. În capitală, cerul va fi variabil, vor fi perioade cu onorări accentuate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maxima termică va fi în jur de 27 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

La 15 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Amos. Amos a născut în satul Tecua, de lângă Betleem. Fiind simplu cu neamul și cu viața, Amos a slujit ca păstor la porci la un om bogat din Ierusalim. Dar Dumnezeu, care nu caută la fața omului, ci la curăția inimii lui, care și pe Moise și David i-a luat de la oile lor și a pus căpetenii peste popor, și pe Amos acesta l-a ales între prorocii săi. Amos l-a mustrat pe regele Ozia și pe preoții lui păgâni pentru idolatria lor și a întors poporul de la închinarea vițeilor de aur din Betel, învățându-i să se închine unuia Dumnezeului celui viu. Când Amaziel, căpetenia preoților păgâni, a început să-l prigonească pe Amos, el a prorocit că asirienii vor cuceri Israelul, că îl vor ucide pe împărat și pe fiul lui Amaziel și că ostașii asirieni o vor necinsti pe soția lui Amaziel înaintea ochilor lui, pentru că și el a dus poporul la desfrânarea cu idolii. Toate acestea s-au împlinit. Fiul preotului idolesc l-a lovit atât de tare pe Amos în frunte cu toiagul, încât prorocul a căzut la pământ. Abia viu, Amos a fost dus la Tecua, satul său, unde și-a dat sfântului suflet în mâna lui Dumnezeu. Amos a trăit cu 8 veacuri mai înainte de Hristos. Tot astăzi se face și pomenirea sfântului mucenic Isihie. Sfântul Isihie era ostaș creștin și făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staționată în cetatea Durostor din provincia Moesia Inferior, în timpul împăraților Diocletian și a generalului său Maximian Galeriu. Acest sfânt mucenic a pătimit împreună cu alți sfinți mucenici, Pasicrat, Valentin, Nicandru, Marcian și Iuliu Veteranul. Sfinților Pasicrat și Valentin li s-au tăiat capetele la 24 aprilie, iar Sfântului Iuliu Veteranul la 27 mai. În ziua pătimirii veteranului Iuliu, Sfântul Isihie, care se afla în închisoare cu el, i-a adresat o rugăminte ca să-și aducă aminte de el când va sosi în fața Domnului, căci curând va urma și el aceeași soartă. Iar Sfântul Iuliu l-a îmbărbătat pe acest curajos ostaș al lui Hristos, amintindu-i de făgăduințele făcute de către Domnul către cei ce vor răbda până la sfârșit. Sfântul Isihie s-a încununat cu moartea martirică la 15 iunie prin tăierea capului și astfel și-a dat viața în mâinile Domnului. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Vit, Modest și Crescentia. Sfântul Vit s-a născut în Sicilia din părinți de neam bun, dar păgân cu credință. Modest era dascălul său, iar Crescentia doica sa. Sfântul Vit s-a botezat la fragedă vârstă și la 12 ani ducea o viață plină de nevoință. Îngeri veneau la dânsul, îndreptându-l și întărindu-l în ostenele sale, el însuși fiind luminos și minunat la chip ca un înger al lui Dumnezeu. Mâna judecătorului care l-a bătut s-a uscat, dar Vit i-a tămăduit-o cu rugăciunea. Părintele său a orbit văzând în cămara fiului 12 îngeri luminoși, ai căror ochi erau ca stelele și ale căror fețe străluceau ca fulgerul. Dar Vit a tămăduit cu rugăciunea și ochii tatălui său. Când tatăl a voit să-l ucidă, un înger s-a arătat lui Vit și l-a răpit ducându-l la Lucania, pe malul râului Silaris, împreună cu Modest și cu Crescentia. Aici Vit a făcut multe minuni, tămăduind pe cei bolnavi și pe cei ieșiți din minți. La chemarea împăratului Diocletian, Vit a mers la Roma, unde a izgonit un duh rău al fiului împăratului. Dar împăratul nu l-a răsplătit pentru aceasta, ci dimpotrivă, l-a muncit cumplit, pentru că nu voia să se închine idolilor neputincioși. Domnul l-a izbăvit din toate chinurile și cu mâna sa cea nevăzută l-a dus înapoi în Lucania, unde el, Modest și Crescentia s-au săvârșit cu toții întru Domnul. Moaștele Sfântului Vit se află la Praga. Tot asta se face și pomenirea cuviosului mucenic Dula. Dula a dus viață sfântă într-o mănăstire din Egipt. Unul din frați, pismuindu-l, a ridicat împotriva lui pâră, învinuindu-l că ar fi furat odoare din biserică. Ei l-au dezbrăcat pe neprihănitul Dula de rasă monahală și l-au dat pe mâna stăpânitorului spre a fi judecat. Stăpânitorul a poruncit să fie biciuit și a voit să-i taie și mâinile, cum cerea pravila pentru astfel de nelegiuire,
dar în ceasul acela fratele s-a pocăit și a mărturisit că Dula este nevinovat. După 20 de ani de surghiun și ocară, Dula a fost primit înapoi în mănăstire, iar după 3 zile s-a săvârșit întru Domnul. Trupul său a dispărut în chip minunat. Tot asta se face și pomenirea fericitului Augustin, episcopul Hiponei. Augustin a lepădat păgânismul și s-a făcut creștin mulțumită povețelor, lacrimilor și rugăciunilor maicii sale Monica. El a fost mare dascăl al bisericii și însemnat scriitor bisericesc, dar în învățăturile sale s-au strecurat și oarecare rătăciri lepădate de biserică. El a slăvit pe Hristos vreme de 35 de ani în slujba de episcop al Hiponei, viețuind cu totul 76 de ani. În această zi, dragi ascultători, un cuvânt despre sărac și ziditorul său. Citim în pildele lui Solomon: cel ce batjocorește pe sărac, hulește pe cel ce l-a făcut pe el. Deci, bogat, ce bogăție ai tu pe care să nu o fi primit din vistieria lui Dumnezeu? Lucrurile pe care le stăpânești, ale cui sunt, dacă nu ale lui Dumnezeu? Pentru aceea, dacă te mândrești cu cele pe care le ai, te mândrești cu avuția altuia, te mândrești cu cele pe care Dumnezeu ți le-a împrumutat. Atunci de ce îl batjocorești pe sărac, care a primit în mâinile sale mai puțin din averea altuia? De ce locărești că a luat în cumprumut de la Dumnezeu mai puțin decât tine? Dacă a împrumutat mai puțin, cu mai puțin este dator, iar tu care ai împrumutat mai mult ești dator cu mai mult. S-ar cuveni nu doar să nu-l batjocorești, ci încă să-l și prețuiești, căci iată, el se luptă pe câmpul de bătălie al lumii acesteia cu mai puține arme decât tine. Amândoi sunteți ostași, dar tu lupți ca unul ce are din belșug toate cele trebuințe, în vreme ce el luptă gol și flămând. Dacă amândoi veți fi biruiți și veți cădea în mâna vrășmașului, el va fi judecat mai blând decât tine. Dar, de veți birui amândoi, el va primi o răsplată mai mare decât tine, iar biruința sa va fi mai slăvită decât a ta. Cel ce îl batjocorește pe ostașul cel gol și flămând, batjocorește pe însuși împăratul său. Cel ce batjocorește pe sărac, aduce ocară însuși ziditorului său. Dacă începi să cunoști că cel ce l-a făcut pe sărac te-a făcut și pe tine, că este unul și același, nu-ți vei mai bate joc de dânsul. Dacă începi să cunoști că săracul slujește în aceeași oastă cu tine, atunci îl vei îmbrăca, îl vei hrăni și îl vei aduce mai aproape de tine. O, atotputernice Doamne, necuprinsă este înțelepciunea cu care porți grijă de zidirea ta. Luminează-ne pe noi cu Duhul tău cel Sfânt, ca să ne putem minuna de rânduierile tale și prin tine să privim cu dragoste și cinste la toate făpturile tale.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la tămăduirea cea minunată a multor bolnavi. Cu mulțime de bolnavi se atingeau numai de poala hainei Domnului și se făceau sănătoși. Și să luăm aminte cum și sufletul meu poate lua tămăduire, de mă voi atinge de trupul și sângele Domnului ca de haina cea trupească a dumnezeirii sale.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei la Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre intitulate Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că de câteva săptămâni vorbim în cadrul întâlnirilor noastre despre pictura bisericilor. Ei bine, și astăzi o să continuăm să vorbim despre acest subiect, însă ne vom referi la pictura suprafeței exterioare a zidurilor bisericii. Și vom începe cu pictura din pridvorul bisericii sau din exonartex.

Exonartexul sau pridvorul, numit uneori și slonul bisericii, corespunde fostului atrium al bisericilor de odinioară și este partea din față a intrării de apus a bisericilor ortodoxe. Acest daos apare mai întâi sub forma unei încăperi închise. La început, sub forma pridvorului deschis, cu arcade largi sprijinite pe stâlpi, iar cu timpul s-a ajuns la exonartexul închis, având două uși laterale de intrare, una dinspre nord, alta dinspre sud, sau numai una. La unele biserici, exonartexul are și bolți de o structură arhitectonică complicată, sprijinite pe arcuri încrucișate. În secolul al XVII-lea, această încăpere introductivă a bisericii dispare sau se reduce la dimensiunile unui portic modest în fața ușii de intrare. Pictura din exonartexul deschis nu se făcea decât pe peretele lui de răsărit, adică unde era intrarea în pronaos. Această pictură era în legătură cu pictura de pe suprafața exterioară a pereților bisericii. Când exonartexul s-a închis, pictura lui s-a extins și pe suprafețele pereților de apus, nord și sud. La bisericile cele mai vechi din Muntenia, de exemplu, exonartexul lipsește cu totul. Pridvorul apare mai târziu la bisericii din secolul al XVI-lea, acoperit deasupra, dar deschis în laturi sau pe jumătate zidit, sprijinit pe stâlpi uniți prin arcade. La bisericile de stil brâncovenesc, cum ar fi la Colția sau la Hurezi, capătă forme mai precise, păstrându-se așa și la bisericile din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, la bisericile rurale, iar la cele de oraș se reduc la o cameră mică, mai scundă decât restul edificiului și destul de stângaci legată de el, slujind ca adăpost ușii de intrare în biserică. Iconografia exonartexului cuprinde elemente care la bisericile lipsite de pridvor figurează în pronaos. La bisericile care au turle sau bolți deasupra pridvorului sus, se zugrăvește chipul Maicii Domnului sau a lui Iisus Emanuel, ori chiar a lui Dumnezeu cel vechi de zile din viziunea prorocului Daniel, înconjurați de îngeri și proroci, iar pe pereții verticali se zugrăvesc scene și figuri din istoria sfântă a Vechiului Testament, chipuri de sfinți martiri, călugări și cuvioși, sinoade ecumenice, acatistul Sfintei Fecioare, scara din visul Patriarhului Iacov sau scara Sfântului Ioan Scărarul, vămile văzduhului sau drumul sufletului spre cer. Pe peretele de răsărit al pridvorului, adică pe acel perete care cuprinde și intrarea în pronaos, ocupă un loc de seamă în toate bisericile scena celei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos sau a judecății din urmă, care este tema principală și caracteristică a iconografiei exonartexului. Panoul iconografic al judecății din urmă încadrează ambele părți ale ușii de intrare a bisericii, ca un grav avertisment menit să amintească tuturor celor ce se apropie de sfântul locaș, sfârșitul omului și al lumii și cele ce ne așteaptă după moarte. Tipul iconografic al judecății din urmă e inspirat în general din textele eschatologice ale Sfintei Scripturi, din prorocia lui Daniel, din pasajele despre învierea generală și a doua venire a Domnului din epistolele către tesaloniceni ale Sfântului Apostol Pavel, din viziunile din cartea Apocalipsei, dar mai ales descrierea judecății din urmă făcută de însuși Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 25. În bisericile din Muntenia, el urmează în general tradiția bisericilor de la Athos și a monumentelor bulgare din secolul al XVI-lea, iar cele din bisericile moldovenești se apropie de Constantinopol și de tradiția balcanică. Exemplul clasic în bisericile muntene îl găsim la Cozia, iar în Moldova la Voroneț, Humor și Moldovița. În registrul cel mai de sus al compoziției este reprezentat Dumnezeu cel vechi de zile între doi îngeri zburând, care înfășoară cerurile ca pe un cort în formă de rulou cu semnele zodiacului. Deasupra, în partea de sus a tabloului și la mijloc, figurează grupul de Isis, înconjurat de sfinții apostoli așezați pe scaune, 6 de o parte și 6 de alta. Dedesubt e înfățișat tronul gol al judecății, pe care uneori se vede Evanghelia, așezată ca pe un altar, sau chiar instrumentele patimii, inclusiv crucea. În fața tronului îngenunchează uneori Adam și Eva,
Deasupra tronului plutește porumbelul, care este simbolul Sfântului Duh sau chipul celui vechi de zile în medalion. Îngeri, întrarmați cu lănci, formează garda, stând înapoi a tronului judecății. În centrul tabloului figurează Hristos înconjurat de tripla lumină necreată a taborului sau de nimbul obișnuit, iar alteori el e înfățișat venind pe norii cerului. Rotocoale de nori din care se ridică chipuri de profeți, martiri, episcopi, apar în partea stângă a tabloului. Dedesubt e raiul, închis ca o cetate medievală cu ziduri flancate de turnuri. Înăuntrul raiului sau înăuntrul cetății se văd Sfânta Fecioară între doi îngeri în atitudine de adorare, Tâlharul cel Bun răstignit pe crucea din dreapta Mântuitorului, patriarhi din Vechiul Testament, cele cinci fecioare înțelepte, iar pe din afară se văd plângând cele cinci fecioare neînțelepte. În partea dreaptă a tabloului sunt reproduse alegorii. Ale templului din Ierusalim, ale pământului și mării, apoi Moise cu un grup de evrei, mâna lui Dumnezeu care ține balanța cu care cântărește faptele oamenilor, un minuscul personaj gol înfățișând sufletul celui judecat apare între talerele balanței, supravegheat de îngeri și demoni care asistă la cântărire. Tot în dreapta, în partea superioară a tabloului, în dreapta Mântuitorului, sunt cetele dreptilor, cei aleși și binecuvântați. În stânga lui sunt cei osândiți pentru păcatele lor. De sub tronul judecății sau de sub picioarele Mântuitorului, judecătorul cel drept, pornește un fluviu de foc în care se chinuie cei osândiți și îngerii cei răi, care cad înghițiți de gura căscată a iadului, înfățișat în chipul unui balaur înfricoșător. Grupele de personaje reprezentate aici apar uneori mărite și se pot distinge. Evreii conduși de Moise, eretici, armeni, etiopieni, monofiziți, nestorieni. La Voroneț apare și o ceată de turci și tătari îmbrăcați în costume bizantine, cum purtau și boierii noștri, având în cap turbane și un alt fel de căciuli albe, iar căpetenia tătarilor o căciulă cu margini de blană. Toți aceștia privesc spre Hristos, ei nu sunt chiar în iad, ci li se pregătește un loc special în apropierea iadului. În cadrul panoului iconografic al judecății se disting motive realiste, având colorit local. La Voroneț e zugrăvită o scenă ce arată clipa ieșirii sufletului și moartea unui drept supravegheat de un înger care îi primește sufletul. La picioarele muribundului se vede chipul lui David care cântă din harfă spre a ușura ieșirea sufletului. David poartă coroană și tiară de proroc și împărat. În jurul capului are nimb, dar prin îmbrăcăminte seamănă cu un lăutar din ținuturile noastre, arămiu la față și cu harfa ca o cobză lăutărească. În colțul de sud al panoului, dincolo de vâlvătaia de foc a iadului, se vede și îngerul care va suna din trâmbiță la vremea de apoi, după cum citim în Epistola 1 către Tesaloniceni în capitolul 4, și care, după erminie, va fi Arhanghelul Mihail. Trâmbița îngerului e asemenea unui tulnic ciobănesc. La sunetul trâmbiței, morții ies din morminte, iar cei care au fost înghițiți de fiare sunt reprezentați ieșind din pântecele fiarelor. Scara mântuitoare de suflet și suitoare la ceruri, cum o numește Erminia, adică scara Sfântului Ioan Scărarul, scara spirituală a desăvârșirii și tema vămilor văzduhului sunt strâns legate de tema judecății din urmă, decorând fie pridvorul, fie suprafețele vecine ale zidurilor exterioare laterale. Scara e înfățișată astfel. În cer se vede Hristos învăluit într-un nimb. O scară pleacă de la pământ și se sprijină de poarta deschisă a cerului. Fiecare treaptă a scării denumește un păcat de care să te lepezi sau o virtute pe care trebuie să o însușești spre a putea înainta pe urcușul desăvârșirii. Oamenii, ajutați de îngeri care zboară lângă ei, urcă greu treptele scării. Cei care ajung până sus sunt primiți în cer cu bucurie de Hristos care ține brațele întinse. Cei păcătoși cad de pe treptele scării direct în iadul care îi înghite cu lăcomie în gura enormă ce stă mereu deschisă. Tabloul scării e încadrat uneori de Sfântul Ioan Scărarul, cu un rulou în mână și de alegoria morții cu coasa în mână.
Tema vămilor văzduhului de inspirație folclorică nu apare decât în bisericile moldovenești și e legată cu tema judecății din urmă. Tabloul arată un turn cu scară interioară și 20 de balcoane, închipuind vămile la care îngeri și diavoli fac de strajă. Sufletele urcă spre cer, trecând prin fiecare vamă unde îngerii și diavolii le judecă faptele, care apar scrise pe niște rulouri pe care le poartă cu sine fiecare. Pe timpanul ușii de intrare a bisericii, în pronaos sau pe frontispiciul bisericilor mai noi, se pictează icoana hramului. Tot acolo se pune de obicei pisania sau inscripția în care se arată toate datele legate de biserica respectivă.

Pictura exterioară, de pe suprafața de afară a pereților bisericii, se face de obicei într-unul sau două șiruri de mici panouri sau medalioane rotunde, care înconjoară partea superioară a zidului, imediat sub streașina bisericii sau sub cornișă, pentru ca pictura să fie protejată împotriva acțiunii distrugătoare a razelor solare, a ploilor și zăpezilor. În aceste panouri se zugrăvesc chipuri de filozofi sau înțelepți antici, sibile, profetese păgâne, ori chipuri și personaje din Vechiul Testament, cum ar fi Noe, Avram, Isaac, Iacov, Iosif și frații săi, sau chipurile unor judecători ca Gedeon, Samson, Samuel, Iesei, David, Solomon, ori scene din Vechiul Testament care n-au fost pictate în pronaos sau pridvor, cum ar fi crearea lumii, crearea primilor oameni, Adam și Eva în paradis, alungarea lor din rai, jertfa lui Cain și Abel, Noe, potopul, trecerea prin Marea Roșie, așezarea în Canaan sau altele. Acolo unde rămâne loc, pe peretele de apus, în partea de sus, se zugrăvesc în asemenea medalioane și chipuri de sfinți spre a fi văzute de credincioși. Zugrăvirea întregii suprafețe exterioare a zidurilor e o caracteristică a bisericilor din Bucovina, zugrăvite în secolul al XVI-lea, începând din vremea lui Petru Rareș. Până la acea epocă, podoaba din afara a zidurilor bisericii consta în firidele scobite în paramentul zidurilor, în jocul de culori rezultat din alternanța rândurilor de cărămidă și piatră, în folosirea cărămizilor alternând cu discurile de smalț colorate, ori brâul median continuu, care împarte suprafața exterioară în două registre, realizat din piatră ori șiruri de cărămizi. Dar bisericile bucovinene zugrăvite în secolul al XVI-lea au suprafața din afara a zidurilor zugrăvită de sus până jos, tot atât de bogat, complet și îngrijit ca și pictura dinăuntru. Această pictură exterioară, care dă bisericilor bucovinene din secolul al XVI-lea înfățișarea unor adevărate bijuterii de artă, constituie o mândrie a artei iconografice românești și totodată un punct de interes și de atracție pentru cercetătorii români și străini ai artei bizantine, care și-au exprimat admirația și prețuirea pentru frumusețea și valoarea lor artistică, unică în întreaga lume ortodoxă. Pictura exterioară a bisericilor bucovinene se poate împărți în două porțiuni. Una cuprinzând suprafața pereților celor trei abside dinspre răsărit, deci toată suprafața dinspre răsărit și jumătate dinspre nord și sud, până în dreptul pronaosului, iar a doua restul suprafeței, adică pereții de nord și sud ai pronaosului, și pridvorul și pereții dinspre apus. Prima porțiune dinspre răsărit ilustrează o temă iconografică complexă, numită cin.

tatăl lui David. Privită în ansamblul ei, pictura exterioară a bisericilor bucovinene impresionează nu numai prin mulțimea și bogăția, varietatea și ingeniozitatea temelor a scenelor, ci și prin răbdarea și minuțiozitatea cu care au fost executate cele mai mici detalii, precum și prin farmecul minunat al coloritului care caută să imite cadrul natural în care ele sunt plasate. Fondul zugrăvelilor exterioare este de obicei verdele sau albastrul și uneori amândouă aceste culori a pajiștilor din jur și a cerului de deasupra. Verdele pentru registrele de jos și albastrul pentru registrele de sus. Atunci când suprafața exterioară a zidurilor nu se va mai zugrăvi, din secolul al XVII-lea, o mare parte din portretele, scenele și tablourile picturii exterioare a bisericilor din secolul al XVI-lea vor fi plasate în interior, pe pereții pridvorului sau chiar în pronaos. În secolul al XVII-lea, decorația exterioară a pereților bisericilor moldovene se reduce la câteva icoane izolate, plasate în nișe mari în diferite locuri. Ornamentația picturală e înlocuită cu cea sculpturală, cu brâie încolăcite, arcade și firii de oarbe. Deși de o mare valoare artistică și documentară, frumoasa pictură exterioară a bisericilor bucovinene din secolul al XVI-lea nu mai prezintă astăzi decât un interes istoric și arheologic. Bisericile pictate în acest fel sunt ctitorii ale unor domni sau mari feudali, care dispuneau de resurse materiale suficiente pentru a plăti și costul construirilor, dar și munca migăloasă și minuțioasă a echipelor de zugravi, conduși de meșteri inspirați. Pictura lor face parte din tezaurul frumuseților de artă ale unui trecut apus, care trezește însă totdeauna interesul, admirația și nostalgia iubitorilor de artă, dar care nu mai poate fi nici înviat, nici reprodus sau imitat de făuritorii frumuseților de artă din zilele noastre, cărora le lipsește atât credința adâncă și priceperea artistică, cât și răbdarea și posibilitățile materiale de care dispuneau înaintașii lor și ctitorii ziditori, de acum câteva veacuri. Dintre bisericile românești din celelalte părți ale țării se mai cunoaște una singură care a avut întreaga suprafață exterioară a zidurilor zugrăvită. E vorba de biserica veche din Lipova, din Banat, pe malul stâng al Mureșului, nu departe de Arad, la care s-au descoperit de curând, pe zidul de nord, resturi de frescă exterioară din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, de o bună calitate artistică, dar de o manieră cu totul deosebită de a bisericilor mai vechi din nordul Moldovei. Nu este exclus ca și unele dintre vechile biserici parohiale și mănăstirești ardelene, dispărute sub tunurile generalului austriac Bucov, să fie avut asemenea fresce de pictură exterioară. Bisericile din țara românească și din Ardeal se pare că n-au fost zugrăvite pe din afară înainte de sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea. După părerea unora, moda picturii exterioare a bisericilor ar fi adus-o în Muntenia zugravul Pârvu Mutu, al familiei Cantacuzinilor, care după o ucenicie la zugravii călugări din mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung, ar fi plecat să se desăvârșească în arta zugrăvirii în Bucovina, unde ar fi stat 6 ani. Prima încercare de pictură exterioară după revenirea în Muntenia ar fi la Biserica Colțea din București, unde se mai văd încă urme din ea. Așa se face că de la începutul secolului al XVIII-lea, bisericile au fost împodobite pe din afară cu motive decorative, vegetale sau florale, sau imitând ornamentația costumului popular din regiunea respectivă. Privită în general, pictura exterioară a bisericilor muntene și oltene, acolo unde există, nu cuprinde ca în Moldova întreaga suprafață a zidurilor. Ea se face parțial pe registrele superioare ale unor elemente arhitecturale de sub streașină sau deasupra brâului, care înconjoară pe mijloc pereții exteriori. Pictura cuprinde uneori tot registrul superior din jurul bisericii. Tematica iconografică este variată, iar motive florale decorează arcele și stâlpii pridvorului. Dintre scenele mai frecvente pictate în exteriorul bisericilor mai amintim despărțirea sufletului de trup, pilda spovedaniei, răpirea la cer a Sfântului Ilie sau chipuri de sfinți mucenici având la mijloc pe Maica Domnului.

Cu aceste gânduri, stimați ascultători, iată ne ajungi și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Vasile Căpâlnean și mulțumindu-vă tuturor că ne-ați fost alături, vă doresc toate cele bune. Nu uitați, săptămâna viitoare, de la aceeași oră, vă dau întâlnire în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Toate cele bune, pe curând!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom prezenta aspecte din viața și creația unor reprezentanțe muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox

atât istoria muzicii bizantine cât și evoluția ei în spațiul românesc este departe de a-și fi încheiat inventarele problemelor specifice și mai ales cele legate de reprezentanții domeniului. Deocamdată se cunosc prea puține date chiar despre cei mai marcanți, dar unii dintre ei sunt amintiți doar în trecere, necunoscându-se prea multe despre ei și despre lucrările lor. Explicația trebuie căutată și în modestia lor, uneori exagerată, dar și în investigarea tardivă și pornită în general din perspectiva istoriei muzicii universale. Este simptomatic faptul că nici în prezent în țara noastră nu există nici o instituție specializată în domeniu, așa cum au atâtea țări neortodoxe. Multă vreme, istoria muzicii românești începea doar cu secolul al XIX-lea, când se cristalizează forme de viață muzicale occidentale, uitând că ele se suprapuneau peste momentele de culme ale muzicii ortodoxe de sorginte bizantină. Anii totalitarismului au considerat muzica religioasă un domeniu interzis, care ar fi atentat la ideologia materialistă. Cercetările viitoare vor arunca cu siguranță noi fascicole de lumină și asupra puternicului patrimoniu de cultură veche bizantină, născut și cultivat cu grijă în cadrul serviciilor de cult. Deocamdată ne mulțumim cu creionarea celor mai importante date cunoscute care pot constitui pista de lansare a viitoarelor investigații. Nici Macarie și Anton Pan nu și-au ignorat predecesorii și contemporanii, chiar dacă nu știau prea mult despre ei, datele fiind lacunare și de aceea cu o valoare sporită. Este citat pentru începutul secolului al XIX-lea Ioniță Pralea la școala de la Socola, cel pe care Eminescu îl va caracteriza laconic, firea cea întoarsă, numărându-l printre, cităm, poeții ce au scris o limbă ca un fagure de miere, am încheiat citatul epigonii. De la el ne-a rămas o primă variantă a prohodului, care nu s-a impus, dar și cântări păstrate încă în manuscrise provenind de la școala de la Socola, cum sunt cele din manuscrisul 2371 din fondul Bibliotecii Academiei, și anume Porunca cea cu taină, La râul Vavilonului, Când slăviții ucenici și altele. Presupunerea că ar fi venit la Iași din altă parte este contrazisă de titlul lucrării sale Psaltirea prorocului și împăratului David în versuri alcătuită de micul între musicoși și sistimii vechi Ioan Pralea din Iașul Moldovii, tipărită la Brașov în 1827. Tot lui i se atribuie traducerea în românește a Idiomelelor din Triod, realizată pe la 1837.

De la Acachie ieromonahul, de la Căldărușani, ne-a rămas un anasasimatar în limba română, copie după cel al lui Filotei Jipa. Ianuarie Protopsaltul a scris pe la 1821 un anasasimatar și un doxastar, considerat de Anton Pan demn de toată lauda. Despre Visarion Protopsaltul de la Neamț, continuator al școlii lui Iosif, am reținut câteva date extrase din mai multe manuscrise, cuprinzând cântările învierii, cântările postului mare, cântările privegherii, toate trei datate 1843, precedate de un irmologion, cântările penticostarului, heruvice, toate trei din 1839, cu doi ani în urmă, la 1837, fiind datate cântările Sfinte Liturghii și Heretismosurile și Polichronismosurile. Doxa statica, adică slavele de la praznicele împărătești și ale Maicii Domnului, nu este datată. Istoria pentru Sfânta Monastirea Neamțului, manuscrisul din 1856 al arhimandritului Augustin și al starețului Gerasim, ne lasă portretul protopsaltului. Cităm: numai puțin au fost într-o învățătură și părintele Visarion, ieromonah din această monastire, care iarăși, știind foarte bine meșteșugul sistimii vechi, au prefăcut multe cântări pe sistima nouă. Ba încă din înțelepciunea dată lui de la Dumnezeu, au și alcătuit multe cântări bisericești, precum stihirariul peste tot anul, a mineaelor, a penticostarului, a triodului și irmoase cu pripeale pe la praznice, polielee, heruvice, axioane, chinonice și altele, pe care le-au și scris însuși foarte frumos, căci că într-o acest meșteșug al scrierii nu era prost. Am încheiat citatul. Așa cum am arătat în portretul realizat asupra lui Visarion, se pare a se fi exercitat cel puțin patru influențe. Cea a lui Iosif Protopsaltul, amintit în precuvântarea manuscrisului grecesc-românesc numărul 7 din fondul nemțean, cităm: ca să nu dau uitării predascălul făcătorului meu de bine, părintele Iosif, că oricând voi cânta în cărticica aceasta și voi cânta ori într-o auz, ori într-o sinemi, să poți a-mi aduce aminte de dascălul meu, care s-a ostenit pentru mine și m-a învățat. Am încheiat citatul. O altă influență este a lui Macarie Romonahul, de la care învață noua semiografie în timpul petrecut de marele protopsalt printre călugării nemțeni, o alta cea a protopsaltului Grigore, pe care îl amintește însemnarea de pe un anastasimatar grecesc tipărit în 1820, dăruit după moartea sa ieromonahului Teodosie Macrin, și o ultimă influență, cea a lui Nichifor Cantuniari.

Protopsaltul Visarion va prelucra și el sau va copia melodii psaltice și va adapta la cerințele noii semiografii și ale noului stil creații mai vechi din practica de cult a mănăstirii, ori va crea altele noi. Principalul lui merit constă în a fi transcris mai întâi creațiile dascălului său Iosif, așa cum relevă manuscrisul grecesc numărul 33 din fondul mănăstirii. Anixandarele și Heruvic, glasul 4 legetos, cităm, după cum îl cânta părintele schimonahul Iosif, psalt de sistema veche. Am încheiat citatul. În același manuscris descoperim două creații ale lui Visarion. Pretine te lăudăm, glasul al doilea, și Axion de postul mare, cităm, ce se cântă la liturgia Sfântului Vasile, facere ieromonah Visarion duhovnic. Am încheiat citatul.

Dintre manuscrisele Psaltului Visarion, o atenție sporită merită cel grecesc românesc numărul 7, rânduiala ce se face la trapeză în ziua hramului monastirii și a doua zi după hram pentru ctitori. Creațiile din acest manuscris evidențiază influențele lui Iosif Protopsaltul și ale lui Chir Nichifor Cantuniari, arhidiaconul Antiohiei, care le-au paradosit cântările și alcătuirile sale în orașul Iași, la Sfânta Mitropolie, pe la 1814, cităm, unde, ducându-mă și eu acolo, am ascultat când cânta dascălul ucenicilor săi matimile. Am încheiat citatul. Se remarcă prezența în lucrare a cântării, cităm, pentru părintele nostru stareț Paisie, am încheiat citatul, urmată de stihira cuvioase părinte. Alte creații semnificative semnate de Visarion și apărute în mai multe manuscrise nemțene sunt: cu noi este Dumnezeu, în varianta grecească și cea românească, cităm, mai în scurt, alcătuită de părintele Visarion Ieromonah, și la râul Vavilonului, varianta românească, mai prescurt, a lui Hurmuziu, facere a răposatului duhovnic Visarion.

Dragi ascultători, în această emisiune am prezentat câteva aspecte din viața și creația unor reprezentanți mai puțin cunoscuți ai muzicii psaltice din secolele al XIX-lea și al XX-lea din spațiul ortodox românesc. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Toate cele bune!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vă propun să vorbim despre o temă delicată și frumoasă. Tatăl duhovnicesc și părintele biologic, două chemări, un singur model. Într-o lume în care totul pare fragmentat, este bine să ne întoarcem la sensuri unitare și vii. Ce înseamnă să fii tată cu adevărat și cum se completează taina paternității biologice cu cea duhovnicească? De multe ori, când vorbim despre tată, ne gândim în primul rând la părintele din familie, cel care susține, protejează, învață, ceartă și iubește. În același timp, în viața noastră de credință, apare și o altă formă de paternitate, tatăl duhovnicesc, părintele nostru spiritual, cel care ne ascultă, ne spovedește, ne povățuiește, ne ceartă cu blândețe și ne iartă în numele lui Hristos. Deși par diferiți, aceste două chemări de tată își atrag seva din aceeași chemare, să fie icoane vii ale Tatălui Ceresc. Sfântul Porfirie Capsocalivitul spunea: părintele duhovnicesc trebuie să iubească mai mult decât judecă, să înțeleagă mai mult decât mustră și să se roage mai mult decât vorbește. Aceeași lucrare, iubirea plină de discernământ, este necesară și tatălui din familie. De fapt, tații biologici care își cresc copiii cu rugăciune, cu blândețe, dar și cu fermitate, devin în mod firesc duhovnici ai casei, nu în sens de înlocuitori ai preotului, ci ca exemple vii care modelează sufletul copilului prin viață, nu doar prin cuvinte. Psihologia contemporană confirmă această apropiere între cele două tipuri de paternitate. Studiile de atașament arată că relația securizantă cu figura paternă este esențială pentru dezvoltarea capacității copilului de a avea încredere, de a gestiona emoțiile și de a dezvolta relații sănătoase. Când tatăl este afectuos, dar clar în limite, copilul învață o lecție fundamentală. Iubirea nu este o slăbiciune, ci stabilitate. Același echilibru îl oferă și părintele duhovnicesc. El nu mustră niciodată fără să mângâie și nu mângâie niciodată fără să întoarcă inima spre pocăință. De partea cealaltă, tatăl duhovnicesc, adesea un monah, un preot, uneori și un laic înțelept, își asumă o altă formă de grijă, nu pentru trup și hrană, ci chiar pentru suflet. El se roagă pentru copiii lui duhovnicești, le ascultă durerile, le spune uneori adevăruri dure, dar întotdeauna le spune cu dragoste. Și poate cel mai important, nu se înlocuiește cu Dumnezeu, ci îl conduce pe om spre Dumnezeu. În mod tainic, aceste două chipuri ale paternității pot lucra împreună. Un copil care crește cu un tată echilibrat acasă și cu o relație vie cu un duhovnic în adolescență are mult mai multe șanse să-și construiască o viață interioară sănătoasă. În același timp, un tată biologic care are el însuși un părinte duhovnicesc sănătos și luminat își poate ancora mai bine propria viață pentru că nu poate conduce pe alții decât cel care se lasă și el condus de Dumnezeu. Dar cele două roluri nu sunt separate. Un tată creștin adevărat este chemat să fie și tată duhovnicesc în casa lui, după măsura lui. Să fie cel care binecuvintează, nu doar corectează. Cel care stă de veghe în rugăciune pentru copiii lui, chiar și când aceștia se îndepărtează. Cel care cere iertare când greșește, pentru că smerenia este prima formă de educație. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în cuvântările sale către părinți: fă din casa ta o biserică mică, unde cuvântul lui Dumnezeu se aude nu doar duminica, ci în fiecare zi din purtarea ta. Aceasta este taina. Nu ni se cere să devenim predicatori ai cuvântului, ci trăitori ai lui în tăcerea lucrurilor mărunte. Un tată care știe să se roage, să se oprească din grabă, să-și îmbrățișeze copilul sincer,

poate pocăință și rugăciune. O inimă care se smerește este mult mai roditoare decât o voce care predică fără viață. Stimați ascultători, a fi tată în orice formă nu este despre perfecțiune, ci despre disponibilitate. Tatăl duhovnicesc este disponibil pentru sufletele însetate, iar tatăl biologic este disponibil pentru inima copilului său. Și în acest chip minunat, amândoi devin mijlocitori între om și Dumnezeu, între generații, între căutări și răspunsuri. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!